0: Es esmu Ingus Baušķinieks, un jūs pašreiz klausāties Latvijas Radio 2.
1: Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa! Milžu cīņa!

Man sev ir jāatbild, vai es patiesi esmu mīlējis. Man ir patikušas daudzas sievietes, bet vai esmu bijis pret viņām patiesi? Man ir patikts arī savus spoguļu tēlus. Šķiet, ka pats sevi es neesmu pratis mīlēt. Es tik bieži blefoju, un man šķiet, ka arī tu blefo. Varbūt es esmu mīlējis un tikai aizmirsis to. Varbūt mēs visi esam to aizmirsuši. Tomēr, kamēr mēs lidojam kopā, man tas bija jāpasaka. Jāpajautā, vai mēs lidojam uz dienvidiem?

0: pašu zelta dziesmas.
1: Vārijas, Čihļķens un Klimpa, Katlā, katlā vienā, Baltajos garainos, Baltajā pianā. Vai no tos burbuli mētāja, vai no tie paši tā vijas, bet Čihļķens ar Klimpo kopā savārijas. Vēlāk saradas bērni, tagad kā būt ar viņiem, saukt tos par mazajiem Klimpām, vai saukt par Čihļķens.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs

svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinēt. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Un beigās vēl tā kā pieliekam klāt, labrīt, 9:02 skaties.
1: Tā.
0: Jā, pagadīja būtu otrā, tā būtu 9:36, bet ir 6:39.
1: Jums, mīļie klausītāji, vajadzētu redzēt šobrīd, kā tas Aivis skatās pulkstenī ar tādām nedaudz piemiegtām acīm un meklē, cik tad ir. Cik tad ir pulkstens?
0: Uz ko jāskatās, redz veseli 6 cipariņi lēkā.
1: Nu, mēs te mostamies. Labrīt. Tieši tā ir otrdienas rīts, 18. augusts ar jums kopā. Kā jau katru otrdienu, arī ceturtdienās ierasts mēs, Aivis un Antra. Un jāsaka, ka patīkams rīts. Kā tev, Aivi?
0: Jā, patīkams rīts ar viegli rasinošu lietutiņu, braucot uz darbu ar vilspēdu, ka tu neesi sagatavojies šim jaukumiņam.
1: Tu neesi sagatavojies? Kas tad, nu?
0: Nu, es neesmu sagatavojies ar pretlietas drēbēm, bet psiholoģiski esmu sagatavojies, tā kā tādā ziņā viss ir labi un es būtu nebēdājos.
1: Labi, jo es, piemēram, ieskatījos laika prognozē šajai dienai, nu... Ko lai saka, nu tiem, kas gaida sēnes, nu šīs būs labas ziņas.
0: Nu tad par sēnēm.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu tā, tad šodien, 18. augustā, otrdienā, Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt par 20 mm. Atsevišķi lietas mākoņi gaidām arī vietām citviet Latvijā. Diena būs pārsvarā mākoņai, nu saulaināk tā būs Kurzemē, vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra valstī, nu tā tad, plus 14 grādi Latgales, pusē, nu plus 21 grāds var būt nu, tāds nedaudz siltāk Kurzemē.
0: Rīgā šodien paies bez lietus, vakara pusē mākoņi kļūs mazāk un lēnam ziemeļvējam pūšot gaisa temperatūra Rīgā plus 19 grādi.
2: Labrīt Latvijā! Latvijas Radio 2

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts gars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlējis.

0: Rīta sarunas.
1: Principā sanāk, rīta sarunās, mēs runāsim par sarunām.
2: Runāsim par sarunām, rīta sarunās.
1: Rīta sarunās, jā, runāsim par sarunām. Nu, tā arī runā.

0: Sarunāsim un visu sarunāsim.
1: Mēs tā varam sarunāt.
0: Jā. Visi mēs ļoti labi esam pazīstami ar situācijām, kad tiekamies ģimenes lokā, draugu lokā, ar darba kolēģiem, vienalga, vai tā ir tējas dzeršana, vai gaļas cepšana, vai dārzs ballīt, vai dzimšanas, vienalga kāda situācija, bet kompānijās mēs pārsvarā atrodamies. Un tad tā rīta saruna te varētu skarāt šādi, par ko jūs varat runāt nu ļoti ilgi, pat tad, ja neviens to īpaši neprasa. Un mēs noteikti zinām katrs savā kompānijā kādu, kurš, piemēram, vienmēr runās par savu darbu. Viss. Un tas ir kā likums, un visi mēs zinām, jā, atliks tikai pajautāt, kā tev iet. Un viss, par ko es spēju runāt, ir par savu darbu. Vai citam, piemēram, Aivis noteikti varētu daudz runāt par makšķerēšanas lietām. Es tā, labi ar mani, viņš gan tā par tādām lietām beigi nerunāt.
1: Nē, nu es tāpat cenšos pastāstīt.
0: Jā.
1: Kaut gan to arī tad, nu es cenšos pastāstīt, kas un kā.
0: Tu vienmēr
1: painformē
0: visu ieliec bildi, piemēram, sociālajās tīmekļa vietnēs, kādu tu tur esi zivi noķēris lielu. Nu, tā kādā gadījumā tā ir tā sirds lieta. Un tas ir loģiski, ka tu par to runās.
1: Un citam, pretī darbs, sanāk jā. Tā, ka Antra tagad atnāk un katru rītu stāst par to, kā Antra sēņoja.
0: Jā, tieši tā. Mana noteikti vismaz vasaras aizraušanās, par ko es tiešām runāt daudz un dikti, ir sēņošana, kā es braucu, kā es sēņoju, kā es mēģināju ātrāk tikt uz savu vietu. Un es redzu, ka tur stāv mašīna, man jau ir viss. Jā. Nu, redzu, un es jau par to sāku runāt. Tā tad. Un katram ir šī noteikti sava tēma, par ko nu, var no visas sirds runāt daudz un dikti. Un tu pat nepamani, ka citiem jau sen tu esi apnicis, bet nu, klausīsies, un tas ir normāli.
1: Starp citu par sēņošanu runāju, cik tu daudz esi atradus Latvijā indīgāko sēnu, to mušmiri?
0: Šogad neesmu vēl nevienu mušmiri redzējis, bet es nebraucu uz tādiem mežiem, kur tādas aug, man liekas, līdz ar to es tādas neesmu redzējis. Bet, nu,
1: atgriežoties,
0: jā, tātad pastāstiet vai nu par sevi, vai nu par kādu savu draugu vai kolēģi, un te nu vienkārši varēsim atkal nedaudz papriecāties viens par otru, cik mēs esam interesanti un dažādi. Kādam tās būs grāmatas, par ko viņš daudz runās? Kādam?
1: Politika, mēs to
0: protams,
1: pat
0: jā,
1: nedrīkstam aizmirst. Jau... Gan jau, arī tas nāk pārpārēm ārā no kā
0: zini,
1: jūs zinām cilvēku.
0: Zini, ka tur tas Jāris sēdēs un noteikti stāstīs visas jaunākās informācijas. Tā kā jā, mīļie, rakstiet, par ko jūs vai jūsu kāds paziņu draugs var runāt ļoti ilgi, pat ja neviens to īpaši viņam neprasa. Rakstiet 293-1-222.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 7 no rīta studijā Negars Rozenbergs. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas birojai jeb KNAB vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Līdzšinējais biroja priekšnieks Jākaps Straume 1. Augustā izvadīs savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms termiņa amata termiņa beigām devies izdienas pensijā. Valdība šodien lems arī par jauna invaliditātes novērtēšanas modeļa izmēģināšanu pilotprojektā. Labklājības ministrija rosina vērtēt ne tikai cilvēka veselības diagnozi, bet galvenokārt to, cik ļoti veselības traucējumi ierobežo viņa ikdienu. Pilotprojektā pārbaudīs arī jaunu kārtību īpašas kopšanas nepieciešamības novērtēšanai. Plašāk stāsta Agnija Lāzdiņa.
1: Pilotprojekts ilgs 6 mēnešus. Aptuveni 800 gadījumos vērtēs cilvēka spēju pārvietoties, parūpēties par sevi, strādāt un sazināties. Savukārt 150 gadījumos pārbaudīs, cik daudz cita cilvēka palīdzības vai uzraudzības ikdienā ir nepieciešams, piemēram, lai nomazgātos, paēstu, pārvietotos vai būtu drošībā. Atkarībā no vajadzīgās palīdzības apjoma nākotnē varētu noteikt augstu vai ļoti augstu kopšanas nepieciešamību un attiecīgi atšķirīgu pabalstu. Pēc pilotprojekta labklājības ministrija sagatavos gala piedāvājumu, par kuru valdībai būtu jālem 2028. gadā.
0: Citur pasaulē, lai panāktu progresu ceļā uz Gazas joslas miera plānu otrā posma sākšanu, ASV īpašais sūtnis un prezidentā Donalda Trumpa znots Jareds Kušners pēdējo 2 dienu laikā rīkojas tikšanās ar Izraēlas un teroristiskā grupēma Hamas līderiem, taču sarunas noslēgušās bez būtiska progresa, vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Miera plāna otrais posms paredz Hamas atteikties no kontroles pār teritorijas pārvaldību un paredz arī atbruņošanos. Grupējums nesen apstiprināja, ka ir gatavs pildīt šo vienošanos un Kušneram to vēlreiz apliecināja. Un otrais posms paredz arī Izraels spēku atvilkšanu no Gazas joslas. Taču Izraels premjers nepiekrīt uzsākt spēku atvilkšanu, līdz Hamas nav pilnībā atbruņots. Arī pēc pirmdien notikušās Kušneras sarunas ar Netanjahu augsta ranga Izraels amatpersona ziņu aģentūrai AFP ir pastāstījusi, ka ASV un Izraela esot vienojušās, ka Gazas joslā nenotiks nekāda spēku pārvietošana vai teritorijas atjaunošana, kamēr Hamas visā Gazas joslā netiks atbruņots.
0: Netanjahu un Kušners vienojušies par 2 darba grupu izveidi, no kurām viena koncentrēšoties uz atbruņošanos un demilitarizāciju, otra uz sanitāriju, tīru ūdeni un citiem sabiedrības veselības jautājumiem Gazas iedzīvotājiem. Kušners prognozē, ka Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā, bet līdzis noprast, ka ASV atbalstīs turpmākas Izraels militārās darbības Gazas joslā, ja Hamas neatbruņosies. Kolumbijā jaunās valdības mājokļu ministrs Jaime Andres Beltrans izpelnījies asu kritiku par to, ka kopā ar ģimeni pavadījis atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atkopjas pēc postošas zemestrīces. Pirms nedēļas notikušajā zemestrīcē Kolumbijas rietumos mieruši gandrīz 300 cilvēki. Turpina Rihards Plūme.
2: Šajā nedēļas nogalē klajā nāca fotogrāfijas un video, kur redzams, kā mājokļu ministrs Jaime Andres Beltrans atpūšas pludmalē Karību jūras piekrastes pilsētā Santa Martā. Kreisā opozīcija solījusi ierosināt neuzticības izteikšanu ministram par došanos atvaļinājumā šādā valstī kritiskā laikā, kad daudz izdzīvojušie pavada naktis zem klajas debesis uz matričiem vai improvizētās gultās. Beltrans mēģinājis noraidīt kritiku par savu atpūtu, sakot, ka kopā ar sievu un bērniem pavadīs tikai dažas stundas un sen viņus nesot saticis.
0: Tikmēr Venecuēlā 2 zemestrīcēs, kas valstiskā arī jūnijā bojā gaišo skaits pārsniedzis 6400. Gandrīz 2 mēnešus pēc katastrofas radinieki un glābēji turpinot meklēt pazudušos drupās. Tūkstošiem Venecuēlas iedzīvotāji aizvien atrodas pagaidu nometnēs, kur apstākļi ir nedroši. Aizvadītās nedēļas nogalē Karakasā spēcīgas Lietuvas iznīcinājušas dažas no teltīm, kurās mitinās cietušie. Šīs bija Latvijas radio ziņas.

14 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks.

Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Labrīt, 8 minūtes pārpulcim 7 Latvijas radio 2 rīts.
1: 18. augusts, 2. diena ar jums kopā, Aivis un Antra. Cerams, ka visiem rīts ir labs ar pozitīvām emocijām, garšīgi un smaržīgi rīta kafijo piepilda telpu. Un visiem, kā lai pasaka, plāni ir gatavi, viss ir saplānots un viss izdosies tā, kā tam jāizdodas. Es tikai to visu saku, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī pašam sev to pateikt katru rītu.
0: Jā, un galvenais, ja par plāniem, tad varbūt arī plānās pankūks, ja ir uz šķīvi, lai brokas totu kopā ar zaptīti. Ne, nu arī tā mēdz gadīties. Nav jau tā, ka mēs, piemēram, brokastis neēduši dienā iekšā.
1: Jā, redz, es esmu dzirdējis, ka ļoti daudz arī. Nemaz tās brokastis nepēdi, ka viņš nav laika pamostas pēdējā brīdī, acis izberzē, muti nomazgā un skrien.
0: Nu, zini, iemesls par to, ka nav laika, nu gan nebūs īsti labi. Cits nebūs. Jautājums, ja tu vari sadzīvot un neprasās laikā, tad jā, bet jā. Balstoties to, neies brokas, vai nav laika jāskatīt, nu tā arī nevajag sev darīt pāri.
1: Nevajag darīt, mīļie, bet par ko tad mēs te runāsim visu rīta garumā, jā, pēc dziesmas jau rīta sarunas, un uzdevām ļoti, manuprāt, tādu interesantu jautru rīta sarunu tēmu, tātad par ko jūs vai, nezinu, jūs paziņu, draugi, ģimenes loceklis varat runāt ļoti ilgi, pat ja neviens īpaši to neprasa. Un te nu piemērus jau mēs saucām, kādam tās būs grāmatas, noteikti būs arī cilvēki, kas runā daudz par politiku, kāds par savu darbu, kāds par sēnēm, piemēram, kā Antra, vai kā Aivis par makšķerēšanu, tā kā katram noteikti ir šī tā mīļā

0: kā tēma, par ko varētu runāt ilgi un nemitīgi. Tā kā rakstiet, kā tad ir ar jums?
1: 293-1-222 vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā, kā ir tā pilnīgi viena alga.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Tikko kā grupa Laiks un ar dziesmu Asaru zem koka klausītāji. Tas ir jaunums un jaunums ir arī tāds, ka Laiks un šodien viesosies muzikālajā bankā un tad būs interesants saruna par jauno dziesmu, par nākotnes plāniem un vispār nākotnes vīziju un nu tad jau dzirdēsiet, jā, pēc 14.
2: Tātad noteikti Laika sunim būs ļoti interesanti stāstīt par savu Dairi Radi, tātad tā noteikti ir aktuālākā tēma, par ko viņi varētu runāt ļoti daudz.
1: Jā, visu bet, laiku, jā. Droši vien, visu pusstundu varētu runāt tikai un vienīgi par to, kā Laika suns atpūšās, kā iet jā. Nākotnes plāni. Tik dālu jau, kā raidījuma vadītājs jau. Nu, gribētu, ka varbūt nomainīt tēmu, nu, skaidrs, jā, nu, jā, nu, labi, nu, protams, ka muzikantiem ir tā, nu, bet parunāsim par sēņošanu, piemēram, jā.
2: Piemēram, jā. Nu, te, nu, tā tad arī nonācām pie rīta sarunām, par ko tad jūs varētu runāt ļoti ilgi, pat ja neviens to īpaši neprasītu. Nu, ķeramies klāt.
1: Labrīt, draudzeņu kompānijā vienmēr visas izrunā grūtnieks.

0: Pēcību un dzemdības, un tā katru reizi, kad tiekamies.
1: Tiešām katru reizi, katru reizi.
0: Vienmēr uzrodas kāds jauns fakts, ko vajadzētu aprunāt.
1: Bet varbūt viņas vienkārši ļoti reti tiekās, un tad tā draudzība ir tāda īsta no sirds. Ik pēc 9
0: mēnešiem.
1: Nu, nevis ik pēc 9, bet, nu, piemēram, ir tādas draudzenes, arī man ir tāda draudzene, kur es satieku reizi pa 3 gadiem, piemēram. Un tad ir tā, ka daudz, kas jau tajā dzīvē ir mainījies, un varbūt šīm draudzenēm konkrēti ir tā, ka notiek ģimenes pieaugums un visas laimīgi to apspriež.
0: Sandis uzrakstīja, ka noteikti tas ir nacionālais jautājums un vēl arī ir ziņa par to, ka var runāt visu laiku par sportu un sportistiem.
1: Nu ir, ir.
2: Labi. Labi.
1: Es, piemēram, varu uzreiz tev vai pateikt, tad, kad notiek gatavošanās koncertiem, un, protams, ka mūziķi pārsvarā ir vīrieši, un mēs atrodamies nu, mēģinājumā, ja, un tad man kā sievietē tur pārsvarā vispār nav ko darīt, jo visi čaļi to vien dara, kā runā par mašīnām. Tas ir pilnīgi kā likums un liekas dīveņu, nu, kā mūziķi gan jau būtu jārunā par, nezinu, kādas tur tumbas labāk pasūtīt vai kam tur bungas kādas vai kādam tur sintezātors vai basģitāra kāda. Vienkārši es atsaucos to, ko te klausītāji raksta, ka ir viens, jā, par mašīnām. Ja kāds pajautā tikai, kāds man auto, varu aiziet līdz pat motoru parametriem sarunā.
0: Starp citu, mēs arī vienā muzikālajā bankā ar ļoti labi mums pazīstamo Ingaru
1: viļumu.
0: Arī sākām.
1: Norunājāt par mašīnām.
0: Mēs par mašīnām tur aizgājām, jā, galējībās. Tā. Labu rītu, mīļie, man ļoti interesē, patīk sekot politikai. Tāpēc daži draugi jau tiekoties uzsver tikai ne par politiku. Nu jā, tā tēma tiešām ir bezglīga un jāsaka arī dažreiz bezjēdzīga. Tā raksta mums Velga. Paldies, Velga.
1: Te nu vēl Sanita mums WhatsAppā ir uzrakstījis. Labrīt, mans sirds darbs hobijs ir bites. Tad nu mana ģimene, draugi, radi un kolēģi drīz zinās visu par bitēm un visu, kas ar tām saistīts. Jo par to runāt varu visur un vienmēr. Tātad cilvēks par bitēm var stāstīt daudz un nemitīgi. Bet man patīk šī ziņa. Par bērnību varot runāt daudz. Pietiek vienam pieminēt 90. Gadus, un man uzreiz ir 20 stāsti.
0: Bet tas ir līdzīgs, ar citu antrakāri. Mēs ja prasām par kaut kādām lietām, kas ir saistīts ar bērnību, rotaļlietas atmiņas piedzīvojumu vai kā cits. Es ļoti ceru, un tā arī ir, starp citu, kā jūs arī dažreiz stāstāt, jau kad varam šur tur citur jūs satikt ārpus radio studijas, kad šīs tēmas tā kā liek sarosīties un jūs draugu un arī darba kolēģu vidū nu, sākt pārunāt arī attiecīgo arī tēmu, kas izskanēja Latvijas Radio 2, un tas ir jauki. Nu, ko par tām bezjēdzīgajām sarunām, jā?
1: Nu, pat ne bezjēdzīgajām,
0: par sarunām, bet par
1: tām, par
0: sarunām,
1: kurām jā, var runāt daudz un dikti, tātad par ko jūs vai jūsu draugs paziņa var runāt, nu, ļoti ilgi, pat ja neviens īpaši to neprasa. Rakstiet 293-1-222.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Skatos kalendārā 18. augusts, tas vairāk man pašam, bet Ella, Elena, Helēna, Liene un Liena, jums laimes vēlējumi no Latvijas Radio 2 šajā rītā, šajā brīnišķīgajā jūsu svētku rītā, kad pamodāties ar labu noskaņojumu un jau telefonā tūkstošiem, nu es pārspīlēju, bet tāpat izklausās labi, tūkstošiem sveicienu un diena sāksies burvīgi, un lai šī diena tikpat burvīga arī

0: aizrit.
1: Nu, labāk neviens nepateiktu kā tu. Bet pievienojos katram vārdam, protams, skatos, cik mums vārdu svētku svinētājs ir Latvijā. Ellenas mums ir 13, Lienas mums ir 426, Elenas, nē, Helēnas, es vienkārši šeit uz augšu, ja, ar, kur arvien vairāk, tad Helēnas mums ir 1484, Elenas mums ir 1632 un Lienas, protams, šodien ir viss tāds populārākais vārds, tātad 5494. Es, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā un vēl vārdu svētkus un laimes vēlējumus šodien saņem. Aļona, Elana, Elāna, Elans, Elans, Elāns, Elēna, Elens, Elana, Helena, Helene, Helene, Helena, Jeļena, Lena, Lēna, Lenija, Lenita un Lienīte.
2: Tu gan rīz uz Ralfa Eilanda pusai šķūrēji.
1: Elans, ar... jā, ir Eilans Rals, bet tas viņa tātad Elans ar D un Elans...
2: Ar T.
1: Nē, vienkārši Elans ar S galā.
2: Jā. Nu redz, cik interesanti. Viss sanāk un interesanti arī klausītāji sanāk. Labrīt, jūsu dzimšanas dienā. Laimes vēlēm jums no Latvijas Radio 2 un te nu informācija ar kādiem slaveniem cilvēkiem, tad vienā datumā esat dzimuši.
1: Šajā dienā dzimis grāmatu izdevējs žurnālists tulkotājs Heinrichs Salunāns.
2: Šajā dienā dzimis arī rakstnieks Matijs Kaudzīte.
1: Biatlonists Raivis Zīmelis.
2: Grupas Rīgas modes solists Kalvis Bormanis.
1: Mūziķis Reinis Jaunais.
2: Arī mūziķis agrāk Amerikas Latviešu grupas Akacis dalībnieks Gatis Gaujinieks.
1: Šajā dienā dzimis mums visiem zināmais Gundars Maušavits, jeb kā mēs tautā viņu saucām Mumiņš.
2: Un Latvijas Radio 2 grib teikt arī vārdus daudzlaimes vārddienā dziedātājai Lienai Šomasei un te nu ļoti interesanti sanāk, jo savā vārddienā Liena Šomas būs arī Latvijas Radio 2 ēterā šodien mūzikas programmā ceļojums ar jaunu dziesmu, bet tagad gan suminot, tad Liena uzdziedās dziesmu, mēs jau sen to bijām pelnījuši.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 18. augusts otrdiena. Šodien Latgalē ilgstoši līs spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums ir pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī vietām citviet Latvijā. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulēnāka Kurzemē. Vējš galvenokārt pūtīs no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra valstī no plus 14 līdz plus 21 grādam.
2: Nu rekā, vispār šajā rītā līs jau arī Latvijas dienvidu pierobežā Zemgalē vietām. Nu to vismaz rāda. Tāda attiecīgās lapas, ne lapa viena, ko te es skatos, bet nu Rīgā šodien vajadzētu būt visam kārtībā. Vakarā pat mākoņi kļūs mazāk un pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā, tāpat vasarīgas, teikšu patīkama, plus 19 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 18. augusts, otra diena, kas tad šodien notiek? Ceļu satiksmes drošības direkcija, jeb CSDD, šodien atklās kampaņu. Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Tātad kampaņas pasākums, atklāšanas pasākums notiks šodien pulksten 11. Un vienlaikus arī medijos un radio tiks parādīts nepiesprādzēšanās signāls, kas būs trauksmes zvans par skaudru realitāti uz ceļiem. Tā norāda direkcijā. Nu, ļoti aktuāla tēma. Katru gadu viens un tas pats. Un īstenībā es, nu labi, es domāju, ka liela daļa mēs nesaprotam, kāpēc ir tik ļoti grūti visi apzinās, ka tas jāizdara. Bet tāpat nepiesprādzējās un tāpat šo lietu neizdara un neaizdomājas. Un redz, CSDD norāda, ka pērni uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo vienkārši netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi. Vadītāji un pasažieri vienkārši nebija piesprādzējušies.
2: Tas ir apgrūtinoši ņemt labo roku, likt pāri savu kreisajam plecam,
1: bērnības atceros, brālīts man mazais bija. Mēs kāpām mašīnā un pa televīziju gāja reklāma tā. Klip, klap, klip, klap, spradzējies. Nu bija, kur maziem bērniem pat mācīja un bija pat tās rotirlietas aizmirstas. Bija tas dzīvnieks.

0: Viņš pēkšņi aizmirs, kā viņu sauc, ja kāds atcerās, var uzrakstīt, varbūt. Un, jā, ar visu sprādzēšanās jostiņu, tad tā mantiņa bija līdzi. Pat mazam bērnam bija skaidrs, ka ir jāpiesprādzējās un nevar sākt braukt, kamēr tas nav izdarīts. Mīļie klausītāji, visi un saviem mīļajiem un tuviem un tālajiem nododiet vienkārši katru. Brauc droši.
1: Nu, lūk, un braucot droši var klausīties arī, piemēram, dziesmas dzimtajā valodā, vai arī doties šovakar pulksten 20. Uz Dzintara koncertzāli, kur būs grupas Remix, dalībnieku Ulds Marhilevič, Igo Aivars Hermans, kopā ar Latvijas radio Big Bandu, aicinot uz mūzikas koncertu programmu Pilsētā. Jāsaka tā, ka Marhilevič atzīst, ka grupa uz brīdi atgriežas netālā pagātnē 1985. Gadā, kad radio mājā Doma laukumā sākās ansambļa reālā dzīve. Nu, bet, ja mēs tā skatāmies, tad kompozīcijas tapušas laikā, kad Latvijas radio pēc Raimonda Paula iniciatīvas tika dibināts ansamblis ar tā brīža spēcīgākajiem jaunajiem instrumentālistiem – pianistu Marhilevicu, gitāristu Hermani, bunzinieku Vilni Krieviņu un bas-gitāristu Jevgeņu Šķapovu. Protams, arī ansamblim pievienojās dziedātājs
2: Igo Latvijas radio – Divi.
1: Remix arī mums šajā rītā pie laika.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: 7:49 minūtes ar jums kopā Aivis un Antra un rīt saruna tēma, par ko jūs vai kāds jūs draugs, paziņu ģimenes loceklis varat runāt ļoti ilgi, pat ja neviens īpaši to neprasa.
2: Tā, labrīt, mēs ar meitu stundām ilgi varam runāt par teātri, aktieriem, izrādēm un mašīnām. Nu, un cik īsti nesaprot mūsu, citi īsti nesaprot mūsu sarunas. Bet liels prieks, ka jūs ar meitu tik

0: tiešām stundām ilgi to darāt.
1: Nu, te, piemēram, īziņās raksta sezonālās receptes, tā īsi un kodolīgi, nu, es varu iedomāties. It īpaši, kad satiekās visi, kam patīk, ja ļoti gatavot ēst, un ja tā ir kopīga lieta, nu, tur nevar apanikt tā tēma nemaz. Un dalās ar katrs savām pieredzēm, kā nu, viņam labāk tur ir sanācis,
0: nezinu, tur marināti. Varbūt atnesot degustācijā marinātus.
1: Protams.
0: Marinējumus, cepešus, sāliju. Jums saldos.
1: Tā, un... mēs neesam ēduši brokastis.
0: Tas laikam man arī atspoguļojās. Labi, labrīt. Oi, es varētu mācīt dzīvot, es varētu mācīt, kā pareizi dzīvot.
1: Jā, ir tādi arī.
0: Ilgi un dikti.
1: Tādi arī. Pareizi. Nē, nu labi, ka pats arī to atzīst, jā.
0: Nu tā jau.
1: Ka vajag, un viņš zina, kā
0: ar
1: pareizi.
0: Ar kārtīgu humoru pierakstīts, protams, klāt.
1: Vēl mums Gunta raksta, mēs ar draudzenes sarunas sākam par izmēģinātiem receptēm. O, tā tad pagaidām receptes mums dominē. Kas sanācis garšīgs un tā tālāk, bet visas sarunas beidzas ar to, kas notiek medicīnas jomā. Ak, labāk, nē, Gunta. Bet tas arī ir viens vecums, kas tiek sasniegts, kad tu sāc runāt par medicīnu, par veselību. Jo pirms tam tu tā par to nerunāji.
0: Es tā pieļauju. Gunta, bet cik tad sanāk, ka jūs ar medicīnu neesat uz tu, es domāju, nu, profesionālā ziņā?
1: Tas, es domāju, ka vairāk ir tā, kā tieši mēs visi to daram. Jā, un pagājušajā daļa tas asins spiediens tāds nedaudz bija. Tu jau sasmējies. Un iesnes kaut kādas tādas nevarētu būt, kas augstais.
0: Lai iedzētu, iedzētu kādu tabletīti, varbūt paņemt kādas vitamīnas, kādas vitamīnas lieto un...
1: Jā, un jā, par uzturu bagātinātājiem tagad visi skaļi jau runā.
0: Un aiziet. Skat, mums arī uzrakstīja labrīt, paldies par labiem vārdiem. Par močiem es varētu runāt bezgalīgi.
1: Par močiem?
0: Mhm.
1: Tā ir interesanta tēma, es domāju. Nu, man kā cilvēkam, ka varētu būt baili braukt ar motociklu, bet es to ļoti gribētu. Bet, mīļai, tādā pat garā mēs arī turpināsim. Tātad uzrakstiet, par ko tieši jūs varat runāt ilgi un nemitīgi un bezgalīgi, pat ja neviens to neprasa. Un rakstiet 2931-2222.
0: Jā, piemēram, arī Rek mums klausītājs uzrakstīja, labrīt, mans paziņa Gāri varētu runāt par ieročiem, aizsardzību, par pēckara gados atrastiem šaujamieročiem, to mūķēšanu vaļā un patronu meklēšanu, lai patīkami dienu tā uzrakstīja Aivita. Nu, līdzīgi, tātad mēs arī turpinām klausītāju atgādin vēlreiz mūsu tālruņa numuru.
1: 2931222.
2: Latvijas Radio 2.

iešāvies esi ikdien. Ak, šauksmas no krūmiem, tik vērts mītas lien. Un tomēr tu nabaks vai esi, vai labs, ir sieviešu medības

0: Ziņas 8:00 no rīta studijā Egars Rozenbergs. Vakar bija pēdējā diena, līdz kurai Irānai un ASV bija jāpanāk galīgais miera līgums, saskaņā ar jūnijā parakstītos saprašanās memorandu, kura mērķis izbeigt karu. Proti 17. jūnijā parakstītais saprašanās memorands noteica 60 dienu laika posmu, kurā ASV un Irānai jāpanāk plašāk vienošanās par Irānas kodolprogrammu un ASV sankcijām. Merakstāsta Rihards Plūme.
1: ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka negrasās pagarināt šo 60 dienu termiņu, kā arī brīdināja par uzbrukumu Omānai, ja tā traucēs jautājumos par Hormuzu šaurumu. Trumps uzskata, ka Irāna nenoslēgs vienošanos, lai izbeigtu karu, un tai vajadzētu padoties. Prezidents arī atkārtot uzsvēra, ka kara galvenais mērķis ir neļaut Irānai iegūt kodolieroci, un tas nesakrīt ar Trumpa padomnieku viedokli, kuri apgalvo, ka prioritāte ir naftas cenu saglabāšana zemā līmenī. Reaģējot uz Trumpa jaunākajiem izteikumiem, augsta ranga Irānas amatpersona ziņu aģentūrai Reuters paziņojusi, ka valsts pāries uz pilnībā ofensīvu militāro nostāju.
0: Amatpersona skaidrojusi, ka Irānas struktūrām jābūt gatavām sāsināt spriedzi Hormuza šaurumā un plašākā reģionā, piebilstot, ka Tehrāna veiks saulēcīgu un precīzu militāru uzbrukumu, lai pārtrauktu ASV jūras blokādi, ja diplomātiem nedos augļus. Tuvo austrumu reģionā aizvien atrodas ASV aviācijas bāzes kuģis Abrahams Lincolns. Telekanāls CNN pēdējo dienu laikā vēstījis, ka uz kuģa esošie jūrnieki, kā arī viņu ģimenes pārstāvi, atklājuši, ka uz kuģa periodiski trūkst pārtikas, ir bijis maz higiēnas preču un radušās problēmas ar ūdens sistēmu. Turpina Rihards Plūme.
1: Kuģis atrodas ārpus ostas jau vairāk nekā 6 mēnešus un varētu pārspēt garākā ārpus ostas izvietotā aviācijas bāzes kuģa rekordu kopš Vietnamas kara. Eksperti un bijušie ierēģiņi telekanālam CNN norāda, ka šāda tendence varētu radīt lielāku slodzi kuģim un izraisīt jūrnieku izdegšanu vai pat pamudināt dažus pilnībā pamest jūras spēkus. Trumps ir norādījis ziņas par sarūkošajiem resursiem un zemo apkalpes morāli uz kuģa, nosaucot šādas ziņas par viltus ziņām.
0: Trumpa popularitātes reitings nokritis līdz zemākiem līmenim viņa prezidentūras laikā un lielākā daļa amerikāņu bažījies, ka ASV karš ar Irānu turpināsies ilgu laiku. Tā liecina jaunākās aģentūru Reuters Ipsos aptaujas dati. Tikai 33% respondentu aptaujā atzinuši, ka atbalsta Trumpa sniegumu Baltijā namā 64% neatbalstot. Trumpa popularitātes reitings tagad ir tikpat zems, cik pirmās prezidentūras laikā, zemākais reitings 2017. Gadā decembrī. Un vēl pašmājās 43 Liepnes pagasta iedzīvotāji vērsušies četrās iestādēs ar kolektīvu iesniegumu par sabiedriskās kārtības, drošības un dzīves kvalitātes nodrošināšanu Alūksnes novada Liepnes pagastā. Viņu vēlas, lai patvērumu meklētāju centru Liepnā turpmāk veido kā slēgta veida iestādi. Laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galvenā redaktore Sandra Apine šorīt Latvijas radio pastāstīja, ka šobrīd patvēruma iestādē notiek remonts, lai to paplašinātu. Liepna esot neliela klusa vieta ar salīdzinoši mazu iedzīvotāju skaitu. Pagaidām nekādu nopietnu incidentu starp svešiniekiem un vietējiem neesot bijis, bet migrantu uzturēšanās ietekmējot kopienas ikdienu un radot spriedzi, turpina Apine.
2: Viņi uzturās ilgstoši bērnu laukumos, parkos, peldvietās, tomēr uzvedas savādāk. Šie visi tādi novērojumi iemulējuši rakstīt viņu šo vēstuli un grib viņi, lai tiek izskatīta iespēja veidot kā slēgta tipa iestādi, jo pašlaik īmītnieki drīkst tajā brīvi pārvietoties, tikai jānodrošina atgriešanās līdz 23. Pašlaik tur ir 110, nesen vēl bija iemītnieki pēc remontiem plānot šo skaitu palielināt kapacitāti. Kopumā tur varētu būt 250 un iedzīvotāji tādēļ satraukušies, ka varbūt šis te balanss starp iedzīvotājiem un viesiem pagastā tiks mazliet tomēr izjaukt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstošs lietus galējos dienvidu austrumos līs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus lokāli pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-20 austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūras 17-18 grādi.

Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina

0: Dziesma pieskaņota šim rītam manai kolēģei Antrai.
1: Vai? Labi. Labrīt.
0: Nu, Jumbrau baltā. Tu arī, nu labi, gandrīz baltā.
1: Jā. Labrīt. 18. augusts, 8:10. Ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunas. Par ko? Par ko tad jūs varētu runāt ļoti ilgi, pat ja neviens īpaši to nebūtu paprasījis? Nu, un pat neprasītu. Un ko es tikko tikai aptvēru, Aivi? Noteikti esi bijis kompānijā. Sēžam visi.
0: Labi sēžam.
1: Jā, viss ir ļoti labi, jautri. Un pēkšņi viens cilvēks saka, Aivi, kas tu esi pēc kura

0: horoskopu.
1: Un,
0: un sākas, jo tas, manuprāt, tas, kas šorīt nav vēl parādījies, neviens tev uzrakstīs, ka kādam patīk par horoskopiem runāt, un es tiešām, 35 gadu laikā, kopš es sevi atceros, zinu, ka, vienmēr gandrīz ir kāds, kurš par to runās ilgi un dikti, un tad filozofēs un
2: stāstīs. Tad jau tiek vilkti ārā saziņas līdzekļi, kuros var atrast informāciju par katru horoskopu zīmu, un tad tiek lasīts un salīdzina un aprunā.
0: Jā, ir tā, nav. Protams, tā, ka pat sastrīdās daži labi, jo saka, nē, jaunavas nav tādas, viņš saka, ir gan.
2: Jā, un beigās vēžu saprot, ka varbūt viņi nemaz nav vēžu, un mainīts ir nepareizs dzimšanas datums
0: ierakstīts. Tad, kad mainās tās zīmes, tad viņš ir gan.
2: Un vispār vairāk līdzīgs ir strēlniekam, jā.
0: Un tad tam tur patīk mežāži, tam atkal
2: un
0: nē.
2: Tad, mamu un tēti, jūs esat pārliecināti par dzimšanas datumu pareizoks ierakstīt.
0: Redzi, par to tiešām brīnos, ka neviens par to nav uzrakstījis. Bet labi, ķeramies klāt. Arnis mums Vecupē raksta, labrīt. Man ir viens tu uzdraugs no tīnožiem, kurš ir pensijā, un ar kuru mēs sazinamies katru dienu. Tad, lūk, vienmēr viņš man stāsta, ko gatavojas ēst. Piemēram, tagad esot saltāti aboli ar kondensēto pienu. Bieži vien atrodot internetā recepti, viņš interpretē ar pilnīgi nesavienojamām lietām. Un beigās saka, redzi, cik tas ir garšīgi.
2: Ņem pagaršo.
0: Un paskaties, draugi, katru dienu sazinās, cik tas arī ir forši.
2: Jā, redz, skat, kā var izdarīt. Reku, atbrauc ciemos, es tev iedošu jaunu ievārījumu, tikko ģenerēts tur no tā un šādi un salikts tas iekšā un ielikt vēl to iekšā. Un pēc divām dienām zants, kā vēderas labi jūt?
0: Vai ne?
2: Nu,
0: vai
2: tad
0: ne?
2: Var turpināt.
0: Bet skaties, Jānis ir uzrakstījis WhatsAppā, tā jau liekam ziņa ir Aivi tēmai. Labrīt, par makšķerēšanu, protams, var runāt ilgi, piemēram, kā Spānijā samusķērām.
2: Ā, kad tik nav ceļi bijuši krustojušies ar gunti.
0: Pareizi, jā, viņš tā arī visāk dalās ar savu pieredzi.
2: Arī tā sapņu zeme ir, kurā tiek vilktie lielie lomi, labi. Bet man patīk šī izziņās. Labrīt, man nevajag nevienu tēmu, es vienkārši nemāku paklusēt, tāpat kā šrekā ēzelītis.
0: Ir.
2: Nu, kad es laik runāju.
0: Es ar laikam varētu būt šrekā ēzelītis.
2: Jāparunā.
0: Bet tu arī daudz runāji īstenībā. Agrāk man tā nelikās, bet ar katru gadu es tevi iepazīstu ar vien labāk. Tu arī māki daudz runā.
2: Andri, tu nevari būt šrekā ēzelītis.
0: Nevaru, tāpēc, ka tu tas jau esi.
2: Nē, reiz mums klausītājs jau kas uzrakstīja. Tu varētu būt, piemēram, šekā ēzelīte.
0: Ēzelīte, jā. Bet, labi, vēl viena ziņa. Anda mums raksta WhatsAppā, labrīt, par hokeju varu runāt 24 stundas dienaktī. Patīk sekot līdzi spēlēm, spēlētājiem un dažādu komandu sasniegumiem. Dažreiz man šķiet, ka par hokeju varētu runāt tik ilgi, līdz pat tiesnesis iedotu man 2 minūšu noraidījumu par pārmērīgu runāšanu.
2: Tātad, Anda, rīkoties vajag sekojoši, būt tur, kur ir tiesnešu. Kur tiesneši sēž un visu laiku mēģināt komentēt par to, kā
0: bet
2: viņi tiesā nepareiz, kā tiesā.
0: Būt.
2: Un beigās galvenais, lai to nofilmē, tiesneši pagriežas par jums un parādi jums sarkano kartīti.
0: Jā, tas gan būtu smieklīgi.
2: Tas būtu kontents, kā saka mūsdienās. Un tad, jā. Un medāls tad jums.
0: Paldies jums, mīļai klausītē, tādā pat garā turpināsim. Tad rīt saruna tēma, par ko jūs varētu runāt ļoti ilgi, pat ja neviens to pat īpaši neprasīt. Tā kā rakstiet 293-1-222.
3: Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, 8:21 minūtē, labu rītu dienā, kad Latvijā gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 grādam Kurzemē.
1: Skatos, kā ir bijis citus gadus. Pagājušajā gadā vietām lija, bet gaisa temperatūra bija aptuveni tāda pat kā šodien, līdz plus 21 grādam 2023. Gads. Nu, tas bija traks, 18. augusts. Daudz viet bija intensīvas pērkona lietus gāzes Jelgavā, krita līdz 6 centimetriem liela krusas graudi vietām aplūda. Ielas un zibeņošana turpinājās vairāku stundu garumā arī naktī. Uz 19. augustu, kad priekuļos nokrišņi daudzums sasniedza pat 100 milimetru. Bija arī vēja postījumi. Traki, bet te nu mēs ielicam 2022. Gadā, kad tika sasniegts karstuma rekords. Nec kā tā šitā. 18. augustā Dobelē 2022. Gadā gaisa temperatūra bija plus 32,4 grādi. Savukārt viss vēsākais 18. augusts ir bijis Kolkā 1987. Gadā, kad gaisa temperatūra bija vien tikai plus 1 grāds.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 18. augusts. 1868. gadā franču astronoms Pierre Janssens atklāja hēliju.
2: Oskar, kā pirms 113 gadiem interesanti kādā kazino Monte Carlo.
1: Piedod par to hēliju. Kā tas? Nu, viņš viņu izgudroja un tad viņš... Viņa noteikti cēlpas, nu man Elijs uzreiz asociējas, ka mēs no baloniem viņu cēlpojamies un runājam tajā maigajā balsiņā, tad viņa, kad atklāja, tad viņa arī visi tā runā interesantajā balsiņā.
2: Varbūt tā arī bija tas atklāšanas brīdis. Jā. Kaut kur kaut kas reaģēja, izdalījās hēlijs.
1: Palika jautri.
2: Pjērs ielpoja un sāk runāt ļoti smaga
1: balsiņā.
2: Saprat, ka kaut kas nav vajag kādu ietekmi, un tad tas viss pārgāja un saprat, kāpēc tas tā notika.
1: Cirkā multfilma Nē, nu jā. Nē. Ledus laikmetā multfilmā bija, kur tas, tie zvēriņi tur laidās lejā tajā dinozauru pazemē, un tur viņiem teica, lai kas notiktu, neelpojiet to gāzi, un viņi sēlpojās, un tad beigās teica, ka tur vairāk ir nomirši no smiekliem.
2: Tā tad, kāda ir morāla? Nelieniet alās.
1: Nevajag elpot hēliju, viss.
2: Nu ko, atgriežamies. Jā. Nē, šoreiz mēs pēc hēliju atklāšanas procesa dodamies uz Monte Carlo. Tātad, Monte Carlo, kā zināms, ir kazino, un tur notika neticams gadījums. Tas ir 1913. Gadā jāprecizē šajā datumā ruletes bumbiņā. 26 reizes pēc kārtas iekrita melnajā lauciņā.
1: Bet tā ir tā kā veiksme vai kā? Es nekad neesmu tād redzējis, kā tas izskatās. Nu, viņš tur griežās.
2: Nu, tur vienkārši tas bija ruletes galda pēdējā darbas diena.
1: Labi. Labi, lecam tālāk. 1937. Gadā tiek dibināts Japānas autoražotājs Toyota Motor Company.
2: Bet 1998. Gadā internetā tiek pārraidīta pirmā sirds operācija. Operācija veids doktors Roberts Lazara.
1: Un Latvijā 1201. Gads pirms 825. Gadiem bīskaps Alberts ieliek pirmo pamatakmeni Rīgas pilsētas pamatos. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka tā dibināta tieši šajā datumā.
2: Nu ko, Latvijas Radio 2 pēc vienas dziesmas sporta ziņas.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas kausā futbolā vakar noskaidrojās pēdējā pusfināla dalībniece, un tā būs Auda, kas Skonto stadionā pamatlaikā spēlēja nešķirti 2-2 ar grobiņu, bet otrajā papildlaikā guva vārtus un uzvarēja ar 3-2. Deviņu spēlētāju sastāvā Auda spēja izraut uzvaru 113. Minūtē izceļoties Tīnam Hrvojam. Zīmīgi, ka galvenais tiesnes Denis Kozlovs šajā spēlē kopumā parādīja 3 sarkanās kartītes. Latvijas kausa pusfināls sasniegušas arī Riga, RFS un Daugavpils. Pusfināla mači paredzēti 2. un 3. septembrī, bet fināls oktobra beigās. Latvijas kausa uzvarētāja nopelna iespēju startēt Eiropas klubu turnīru kvalifikācijā. Noslēdzošo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta vakarā aizvadīja Latvijas sieviešu volejbola izlase. Pašmai volejbolistas Rīgā ar 1-3 piekāpās Horvātijai, kuru dienu iepriekš uzvarēja 5 setos. Komandas aizvadīja arī papildu setu, kurā ar 15-10 uzvarēja Horvātija. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Megija Dambrehte, bet Marta Kavelī-Levinska spēlē iesaistījās periodiski un izcēlās ar 8 punktiem. Vakardienas spēlē galvenais treners Daniela Mario Capriotti vadošajām spēlētājām deva nedaudz vairāk atpūtas, lai kontrolētu slodzi pirms gaidāmā Eiropas čempionāta. Latvijas izlasē šodien brīvdiena, bet rīt paredzēts ceļojums uz Stambulu, kas būs viena no 4 Eiropas čempionāta norises vietām. Volejbolistes turnīrs sāks 21. augustā ar maču pret Mājinieci Turciju. Latvijas vīriešu basketbola izlase uz pārbaudes spēli Slovenijā devusies 13 spēlētāju sastāvā, informē Latvijas basketbola savienība. Savainojuma dēļ ar izlasi vairs nav Ojārs Siliņš un Toms Skuja, bet Rolands Šulcs pievienojies Rīgas zeļiem un izlasē atgriezīsies tikai nepieciešamības gadījumā. Siliņa pārstāvētā VF Rīga vēsta, ka basketbolists savainojuma dēļ nevarēs trenēties vismaz 2 nedēļas. Rīt Latvijas izlase pret Sloveniju aizvadīs pārbaudes spēli. Un vēl jaunumu no izlases nometnes. Latvijas basketbolists Mārtiņš Laksa karjeru turpinās Islandes komandā Alf Tanes. Pirmdien tīmekļa vietnē X paziņoja viņu pārstāvētā aģentūra. Laksa pagājušajā vasarā guva rokas savainojumu un pēc atlapšanas līgumu ar Polijas otrās līgas klubu

0: noslēdz vien janvārī. Šobrīd basketbolists pirms 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm ir Latvijas izlases kandidāts sarakstā un kopā ar izlasi ir devies uz pārbaudes spēli Slovenijā. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Tieši tā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija periodika.lv. Šajā brīdī ielūkojamies 1937. Gada žurnālā Zeltene. Virsraksts tomātu laikā.
2: Tātad, tagad ir īstais laiks, lai lietājot barībā saules enerģijas piesātinātos augļus un dārzājus, iztīrītu mūsu organismu no pēdējiem sārņiem un atjaunoti un stiprināti, varētu sagaidīt jaunu vasaru. Sulīgie vitamīniem, minerāli, sāļiem un sāļiem bagātie tomāti pieder pie tiem dārzājiem, kas visilgāk turas rudens ēdiena kartē.
1: Tie iemīļoti visplašākās aprindās un nav gandrīz neviena dārziņa, kur kāds tomātu krūmiņš neriestu savus raženos augļus pretī saulei. Tādēļ nebūs lieki apskatīt, cik dažādi varam tomātus izlietāt. Visvairāk iegūstam no tomātiem, ja tos izmantojam svaigus, taču pastāvīgi tomāti uz maizes vai tomātu salāti kļūst vienmuļi. Liela izvēle sniedz arī siltie tomātu ēdieni.
2: Te nu prasījās pēc kādas dziesmas par tomātiem, bet nu vai tad mums ir kāda dziesma par tomātiem? Un tad man pretī sēdošā kolēģe teica, ir viena dziesma. Lūk, jo jautāsit, kur tur tomāti? Ļoti vienkārši. Tas omnibus iebrauc manā dārzā, klus izbraukā man tomātus.
1: Redīsus un burkānus.
2: Mums te tomāti svarīgākie.
3: Tomātāji domās dzīvo, vēsturnieki atmiņās. Brauc pa mūsu zemi brīvo, omnibus, kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie.

Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:53 minūtēs. Ķermies klāt jūsu rakstītajām ziņām.
2: Tieši tām, par ko tad mēs visu rīta garumā runājam, varbūt kāds tikko ir pieslēdzies. Par ko jūs vai jūs draugi, kolēģi, vienalga, kurš no jūsējiem varat runāt ilgi jo ilgi un pat tik daudz, ka neviens pat īpaši to neprasa no jums, bet jūs stāstīsiet un stāstīsiet.
1: Īziņās laba ziņa. Es varu runāt par koks zāģētavu, kur agrāk strādāju kopā ar citiem, un arī par citām tēmām, kopā ar vīru Mārīti. Tā es saprotu, Mārīt var par koks zāģētavu runāt.
2: Te, piemēram, laba ziņa ir par seriāliem.
1: Oh,
2: ja sāku stāstīt par vienu, beigās esmu izstāstījis vēl piecus. Bet, nu, ir seriāla skatītāji, nu, man jau no bērnības atmiņā ir Rozalinda.
1: Zumgā, zumgā, rumgē.
2: Tad bija Rozalinda, ai amor.
1: Tā bija Izaura.
2: Jā, vēl bija latviešu seriāls Dzīvoklis. Atceries?
1: Nē.
2: Bija, to skatījāmies, un tas bija viens no foršākajiem. Es gan neatceros vispār, par ko tur bija stāsts, bet skatījāmies, un, protams, Kamliona rotaļas, un redzi, un atkal var runāt un runāt.
1: Jā, klausītāji, redziet, mēs jau pusstundu runājām par seriāliem.
2: Labi.
1: Kas tālāk?
2: Tā, tad vēl, tad sveicieni no Liepājas, mums raksts labs rīts, ar vīru sēžam un spriežam. Ja satiktu Antru un Aivi, tad būtu ko runāt. Mums ar Antru sēņošanu, vīram ar Aivi makšķerēšanu, lūk tā.
1: Man liels prieks, tad zini, kad atnāk arī viesu šeit uz Latvijas Radio 2 studiju, arī nu, vārds pa vārdam un arī nu, makšķernieku kaut kā ātri sauži, jā, un tad tu aiziet jau par lomiem. Tas sestdien jau, starp citu, arī bija, no Vaiņots bija mūsu klausītāji atbraukšu ciemos, jā, un kungs redz par makšķerēšanu, mēs par makšķerēšanu sākām.
2: Nu,
1: cik nu var parunāt, jā, starp.
2: Nu, te vēl tāda nopietnāka tēma, labrīt, es varētu ar putām uz lūpām runāt par to, cik nepareizi tiek audzināti bērni mūsdienās. Liela daļa Latvijas vecāku neapzinās, cik tas ir būtiski, jo caur mūsu atpusēm mēs jau šobrīd būvējam savu nākotni. Lai veiksmīga diena visiem, jā, šī arī ir aktuāla.

0: Tā tēma, par ko tiešām daudz tiek runāts.
1: Daudz kompānijās. Tiek runāts arī kompānijās, Antra, par darbu. Nu, un attiecīgi tad jau jaunība paķer līdzi, jā, par jaunības darbu. Nu, un kā toreiz bija, kā strādāja, kā gāja, kā darbojās, kā pie ziņājuma dēļ tika piesprausts ģīmetnes, jā, tur, nu pie goda tā.
0: Ne, bet zin kā, runāt jau, tas ir pats svarīgākais, manuprāt, socializēšanās process par to, par ko mēs visu laiku runājam un komunicējam. Tas nozīmē, ka mums ļoti daudz, kas ir svarīgi. Nākamā stundas sākumā tad arī noslēgsim rīt sarunu tēmu, bet ja nu vēl kādam ir ko pastāstīt, rakstiet 293-1-22-22.
2: No muzikālās bankas seifa.

Ziņas 9 no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD. Par to informēs premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. CSDD nesen piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu. Pēdējā dēļ sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies.

0: satiksmes negadījumu dati rādot, ka pērn 47 smagos negadījumos cilvēki gājuši bojā vai gūši smagas traumas, jo nav bijuši piesprādzējušies. Režisors un TV raidījuma vadītājs Pauls Timrots šorīt Latvijas radio atzina, ka daļa Latvijas sabiedrības ir pastāvīgā nomāktā garstāvoklī, neredzot dzīvē jēgu, tādēļ nesprādzējoties. Timrots uzsver, ka piesprādzēšanās ir viena no lētākajām un iedarbīgākajām dzīvības pasargāšanas iespējām avārijas brīdī.
1: Bet tajā brīdī, kad notiek sadursme, izšaujas tas gaismais, un viņš viņam nāk pretī, tajā brīdī, kad viņš izšaujas, ir 230 km stundā, viņš nāk jau pretī. Un ja tu tajā brīdī ar to savu avārijas ātrumu 100 km stundā lido mašīnas bulgārā, un pretī nāk maisis uz 200, tev kopā tas sumārais sadursmes ātrums ir 300-400 km stundā. Nu, tu vienkārši šausmīgi dabū pa seju ar to maisu, sabremzē to tavu kritienu ārā, un tu beigās tur moties par tam laustām kājām vai sadauzīt galvu. Nu, tas ir nu, traģikomiski, kas notiek tajā brīdī, kad cilvēks izdomā tā kā nesprādēties, bet nepadomā, ka tās pārējās sistēmas tik un tā klāt.
0: Citur pasaulē pieci cilvēki, tostarp 9 gadus vecs zēns, gūši ievainojumus okupantu triecienā iz Jumas pilsētai Harkivas apgabalā. Par to informējas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Sinehubovs. Ukrainas armija pagājušajā naktī veikusi plaša mēroga drona uzbrukumu, kas bija svērs pret Maskavu un tās reģionu. Par to ziņo Krievijas Telegram kanāli atsaucoties uz iedzīvotāju sniegto informāciju. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins apgalvo, ka uzbrukuma laikā virs Maskavas apgabala notriekti vismaz 180 Ukrainas droni, bet uz reģionu kopumā palaisti vairāk nekā 600 droni. Viens no Ukrainas Telegram kanāliem ziņo, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas mēģinot notriekt dronu strāpīja dzīvojamajai ēkai Posadzes pilsētā aptuveni 67 km ārpus Maskavas un uz ēkas jumta izcēlies ugunsgrēks. Ugunsgrēks izcēlies arī alumīni rūpnīcā Maskavas apgabalā.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar veicis personāla izmaiņas armijā par bruņoto spēku loģistikas spēku komandīri ieceļot Jūriju Pohribniju, kurš amatā nomainīs bijušo komandīri Volodimiru Karpenko. Turpina Rihards Plūme.
2: Loģistikas spēki ir atbildīgi par piegāžu un apkopes organizēšanu, aptverot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu. Tas ietver ieroču, munīcijas, militārā aprīkojuma, pārtikas un degvielas glabāšanu, remontu un transportēšanu. Personāla izmaiņas Zelenskis esot apspriedis ar virspavēlnieku Mihailo Drapatī un sakošot vēl citi lēmumi.
0: Gruzijas valdība izsolē par 13 miljoniem ASV dolāru pārdausi bijušo NATO un Eiropas Savienības informācijas centru Tbilisi. Informācijas centrs pirmo reizi izveidots 2005. Gadā ar mērķi izplatīt informāciju par Eiropas Savienību un NATO. Tā darbība apturēta pērna jūnijā un funkcijas nodotas ārlietu ministrijas pārziņā. Ēka pārdota uzņēmējiem Kaham Kobem Ivanovam, kuram ir ciešas saites ar valdošās partijas Gruzijas sapnis augsta ranga pārstāvjiem. Pagaidām nav skaidrs, ko Ivanovs plāno darīt ar ēku. Opozīcijas politiķi ēkas slēgšanu nodēvējuši par politisku soli, lai atrautu valsti no rietumiem. Viens no politiķiem nosaucis izsoli par simbolisku Gruzijas Eiropas Savienības integrācijas politikas maiņu, kas viņa prāt ir aizstāta ar finansiālām un komerciālām interesēm. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies, austrumos ilgstošs lietus, galējos dienvidu austrumos līdz stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, lokāli pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūras 17-20, austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielāko mākoņains, laiks pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Labrīt, 9:09 minūtes un Latvijas Radio 2 rīts turpinās.
1: 18. augusts, otra diena ar jums kopā, Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies, paldies visiem, kas visa rīta garumā kopā ar mums čaloja un runāja un stāstīja par tām tēmām, par kurām nu, jūs tad varētu runāt nu, bezgalīgi. Pat tik daudz, ka tie pārējie kompānijā varbūt nemaz nav jautājuši, bet jums tā tēma ir tik svarīga, tik aktuāla. Vai tas ir jūsu vaļasprieks, vai jūsu darbs, vai filmas seriāli, horoskopi galu galā un, protams, politika. Tika, kur tad nu bez tās?
0: Es iedomājos, kāds šādi runā monologā daudz cilvēku kompānijā, draugu radu kompānijā, kādā pasākumā, nu privātā pasākumā. Jā. Un pēkšņi pēc minūtēm 25 attopās, ka visi apkārtējie sēž telefonos.
1: Jā, jā. Ir arī tādi, vai arī, piemēram, tad, kad ir privāti pasākumi, nu, kur parasti savstarpēji uzrīkot, tur, nezinu, jaunais gads, ja, un tad tam, kas organizē, nu, viņam būtu tā kā jāsaka tas tosts, un ir bijušas reizes, ka viņš tik ļoti ir aizrāvies, un tik ļoti tādu runu sagatavojas ilgi, un tad vēl ir tas mazais teksts, un Raiņa vārdiem runājot, un sāka, un tad visi ir tāds, nu, kāpēc? Bet tā arī ir jābūt. Manuprāt, tieši tas jau padara šādas, teiksim tā, pasākums un kopā būšanas krietni interesantas. Un te nu tad ķeramies klātām pēdējām vēl ziņām, kuras vēl neesam paspējuši nolasīt.
0: Sen tāds gadījums esot bijis. Sēžam ar kompāniju kafejnīcā. Čaļi elektroniķi, meičas mediķi. Čaļi aktīvi spriež pa elektrības,

0: elektrisko kondensātoru parametriem, līdz viena meitene skaļi saka, pietiek tā par tiem paralītiskajiem kondensātiem. Nu, viņa pateica. Viņa runāja.
1: Viņa pateica, jā. Līga mums raksta, labrīt, man ir kaimiņiene. Ja es kaut ko pajautāju par skolu, piemēram, mācību grāmatām, tad viņa ar viņām iesāk, tad turpina par MK likumiem, un tad jau runā par skolotājiem un sauc tādus cilvēku vārdus, kurus nepazīstu. Un ilgi, lai mainīt tēmu, es sāku par ēs taisīšanu, jo viņa to nedara. Respektīvi, jā, tad tā kaimiņiene var runāt, un viņa aizpild no vienas tēmas nākamo un tad stāst un tā tālāk. Bet arī tas ir forši, manuprāt. Mēs visi pazīstam tādu cilvēku, vismaz vienu, kurš varēs stāstīt.
0: Nu jā, un vienīgais iemesls, ko ir izdarīt, lai nu tad kaimiņiena aiziet uz savām mājām, ņemt ķeselu un teikt, visi es eju uz veikalu. Tu arī nāksi. Jā, labrīt, reiz tālu 80 gadu otrā puse. Vienam Džekam patika atstāstīt filmu. Atmiņā iespiedies, ka viņš vairākas reizes atstāstīja filmu Jātnieks bez galvas. Pēc viņa stāstiem no bibliotēkas ņēmu grāmatu un izlasīju šo.
1: Nu.
0: Nu redz. Iemesls.
1: Tātad noderēja. Arī, jā. Guntra raksta, labrīt, varu runāt par to, ko cilvēki nodara dabai. Mežā melanāju mētrā izraut ar lasāmajiem aparātiem. Mežus izgriež, neizpētot, kas tur dzīvo. Mums melnie stārķi nāca pagalmā. Tagad pat neredzu tos. Par šo varu runāt un dusmoties. Nu, redz, arī tāda nu, aktuāla tēma. Katram viņa ir sava un te... Guntra, nu pareizi viņa saka, nu pareizi. Un vēl kāda ziņa?
0: Ja kāds kompānijā ieminas par mākslu, viss mans lūžas vaļā, tad stāsti no Leonardo da Vinci līdz mūsu zaikina malīna tā raksta.
1: Nu redz.
0: Jauki.
1: Bet te jāsaka,
0: daudzveidība.
1: Tas, jā, tā daudzveidība. Un redzi, ka katram mums ir sava šīs aktuālās tēmas. Un atkal jau pierādās tikai tas, cik mēs esam interesanti, unikāli un daudzpusīgi. Sīgi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.
3: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Sabiedrībā zināms cilvēks palīdzēs saskatīt jaunas iespējas un sniegs savu atbalstu.
0: Vērsis.
1: Vienatnē dariet tos darbus, ko esat darījis jau vairāk kārt. Darbojieties iespējami mierīgā ritmā.
0: Dvīņi.
2: Katrai problēmai atrodiet patieso cēloni. Labvēlīgas visas ar mākslu saistītas nodarbes.
0: Vēzis.
1: Mīļi cilvēki, jūs neaizmirsīs. Labi saprašanās ar brāli, māsu vai kādu kaimiņu.
0: Lauva.
2: Labi parūpēties par nekustamo īpašumu. Daži īpašumi iegādāsies vai arī īrēs.
0: Jaunava.
1: Tiks pārbaudīti jūsu uzticības saviem principiem. Atbrīvojieties no aizdomīguma.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Labvēlīgas kolektīvās aktivitātes noderēs arī jūsu spēja pasmieties pašam par sevi.
0: Skorpions.
1: Uzturiet sev labu garastāvokli. Izsakieties laipni un asus vārdus paturiet pie sevis.
0: Strēlnieks.
2: Veiksies visi darbi, ja vien atcerēsieties ievērot arī atpūtas pauzes.
0: Bežādzis.
1: Sporta pasākumā jāizvairās no traumas. Esiet piesardzīgs, dibinot jaunas pazīšanās.
0: Ūdensvīs.
2: Varat paļauties uz draugu atbalstu, ja radušās grūtības, bet vispār šodien laba diena pedagoģiskam darbam.
0: Zivis.
1: Drauga rīcība var izpelnīties jūsu kritiku. Esiet saudzīgs un atrodiet diplomātisku pieeju.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Labu rītu, 9:28 minūtes un Latvijas radio 2 rītā pēc vienas dziesmas studijā arī Ģirds Auzāns un noderīgs rīta padoms par ceļošanu.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Kamēr vēl turpinās aktīvs ceļojumu laiks, ir vērts pievērsties ar ceļošanu saistītiem jautājumiem. Šoreiz par ceļošanu kopā ar mīļu dzīvnieku. Arvien biežāk suņi un dažreiz arī kaķi kļūst par mūsu ceļojumu kompanjoniem. Taču arvien biežāk Eiropu šķērso karstuma viļņi, un tieši karsti galamērķi dzīvniekiem var izrādīties bīstami. Tā Latvijas radio redījumā kā labāk dzīvot stāstīja veterinārārsts Paulis Nartišs. Viņš ieteica ceļojumiem ar dzīvnieku rūpīgi sagatavoties.
2: Arī tad, kad Latvijā šī temperatūra pa dienu ir plus 25 un vairāk, un tiešie saules stari, tad ir jāizvēlas šīs pastaigas vai nu rīt agrumā vai vakar krēslā. Asfalts ir karsts, un viņš vēl ilgi tāds saglabājās. Ja jums dzīvniekam aplaucēsies pēdiņas, tad, diemžēl, jums viņš nebūs staigātājs uz turpmāko ceļojumu. Tas būs ļoti sāpīgi dzīvniekam. Pārkaršanas riski, īpaši brahiocefālām šķirnēm, kas ir pekinieši, franču buldogi, mopsīši, viņiem visiem šie alpceļi anatomiski ir citādāk būvēti, un viņš jau nav paredzēts pat tādam ikdienas Latvijas karstumam, ja viņš nonāk nelabvēlīgos apstākļos. Ko mēs vienmēr iesakam, ir krūšu siksni, tāda kārtīga stingra, kas ir ar tādu speciālu pāreju jāsprādzē drošības jostu. Tajā, tur, kur cilvēks sprauž drošības jostu, tur arī to suni piesprauž. Es ieteiktu neizvēlēties kakla siksnes un šo fiksāciju pie drošības siksnām, jo, ja būs kaut kāds trieciens un tam dzīvniekam kājas atrausies no krēsla, tad tas, kas viņu apturēs, būs kakls, kurā būs tā kakla siksna uzkarināta. Nu, kas var rezultēties ar paralīzēm. Manuprāt, visdrošākais veids, kā ceļot ar auto, ar sunīti, ir šie speciālie būri, kas ir tādi diezgan iespaidīga metāla būri izvietojami bagāžas nodalījumā. Tā fiksācija automobīlī, tas ir pats pirmais. Otrs ir tas, ka, ja jūs kaut kur piestāsiet ceļmalā, jums ir jābūt drošiem, ka jūs to dzīvnieku paņemot ārā no mašīnas stāvlaukuma, ka viņš no jums neaizmuks. Jo mikročipa identifikācijas reģistrācija katrā valstī ir savs tas reģistrs. Ja viņš jums aizmuks Vācijā autobānī, jūs viņu nedabūsiet rokā, jo nebūs šis mikročips piesaistāms, nu, nerunājot par kaut kādu nelaimes gadījumu. Ir jāparedz tās pašas pieminētās ķepus mērītes, ja kaut kur ir kaut kāds apdegums, ja kaut kur dzīvnieks sagriežās spiedošie pārsēji, ja dzīvniekam paliek slikta duša vai dzīvniekam ir caureja, tad attiecīgs medikamentu vai pirmās palīdzības komplektiņš šajā virzienā. Tas, ko vēl es vienmēr iesaku, lūdzu painteresējieties pilsētās, kurās jums ir viesnīcas par veterināro tuvāko iestādi, jau dabonat kontaktus, adreses un vajadzības gadījumā jūs zināsiet, kur jūs varat tikt pie palīdzības. Jums ir jāizplāno šis ceļojums priekš suņa, tāpat kā jūs to plānojat priekš sevis. Vēl viena lieta, apdrošiniet savus dzīvniekus un pārliecinieties par to, vai polisa strādās tajā valstī, kur jūs esat. Latvijā veterinārie izdevumi ir vienā summā, aizbrauksiet uz Vāciju vai Franciju, tur būs reizes 7. Nu, protams, ir jāapzinās visas veselības problēmas, kas dzīvniekam dzīves laikā ir bijušas, ir jābūt gatavām un ar savu ārstējošo ārstu ir jāpārspriež šie scenāriji, ja nu ir kāds sāsinājums esot ceļā. Un šo klīnisko apskati pirms avio transportēšanas ir vienmēr jāveic, un to jau nosaka aviosabiedrības prasības, bet mēs aicinām to darīt arī pirms braukšanas ar automašīnu. Nevienmēr dzīvnieks jums parādīs, ka viņš ir slims, varbūt ir kaut kāds process organismā sāksies, ko var ar kādiem diagnostiskiem testiem tikai noteikt. Lai nav tā, ka jūs izbraucat un pēc 3 dienām jūs visu atlikušo atvaļinājumu pavadat kādā veterinārijā slimnīcā. Ir jāatcerās to, ka regulāri dzīvniekam ir jāpadzerās. Dzīvnieks termoregulāciju pārsvarā nodrošinās ar ūdens uzņemšanu gan siltos, gan augstos apstākļos. Nu, tā ir tāda viena lieta, ko nevajag aizmirst. Cilvēks citreiz sevi grūti piespiest ir padzerties, bet dzīvnieks, nu, jums viņa jāpiedāvā tas ūdens, viņš nevarēs aiziet veikalā nopirkt pats.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:41 minūte, 18. augusts, otra diena ar jums kopā, mēs Aivis un Antra, un, protams, dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8. Tad nu raudzīsim, kurš tad būs tas veiksminieks, ar kuru tad mēs varēsim nedaudz papaļāpāt.
2: Jā,
1: varbūt aizpaļāpāties.
2: Par kādu svarīgu, varbūt, tēmu arī, jā, ziniet, kā arī sarunās.
1: Kura tēma ir svarīga tēma?
2: Galvenais mums trāpīt uz tā pareizā celiņa virsu, un tad jau aizies no celiņa uz lielu ceļu tā visu sarunāšanās. Tātad Dalruna studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Klausītāji, labrīt jums, hallo! Nesanāca pazudis mums klausītājs, tātad 6-7-2-1-1-3-1-8. Nē, Edan jau tur tīri kaut kā tehniski varbūt tāda lieta, nianse, vienalga sauc to kā gribi, bet nu tā...
1: Kā sadzirdē, ka būs jāapļāpā?
2: Ā, sanāca tā, ka ir savienojums un pēkšņi, oj, nē, es tomēr nē, nu, apmēram ar tā piegājiem.
1: Padomāju.
2: Halo, halo, labrīt!
3: Labrīt, nu beidzot, es jūs vienreiz sazvanīju.
2: Tad pirmo reizi sazvanījāt, ja vienreiz jūs tā sakāt?
3: Nu, es kādu laiku apakaļ es zvanīju, nevarēju jūs sazvanīt.
2: Nu, redziet, kā, kas mums sazvanīja, kā jūs sauc?
3: Es esmu Ausma no pilsētas ar rītdienu.
2: Jā, labi, kur mums bija pilsēta ar rītdienu?
3: Ventspils.
2: Aha.
1: Es zināju. Pareizi,
2: es zināju, es tikai pārbaudīju.
1: Ziniet, kā Aivis jau skrien pa fonoteku digitālo. Nu, pastāstiet, nu, kāda ir tā jūsu iecienītā tēma, par ko tad patīk? Nu, ļoti, ļoti daudz un dikti runāt. Nu, nu tāda jūsu tēma.
3: Vaidieniņu, es nezinu. Bet tiešām sāksim mēs to dienu. Ar tām grūtībām, ko mēs te katru dienu piedzīvojam, nu jādomā kaut kas pozitīvs.
1: Nu, pozitīvs, nu jā, nu kāda pozitīva tēma, ne jau tikai par problēmām, taču patīk aktuāli runāt, varbūt par dārzkopību, vai par kādu jaunu filmu, kas ir noskatīta, varbūt...
2: Varbūt par makšķirēšanu, ja reiz Ventspilī esat tur jau līdz jūriņai tik vien kā...
3: Nu, ne. Es biju ļoti priecīga, kad sestdienas vakarā Jūrmalā bija, tai Jūrmalas kafēnīcā bija tāds mazs koncertiņš, un tas bija ļoti patīkam kuplā pulkā apmeklēts, un tur man mazmeita dziedāja kopā ar savām kursbiedriniem Ventspils mūzikas vidusskolas.
1: Nu, redz! Nu, redz, cik skaisti ir, un par šādu notikumu tak varēs nedēļām stāstīt draudzenēm un kaimiņiem, un mazmeita tomēr uzstājās, nu, tuši goda lieta, nu.
3: Nu, goda lieta, viņas te kādu laiku atpakaļ pat rīt panorāmā bija.
1: Redz, kā.
2: Jā, bet tad jūs varat pretī tagad stādīt, redziet, es biju Latvijas Radio 2, jā. Mazmeriņa panorāmā, es Latvijas televīzijā, es Latvijas Radio 2.
1: Redziet, cik pozitīvi dažādi notikumi
2: sagrozījām
1: notiek.
2: Visu.
1: Nav jau tā, ka tikai par problēmām vien var runāt. Lūdzu?
3: Nu, jā.
2: Jebkurā brīdī tagad droši sakiet stop un skatīsim, kas būs tā dziesma, kas vedīs mūs tālāk dzīves līkločos ar jūsu palīdzību.
1: Vajag skaistu dziesmu, vajag skaistu
2: dziesmu. Nu, kā sanāks, tā sanāks. Tagad gaidām tikai...
1: Tādām priecīgām lietām.
2: Jā, kad mūsu klausītāji teiks, stop, jebkurā brīdī stādiniet. Es jau sen skrienu, es jau esmu piekusis.
3: Jā.
2: Es viss esmu. Es.
3: 1, 2, 3, stop!
2: Paldies, paldies, ka jūs tikai līdz 3 aizskaitījāt, nevis līdz 10, piemēram, arī. Ja. Tā, nu mēs apstājāmies pie grupas Liepavots un dziesma pagaidām pagaidīm. Tā nu būs dziesma, kas turpinās par mūsu rītu. Paldies
1: Sākums
2: jums.
1: Sākums daudz sološi. Paldies, paldies.
2: Enerģisks, jā, paldies.
3: Paldies, jā.
2: Labu dienu jums, atā.
1: Atā.
3: Jā, jums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Viss tas ir novēlējums klausītāji jums jūsu dienai, lai piepildās visas labās vēlēšanās šodien ne tikai jubilāriem, kam vārdien un arī dzimšanas diena, bet visās jomās.
1: Pilnīgi visās, lai visiem šodien ir brīnišķīga diena, lai visi darbi izdodās, lai ir labs garastāvoks, smaids uz lūpām un daudz draugi, ar kuriem var parunāties un pačalot.
0: Latvijas Radio 2 rīts tūdeļ būs arī izskanējis, studijā bija Antru Naivis un Kaspars Markševičs jau zelta graudos.
1: Jau te trinās
0: jau. Jā, pēc desmitiem būs klāt ēterā, klāt jau tagad.
1: Jā, mīļie, visu labu!

ziņas 10. no rīta studijā Negers Rutenbergs. E-adreses funkcionalitāte ir atjaunota pilnā apjomā, tā informē valsts digitālās attīstības aģentūrā. Lietotājiem esot pieejami visi pirms darbu sākšanas nosūtītie un saņemti e-adreses ziņojumi un e-rēķini, kā arī atjaunota e-formu apmaiņa un pieejami jaunie ienākušie ziņojumi. Sākotnēji bija plānots, ka e-adrese plānotu tehnisku uzlabojumu dēļ nebūs pieejama no 14. augustam 10. vakarā līdz 16. augustam ieskaitot. Vakar no rīta valsts digitālās attīstības aģentūra informēja, ka darbi ir pagarināti, tāpēc e-adrese nebija pieejama arī vakar. Tehnisko darbu mērķis bija stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, migrējot e-adreses risinājumu uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņu pakalpojumu. Veselības aprūpes organizācijas aicina valdību nākamā gada budžetā veselībai nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes koprodukta un palielināt veselības aprūpē strādājošo zemākās mēneša algu likmes vismaz par 30%. Nozeres organizācijas brīdina, veselības aprūpes sistēma nonākusi kritiskā punktā. Turpina veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.

0: ja mēs arī paskatāmies uz līdzmaksājumiem, ko personīgi pacienti iemaksā, tad tie 35%, Eiropā vidēji tie 15%. Tātad tas ir pat divreiz vairāk nekā Eiropā vidēji pacienti veic līdzmaksājums. Pasakam tad uzreiz, veselības aprūpē ir maksas pakalpojums. Tas nekas, ka 111. Satversmes pants garantē veselības aprūpi, tad mainām satversmi. Paskatāmies arī uz māsiņām, māsu pietiekamību Latvijā. Uz 1000 iedzīvotājiem mums ir 4,2, māsas Eiropā vidē 7,6. Jautājums ir arī tas, ka tiek sagatavotas ļoti daudz māsas, kur viņas paliek. Kāpēc mums vienalga trūkst māsu?
1: Citur pasaulē, lai panāktu progresu ceļā uz Gazas joslas miera plānu otrā posma sākšanu, ASV īpašais sūtnis un prezidentam Donalda Trumpa znots Jareds Kušners pēdējo divu dienu laikā rīkojas tikšanās ar Izraēlas un teroristiskā grupēma Hamas līderiem, taču sarunas noslēgušās bez būtiska progresa, rakstāsta Rihards Plūme.
2: Miera plāna otrais posms paredz Hamas atteikties no kontroles pār teritorijas pārvaldību un paredz arī atbruņošanos. Grupējums nesen apstiprināja, ka ir gatavs pildīt šo vienošanos un Kušneram to vēlreiz apliecināja. Un otrais posms paredz arī Izraels spēku atvilkšanu no Gazas joslas. Taču Izraels premjers nepiekrīt uzsākt spēku atvilkšanu, līdz Hamas nav pilnībā atbruņots. Arī pēc pirmdien notikušās Kušneras sarunas ar Netanjahu augstranga Izraels amatpersona ziņu aģentūrai AFP ir pastāstījusi, ka ASV un Izraela esot vienojušās, ka Gazas joslā nenotiks nekāda spēku pārvietošana vai teritorijas atjaunošana, kamēr Hamas visā Gazas joslā netiks atbruņots.
1: Netanjahu un Kušners vienojušies par divu darba grupu izveidi, no kurām viena koncentrēšoties uz atbruņošanos un demilitarizāciju, otra uz sanitāriju, tīru ūdeni un citiem sabiedrības veselības jautājumiem Gazas iedzīvotājiem. Un vēl Ferrari Luce, itāļu ražotāja pirmais un vienīgais elektriskais modelis, pārdots labdarības izsolē par 40 miljoniem ASV dolāru. Tā ir rekordcena jaunam auto, kas jebkad pārdots izsolē. Ferrari Luce ir pilnīgi jauns Ferrari modelis, nevis vecāka modeļa pārveidojums, lai tajā iestrādātu elektromotoru. Luce virsbūvi veidojas bijušais Apple dizainers Brits Jonijs Aivs. Šis modelis ir divkārša atkāpšanās no Ferrari tradīcijām, pirmkārt aprīkojot superauto ar elektromotoru un otrkārt padarot to par piecvietīgu, nevis divvietīgu vai četrvietīgu kā standarta Ferrari. Šīs izmaiņas izraisījušas kritiku tūlīt pēc Luce debijas šogad maijā, daudziem uzskatot, ka tās mazina Ferrari identitāti. Neraugoties uz to, automašīna pārdota Sotheby's izsolē Kalifornijā par aptuveni 35 reizēm augstāku cenu nekā tā pieprasītā cena. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi lēns, ziemeļu vējuši atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstošu lietus galējos dienvidu austrumos alīs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus lokāli pērkona negais, lēns vējuši gaisa temperatūras 17-20, austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks pēc pusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
4: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Esiet sveicināti izradzētajā pilsētā. Vējš pār visai Latvijai šalds, un šajā dziesmā noteikti Anze Krauze, Andris Ērglis un Zelta Graudi. Jānis Lūzēns, mūzikas autors Gundars Tračs, rakstījis tekstu, kas par Smarkševicis kopā ar jums ir 11 minūtes pēc pulksten desmitiem, un pagaidām kaut kas no rudenīgām noskaņām.

0: kā jau tas ir, kas ir jau sen bijis, tas arī sen ir aizgājis, un mēs šodien dzīvojam šodienā, 18. augustā, kad kalendārā Liena, Helēna, Elena un Elena. Un Lienas Šomases balss šodien arī ieskanēsies jaunā dziesmā, tas viss būs ceļojuma programmā, bet šobrīd Zelta graudi.
1: Un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Jā, Ziņģa izskanēja no Lienas Šomases, bet šobrīd jau iešu tev līdzi un Ēriks Grūzniņš.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Ir 20. Šoreiz gan ar labām dziesmām, ar zelta vērtībām mēs esam pavisam tuvu. Roberts Gobziņš sarakstījis tekstu šai dziesmai pirms nu jau daudziem gadiem. Andris Lukins, mūzikas autors un grupa Audis, protams, Arnis Mēdnis, balss īpašnieks šajā dziesmā. Hei mazā! Bet jau tūdaļ.
1: Mjūzīk, un jūs klausāties?
2: Latvijas Radio 2.
0: Nopelniem bagāts, nu tik tiešām tā var sacīt, un arī aizvadītajā gadā, kā viens no labākajiem producentiem, tika izcelts tieši viņš. Mara Cukļiezņevs ir šīs mūzikas autors, sarakstījis tekstu šai dziesmai, un arī grupa Mjūzīk ir viņa dibinājums. Bērmudu divstūras tepat laikā, bet šobrīd Mjūzīk un Darikā.

0: Absolūta klasika. Latvijas radio diviņos zelta vērtībā. Sainars Mielaus un Imanta Kalniņa mūzika Tu mani dzen. Un tieši jau šīs nedēļas sestdienā, sešos vakarā, esiet kopā ar Latvijas radio divi un leģendāro Imanta dienu 50 gadu jubilejas koncerts izskanēs.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Koncertā, protams, ka sestdien

Radio Viļņos jūs sastapsiet un sadzirdēsiet autobus debesīs raksturāksti mēnojēts Olgrēts kuģi rozi. Var gudro pie ģitāras, protams, arī šipsī uzdziedās. Protams, Enars Mielaus ar būs Agnese. Nu, katrā ziņā būs ko klausīties, tāpēc palieciet uzticīgi mums. Bet šobrīd Meža Rozīte un kāds jauneklis pie mikrofona steidz. Pavisam jauns vēl toreiz. Klausāmies Dzintars Čīča.

0: Pļaviņu muzikanti šobrīd izkrāso katra mūsu rīta cēlienu turpinājumu, bet kādam jau noteikti arī tāda pilnsenīga diena, droši vien, ka tā ar var teikt. Ir 38 minūtes pēc pulkstenē desmitiem, Kaspars Markševičs kopā ar jums, un kā jūs tad arī Pļaviņu muzikanti, es eju. Arī mēs dosimies tālāk, un Einārs Vītols jau tūdaļ mūs priecēs.
1: Zelta graudi.
0: Lai padzied Einārs Vītols ar dziesmu pulkstenis, savukārt pēc tam piesprādzēsimies tā pamatīgi un grupa Jumprava.

Ir augusts, un jau 18. augusts ir otra diena, un kopā ar jums esmu es, Kaspars Markševits, kā arī nepasauc, nepiesauc mani vēl Antras Stafeckas balss. Bet padziedāsim par godu kādam mazam putniņam, Rēzijas Kalniņas balss un Marts Kristians Kalniņš. Es jau sen te...

diski kādreiz griezās patiesi un diski žokeji arī bija ārkārtīgi pateicīgi par katru dejotāju, par katru nakts lokāla ballētāju griežas diski. Par to šajā dziesmā Žoržs Sikstnā un, protams, foršas un sentimentāls atmiņas šajā gabalā, bet mēs turpinām un šai stundai jāliek punkts jebkurā gadījumā. Vai vēlos par daudz? Tāds varētu būt jautājums arī šajā otrdienā. Es domāju, ka nē. Motris Skaistkauns, Igo, kā arī Lady Bird balss šobrīd pāri visiem mums steidz. Un liek punkts šai stundai zelta graudos šajā otrdienā. Pirmā stunda ir izskaņā.

0: 11. studijā Negrs Rosenbergs. Harkivas apgabalā Pečeņihos Krievijas armijas raķetes triecienā nogalināti vismaz 10 cilvēki, vēl 8 ievainoti. Tā pavēstīs apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Trieciena rezultātā nodarīti postījumi 10 privātmājām, kafejnīcai, pasta nodaļai un veikalam. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 147 droniem, tostarp reaktīvajiem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 111 dronus. Diemžēl fiksēti ienaidnieka dronu trāpījumi 19 vietās, atlūzas nogāzušās vēl 3 vietās. Krievijas tiesa izdevusi ASV veselības ministrā Roberta Kennedyja dēla Konora aresta orderi par to, ka viņš savulaik brīvprātīgi pievienojies Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai karotu pret iebrucējiem no Krievijas. Konoram Kennedyjam draudēs 10 gadu ieslodzījumā, ja Krievija panāks viņa izdošanu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: 32 gadus vecais Konors Kennedijs 2022. Gada oktobrī savos sociālajos medijos atklāja, ka viņš pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tā gada februārī slepeni devās uz Ukrainu un pievienojās šīs valsts ārzemnieku leģionam. Kennedijs apgalvoja, ka viņu nosūtīja cīnīties uz fronti Ukrainas ziemeļaustrumos. Tur viņš esot dienējis kopā ar ļoti drosmīgiem cilvēkiem. Amerikānis esot bijis gatavs ziedot savu dzīvību par Ukrainu, jo viņa prāt šis karš noteiks demokrātijas likteni šajā gadsimtā.
0: Igaunijas lauksaimnieki 25. Augustā rīkos protesta akciju pret valsts īstenoto lauksaimniecības atbalsta politiku. Lauksaimnieki uzskata, ka varas iestādes nepamatoti samazina viņiem paredzētos atbalsta maksājumus. Tā paziņojusi Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības kamera, aicinot valsts premjeru Kristenu Mihalu apmeklēt protesta akciju un klātesošiem skaidrot valdības pozīciju.

0: Vāciju. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības palāta atzīmē, ka nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā valdība lauksaimnieku atbalstam plāno novirzīt 245 miljonus eiro, bet pārtikas rūpniecībai 50 miljonus. Savukārt Eiropas komisija Igaunijas lauksaimniecības nozares ienākumu līmeņa un konkurētspējas nodrošināšanai paredzējusi iespēju piešķirt līdz 546 miljoniem eiro lielu atbalstu. Palātā uzsvēra, ka Igaunija daudzus gadus cīnījās par lauksaimniekiem paredzētā atbalsta palielināšanu līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim. Taču tagad, kad šo mērķi beidzot izdevies sasniegt, valdība šīm nolūkam plāno izmantot tikai nedaudz vairāk kā pusi no pieejamā finansējuma.
0: Lai palīdzētu apmācīt mākslīgā intelekta sistēmas, ASV tehnoloģija kompānija Google iegādājusies plašu datu krātuvi no bankrotējušās ASV zemocenu aviokompānijas Spirit Airlines par 10 miljoniem ASV dolāru. Tā liecina aviokompānijas bankrota procesā iesniegtie dokumenti. Izsolē iegūtajām datu kopumā esot aptuveni 100 miljoni e-pasta ziņojumu un 500 miljoni sarunu ziņojumu apmaiņas platformā Microsoft Teams, kā arī programmatūras un necenu dati. Google paziņojusi, ka pirms datu nodošanas trešā puse noņems visu personu identificējošo informāciju. Šādi dati varētu palīdzēt mākslīgā intelekta modeļiem simulēt reālās pasaules biznesa procesus. Vēl pašmājās, lai palīdzētu sagatavoties vizītei pie ārsta, formulētu būtiskākos jautājumus, kā arī labāk izprastu ārstēšanās procesu, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca izveidojusi informatīvu materiālu pacientiem, kā sagatavoties sarunai ar ārstu. Slimnīcas galvenais ārsts Jānis Vilmanis norāda, ka satraukuma, neziņas vai steigas dēļ pacients vizītes laikā var neuzdot būtiskus jautājumus vai pilnībā neizprast saņemto informāciju. Materiāls elektroniski pieejams Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapas pacientiem paredzētajā informatīvo materiālu sadaļā, bet drukātā formā slimnīcas pacientu zonās, kā arī reģistratūrās. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Padlabenā Rīgā 17 grādi pūšlēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaismitrums 76%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstošu lietu sagalījos dienvidu austrumos līdz stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, lokāli pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra 17-20 austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains, laiks pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Zelta graudi.

Pavisam noteikti arī kopā ar Latvijas Radio 2 jums ir ārkārtīgi labi šajā 18. augustā. Ir 11:09 minūtes zelta vērtības jau pirms 25 gadiem. Šis kolektīvs tika dibināts 2001. Gada 3. Februārī grupas Eskārs. Un, protams, Andris Kiviņš tās priekšgalā, bet ir jau vēl daudzas pārbaudītas vērtības. Nu, protams, arī šis darbs. Par ziliem liniem šoreiz Ieva Sutakovas balss un Dainis Skutelis.

Tik ļoti, ļoti nepielūdzams ir laiks, un šis mākslinieks pasaulē reiz nāca tālajā 1954. Gada 9. Novembrī. Rudens bērns dzimis Rīgā, agri zaudējis arī savu mammu, audzis pie vecās mās Rīgā, šepat Šiekurkalnā. Mācījies 8. Vidusskolā, kas nav Rīgas pirmā bērnu mūzikas skolā, katrā ziņā ir mūsu leģenda. Edvīns Zariņš, ģitārists, grupas Daldere, solists un arī grupa Dakota, protams. Kurtizāņu Ugunskurs dzīvais koncerti ieraksts izskan, bet šobrīd mazliet par laimi un par prieku.

0: Savulaik ļoti iemīļots gabals, manas mīļākās puķes, protams, Jānis Lusēns un Vilis Plūdons, bet šobrīd Nikolais Puzikovs ir šo darbu ņēmis un interpretējis savā skanējumā, savā manierē un savā balss tembrā. Bet jau tagad ir atkal laiks atgādināt jums par to, ka sestdien būs īpašs koncerts klausāms Latvijas Radio 2 Viļņos 6. Vakarā. Protams, ir man dienām 50. Eh! Klausieties, baudiet un līdzdziediet tām dziesmām, kuras jums ir ārkārtīgi dārgas un tuvas.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuāra. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. Augustā, pulksten 6. Vakarā.
0: Mēs turpinām un šobrīd Džambulaija.

Latvijai ir jābūt vienai programmai, kur skan latviešu mūzika. Tā tam ir jābūt, jo mūsu valsts Latvija un valsts valoda ir latviešu.

Kāpēc šodien lietus līst? Saki, kāpēc ir ļoti labi tā? Saki, mana mīļotā, ko tu jūti, kā tev iet? Saki, kāpēc ir tavas acis ciet?

0: lietām. Ko tu jūti, kā tev iet? Zinu tāpēc, ka manā sirds nav ciet. Lietus lāse viegli krīt, eju tevi pavadīt cauri pilsētai, kur mūsu sapņi mīt. Lietus lāse viegli krīt.
1: Kaut kā jāpiekrīt šim gabalam, kuru mums izdzieda Harijs Spanovskis un cauri pilsētai. Šodien arī trauksies lietus lāses un bez tām mēs nekur. Maestro Raimonds Pauls mūzika un ar meistaru darbu mēs arī varētu paturpināt. Un es aicinu jūs uz deju. Tāpat kā Kristīne Prauliņa šajā dziesmā. Ir 32 minūtes pēc pulksteni 11. Zelta graudos, kas par Smarkševicis un, protams, pār visam laba latviešu mūzika.

jeb šo, kur ir mana galodiņa. Par to Gustavo savā darbā ielaužas arī zelta graudos. Gabals, kurš ir patiesi pārbaudīts un jau ar tādu labu laika zobu. Bet mēs turpinām. Grupa Tumsa un spēlējot debesis ir vēl tikai 20 minūtes šajā stundā atlikušas. Un starp citu ir otrdiena, 18. augusts. Katrā ziņā piesātināta diena būs arī Latvijas Radio 2 Viļņos. Būs viesi, tas viss ceļojuma programmā, būs arī pārsteigumi dienas laikā, protams, labs apetītes vēlējumi, bet šobrīd zelta vērtības un zelta graudi.

0: Ne cik senā pagātnē man izdevās satikties ar šo mākslinieku Agri Senēviču, starp citu, un aprunāties, kā tad klāja šajās dienās, ko tad perina savā muzikālajā pasaulē, un sola jau, ka vēl būs par ko parunāt, un būšot arī par ko padziedāt. Sen jau viss šis gabals gan ir ļoti sens, patiesi sens. Modrs Skaistgauns, mūzikas autors, teksts sarakstījis ar šai dziesmai. Tā ir nofiksēts, un vēl 13 minūtes šajā stundā, un būs atkal klāt jaunākās ziņas. Bet arī par vecām labām platēm mēs vēlamies jums atgādināt.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
0: Bet mēs turpinām zelta graudus un ar mūsu brīnišķīgajiem jauniešiem Sandra Glāzup un Gunārs Jakobsons.
2: Lai ir rudens, lai ir skaisti, lai

0: Tikai un vienīgi ar labu dziesmu, ar labu humoru, ar labu noskaņu arī mūsu lieliskās leģendas. Sandra Glāze un Gunārs Jakobsons šajā burvīgajā dienā mazu brīdi pamuzicēja Latvijas Radio 2 viļņos un ļauj mums teikt tālāk. Pavisam tuvu, protams, ir jaunākās ziņas, jaunas stundas sākums. Dienas programma būs baivas pāraudzībā, bet es radio klausītāju Kaspars Markševits no jums gan vēlos atvadīties.
1: Viens vecs, labs gabals.
0: Un ar senu vērtību. Vēl jau es ziedu par to Margarita Vilcāna un tad grupa Līvi ar tevi kopā. Palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 un sadzirdēšanos jau rīt. Rīt atkal ceļosim. Pagaidām atā.
2: Ko tu tā skaties uz mani?

0: Ziņas 12. studijā Egars Rozenbergs. ASV prezidenta Donalda Trumpa popularitātes reitings nokritis līdz zemākiem līmenim viņa prezidentūras laikā, un lielākā daļa amerikāņu bažījas, ka ASV karš ar Irānu turpināsies ilgu laiku. Tā liecina jaunākās aģentūra Reuters Ipsos aptaujas dati. Tikai 33% respondentu aptaujā atzinuši, ka atbalsta Trumpa sniegumu Baltajā namā, savukārt 64% to neatbalstot. Trumpa popularitātes reitings tagad ir tikpat zems, cik pirmās prezidentūras laika zemākais reitings 2017. Gada decembrī. Horvātijā aizdomās par ugunsgrēku tīšu izraisīšanu Zadaras apkaimē aizturēti 4 cilvēki, tā vēsta Horvātu tīmekļa izdevums indeks. Tiesa aizturētos apcietinājusi, aizturēti 3 Horvātijas pilsoņi un 1 pilsoni, Polijas pilsoni, vēsta telekanāls RTL. Aizturētie Horvātijas pilsoņi esot etniskie sērbi. Horvātijas ģenerāla prokurors paziņojis, ka izmeklētāji pārbauda dedzināšanas motīvus un neizslēdzot iespēju, ka notikušo varētu kvalificēt kā terorismu. Horvātijas un reģionālajos sociālajos tieklos apspriesta versija par iespējamu Krievijas iesaisti un ka ugunsgrēka izraisīšana bijusi diversija. Oficiāls apstiprinājums tam gan nav. Pašmājās dārzkopības institūta zinātnieki aicina ziņot par vietām, kur konstatēta bumbieru kadiķu rūsa. Ziņot var gan par piemājas dārziem, parkiem, apstādījumiem, gan citām vietām, kur aug bumbieris. Novērojumi nepieciešami no visas Latvijas, lai varētu iegūt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par augu slimības izplatību. Turpina Sintija Ambote.
1: Bumbieru kadiķu rūsa ir patogēnās sēnes izraisīta slimība, kas pēdējos gados Latvijā sastopama arvien biežāk. Uz bumbierēm vasaras sākumā uz lapām veidojas nelieli koši oranži plankumi, kas pakāpeniski kļūst lielāki. Vasaras otrajā pusē lapu apakšpusē izveidojas arī izaugumi. Smagas infekcijas gadījumā slimības pazīmes var novērot arī uz zariem un augļiem. Ja dārzā pamanītas bumbieru kadiķu rūsē raksturīgās pazīmes, pētnieki augu aicina nofotografēt un aizpildīt rūsas mednieku anketu, kas atrodama Dārzkopības institūta mājaslapā. Tas zinātniekiem ļaus plašāk izvērtēt slimības izplatību un meklēt efektīvākus risinājumus tās ierobežošanai.
0: Par sportu un noslēdzošo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta vakar aizvadījusi Latvijas sieviešu volejbola izlase. Pašmai volejbolistes Rīgā ar 1-3 piekāpās Horvātijai, kas dienu iepriekš uzvarēta 5 setos. Komandas arī aizvadījušas papildu setu, kurā ar 15-10 uzvarēja Horvātija. Latvijas izlasē šodien brīvdiena, bet jau rīt paredzēts lidojums uz Stambulu, kas būs viena no 4 Eiropas čempionāta.

0: čempionātam norises vietām. Galvenais treneris Daniele Mario Caprioti atklājis, kā koferus uz Turciju nepakos Katrīna Bērziņa un Sandija Struka.
1: Sandija Bērziņa and Katrīna Struka, they will not go.
2: Par sastāvu Eiropas čempionātam Sandija Bērziņa un Katrīna Struka netiks iekļautas sastāvā. Vēlos gan piebilst, ka visas 16 spēlētājas bija pelnījušas doties uz čempionātu, taču tādi ir noteikumi un tur neko nevar padarīt. Esmu drošs, ka izvēlētais sastāvs būs gatavs čempionātam un arī nākotnē spēs demonstrēt stabilu sniegumu, ko es varētu saukt par mūsu kopīgo ceļojumu.
0: Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā spēlēs pirmo reizi kopš 1997. gada. Un vēl šodien informēs par starptautisko jauno teātra festivālu Homo Novus, kas norisināsies no 4. līdz 12. septembrim. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks rietumu un centrālajos rajonos brīžiem skaidrosies. Austrumos ilgstoši lietus, galējos dienvidu austrumos līs stipri. No dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, lokāli pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūras 17-20 austrumos līdz 16 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks pēcpusdienā skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūras 17-18 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
3: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgla. Dienā gaisa iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaidāms. Un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.
4: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.

0: Nu, tad esam jau iegriezušies šodienas, otrdienas karuselē, tā pamazām, pamazām iešūpojamies, un tad ar vien trakāk, un tie virpuļi ar vienu pārdrošāk un pārgalvīgāki. Nu jā, otrdien, 9 minūtes pār 12, un datums mums šodien ir 18. augusts. Sveiciens visiem, kuri kopā ar Latvijas Radio 2 arī šajā brīdī, un šīs trīs stundas kopā ar jums būšu arī šeit Latvijas Radio 2 studijā Baiva. Nākamajā stundā, cik brīnišķīgas mūsu vārda diena gaļinietes, tās sumināsim un sveiksim. Un, protams, arī sūtīsim labu apetīti un ceru, ka tas viss garšos, kas skanēs arī Latvijas Radio 2 ēterā. Tas būs tāds vitamīniem bagāts saldais ēdiens un saldai ēdienas dziesmas. Un tad jau no diviem muzikālā banka, un par to nedaudz vēlāk izstāstīšu. Mazliet pacietieties, labi? Nu, tad mēs varam ar drošu sirdi turpināt.
1: Latvijas Radio 2 dienā. Ar mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs. Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats, ar mani šodien.

0: Amburošais aktieru duets Grābulis. Jā, vecums nenāk viens, bet savukārt septembris jau pavisam drīz. Negribēs mums domāt, bet tieši pēc divām nedēļām sākas skolas gads un 1. septembris ir klāt un tas jau nāk ar nevis ar amarīli, bet nāks ar asterēm, gladiolām, dālijām un puķēm, skolotājām un rozēm droši vien un vēl kaut ko skaistu un smaidiem cerams un vispārējo. Bet Miks Galvanovskis nāk ar jaunu dziesmu.
1: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
0: Un tu tūlēs dzirdēsi dziesmu tikai vienreiz dzīvot.

12:23 minūtes tie bija lauka muzikanti, bet mēs nekādā gadījumā neesam vieni. Mēs esam kopā ar tūkstošiem klausītāju visā Latvijā. Latvijas Radio 2 turpin jūs priecēt ar dziesmām. Sinoptiķi gan mūs ir apbēdinājuši ar lietainu laiku, ko solīšu šajā nedēļā. Nu, nav tik traki, vai ne? Bet, nu, ja nu kas, tad sauli šo dāvā Markus Rīva un Talsu Baltais Kors.

Nu, varenīs Žoržiks no jauna pārdziedāja šo savu slaveno hitu Muļķis ir kopā ar Very Cool People un Paulu Saju. Bet šobrīd laiks noskaidrot un pastāstīt par to, kas notiks Muzikālajā bankā. Un Muzikālajā bankā šodien pie mums ciemos būs grupa Laika suns ar savu jaunāko dziesmu, bet šobrīd par to, kāda ir Rīga augusta naktis.

Šoreiz šo gabalu mums Tīna aktieris atisē robežnieks. 12.37.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.
1: Sekojam saulē, sekojam vasarai. Leģendārā Eolika.

Mēs trīs minūtēm pūkstens rāda viens, drīz jaunākā stunda ar jaunākajām ziņām un labs apīts vēlējumiem un vārdu dienas sveicieniem Lienēm, Helēnām, Ellēnām un Elēnām.

0: ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Veselības aprūpas organizācijas aicina valdību nākamā gada budžetā veselībai nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes koprodukta un palielināt veselības aprūpē strādājošo zemākās mēneša algu likmes vismaz par 30%. Nozares organizācijas brīdina, ka veselības aprūpes sistēma ir nonākusi kritiskā punktā. Turpina veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.
1: Ja mēs arī paskatāmies uz līdzmaksājumiem, ko personīgi pacienti iemaksā, tad tie ir 35%, Eiropā vidēji tie ir 15%. Tātad tas ir pat divreiz vairāk nekā Eiropā vidēji pacienti veic līdzmaksājumus. Pasakam tad uzreiz, veselības aprūpē ir maksas pakalpojums. Tas nekas, ka 111. Satversmes pants garantē veselības aprūpi, tad mainām satversmi. Paskatāmies arī uz māsiņām, māsu pietiekamību Latvijā. Uz 1000 iedzīvotājiem mums ir 4,2, māsas Eiropā vidē 7,6. Jautājums ir arī tas, ka tiek sagatavotas ļoti daudz māsas, kur viņas paliek. Kāpēc mums vienalga trūkst māsu?
0: Rīgas pilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu, kā zināms, Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu. Pēdējā dēja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Kampaņā mudinās lietot drošības jostas. Aizvadītajā gadā ceļu satiksmes negadījumos miruši 118 cilvēki un 47 no viņiem nebija lietojuši drošības jostu. Tā šodien Latvijas radio stāstīja ceļu satiksmes drošības direkcijas. Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Viņš uzsvēra, ka vairums bojāgājušo būtu palikuši dzīvi, ja lietotu drošības jostu.
2: Un tātad no šiem 118 bojā gājušajiem pagājušajā gadā 20 tika izmesti no automobīļa. Un faktiski šie 20 visticamākais būtu palikuši dzīvi, ja būtu bijuši piesprādzējušies. Jo apskatot automobīļus, viņu dzīvības zona, var teikt, bija neskārta. Salons nebija tādā mērā deformēts, lai cilvēki aiziet bojā. Līdz ar to tas bija viens no tiem būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tika nolēmts, ka šogad ir jāķerās tieši pie šīs problēmas aktualizēšanas, un ja mēs skatāmies uz šo gadu, tad mums šobrīd 55 bojā gājušie, 17 atkal nebija lietojuši drošības jostas.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 droniem, arī reaktīvajiem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekoši 111 dronus. Fiksēti dronu trāpījumi 19 vietās, atlūzas nogāzušās 3 vietās. Bet Harkivas apgabalā Pečiņihos Krievijas armijas raķetes triecienā nogalināti 10 cilvēki, tā šodien pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksiņa Hubovs. Vēl 8 cilvēki šajā triecienā cietuši.

0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savakar veica personāla izmaiņas armijā. Par bruņoto spēku loģistikas spēku komandieri iecēla Juriju Pohribniju, kurš amatā nomainījis bijušo komandieru Volodimiru Karpenko. Turpina Rihards Plūme.
1: Loģistikas spēki ir atbildīgi par piegāžu un apkopes organizēšanu, aptverot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu. Tas ietver ieroču, munīcijas, militārā aprīkojuma, pārtikas un degvielas glabāšanu, remontu un transportēšanu. Personāla izmaiņas Zelenskis esot apspriedis ar virspavēlnieku Mihailo Drapatī un sakošot vēl citi lēmumi.
0: Bet sākoties gadskartajai pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākās starptautiskās filmas balva, izvērtāts Latvijas films, kas šogad pieteikts šai starptautiskajai sacensībai. Nacionālā eksperta komisija vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt A-klases festivālos jau novērtēto spēlu filmu Uļa, režisora Viestura Kairiša jaunāko kinodarbu, kurā titulom atveido aktieris Kārlis Arnolds Avots. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns ziemeļaustrum vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā palaikam skaidrojas, austrumu rajonos ilgstošs lietus, galējos dienvidu austrumos stiprs lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17 līdz 20 grādi, austrumu rajonos līdz 16. Rīgā lielākoties mākoņēns bez būtiskiem nokaršņiem.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

0: Latviju.
1: Jā, ugunskura vieta ar skatu uz Latviju, bet es šeit sēžu studijā ar skatu vārdu noslēpumu grāmatā, ar skatu kalendāru un pēc tam arī skatu jūsu labsaprīts vēlējumo studijā Baiba. Jauna stunda sākusies 9 minūtes pār vieniem, šodien otrdienā un 18. augustā. Labsaprīts vēlējumu ar apvienotiem sveicieniem un dziesmām pavisam drīz, bet stundas sākumā, protams, ka mēs lokojamies, ko Gunārs Treimans ir izsacinājis par šīs dienas gaviniecēm, par viņu vārdiem, ko tas nozīmē, un tad daudz laimes saku visām, tātad lienēm un arī lienām, viņas ir tikai līdzīgas, un lienas tikai ir 5494, savukārt lienas 426, viņas ir strādīgas, mērtiecīgas, māk veidot savu dzīvi jau no pašas mazotnes, vēlas saglabāt savu esu un nepakļaujas citu ietekmei, neatzīst efektus un pirmajā vietā prāts un savaldība. Daudz laimēs 1484 Helēnām. Helēna ir vitalitāts iemiesvojums alkst, lai lūpas viņai sacītu maigus vārdus un nekad nesēž klēpī saliktām rokām. Brīvi jūtas jebkurā sabiedrībā. Un vēl arī vārda diena ir 13 Ellenām ar 2 L. Ellena ir gudra, vērienīga un prot kalkulēt. Prāts vienmēr ņem virsroku pār jūtām, un Elena nekad neļauj sev kāpt uz galvas. Dzīve viņai bieži kļūst par šarmantu spēli, un viņa prot būt dzīves karnevāla vidū. Var paveikt milzīgi daudz, jo zina situācijas daudznozīmību. Un vēl arī Elēnām ar vienu L, daudz laimes sakām, ar vienu L ir 1632 Elenas, un viņām izrādās ir daudz kopīgu īpašību ar Elenu, varbūt tikai vairāk lirisma ir Elenas jūtu kambaros. Daudz laimes visām gaviniecēm, arī visiem tiem, ko šodien 18. augustā ir dzimšanas dienas, sveiciens jums, un vēl kādu īpašu dziesmu mums te ir sagādāt visām Elenām, protams, arī visām pārējām.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu jau ķērusies esmu pie jūsu vēstulēm un sveicienus sūtīšu ar jūsu izvēlētajām dziesmām apvienotajos sveicienos. Daigai Kalējos, muzikāls sveiciens no Regnāra un arī visiem tuvajiem. Vēl arī vismiļākie sveicieni Lienai Lorencei Talsos un Lienai Geršmanai Mērsagā sveicienus sūt Gustavs un Ernests. Un vēl arī Bērzainas tautsnam vadītājai un dziesmu kopas Dīdāma dalībniecei Regīnai Šaltei. Lai viss iecerētais piepildās, sveicienu sūta dziesmu draugu kopu Didam no Bērzainis Vāmiers novadām.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Diena.
1: Turpinām dienu 20 minūtes pār vieniem un turpinās sveicieniem Aigaram Ceriņam Cēsīs un sveicienu sūta sieva Ilze ar Dodžeru. Vēl ir labsartīts vēlējums Janai Freibergai Talsos, lai izdausies diena un sapņu piepildās no vēl Auriku un Andres, vis no mājām Maizītes, mamma Lilita Uldis un Žaneta Raivis un Inga un Nora arī vēl. Nu, tāds sveicienu dziesma arī aizskanā.

Ceru, ka arī jūsu sirdis mīlestību, jūs savukārt vēders izsaukumu jūt un mīlestību, kā mēs zinām, iet caur vēderu. Tātad viss sanāk, viss sakrīt pa plauktiņiem. Lienai Beatrisei Puidītei alojās ir sniegs sveicieni, lai daudz skaistu mirkļu, patiesu smaidu un jauku pārsteigumu. Radi no Āsteres un Jaunpils sūta sveicienus un viņa arī sūta sveicienus Lienai Bojārei Alūksnē un vēl arī Lienai Ģēģerei Ventspilī, lai jauka šī diena.

Turpinam labsapnīts vēlējumiem un sveicieniem Gunitai Gailai Bauskā. Labsapnīts vēlējums sūta kāds kurzemnieks, Juris ir parakstījušo, vēstulītu Nelīnai mīļi sveicieni. Un to sūta Ilze.

Turpinot lapsatīs vēlējumiem un jūsu vēstulēm Lienai Mikulāņecai. Tad Lienai Mikulāņecai, es ceru, ka es pareizi uzsvaru uzliku, lai acīs vienmēr mirdz prieks un sirdī mājo miers un laime, vēlējumu sūt mammu, tētis un Zaigar ģimeni un arī Gīns. Vēl arī sveiciens Helienai Ūdrei, Zāles pagastā Dimantos, mirdz sveiciens sūtā un Bučas, Jurģis un arī pārējā no Lielvārdas, Rīgas un Aizkrauglas un babiņai Poļinai, Verešai Vilzēnos daudz laimes, sveiciens sūt visi, kas pazīst.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Turpinām pusdienot arī aiz robežām, kaut kam piemēram Amerikā. Šobrīd ir blīska nakts, bet nu, naktī arī cilvēki ēd, piemēram, mēs to daru naktī. Turpinām ar labas aptītes vēlējumiem mums vissirsnīgākie sveicieni, lai prieka pilna diena. Sveicienu sūtām. Jā, nu interesanti, kā tas nav uzrakstīts, tikai saņēmējs ir viens burtiņš U. Nu tā, lūk, bet nu sveicienu sūta vīra māte, atašienē un pārējā čiekuriņa familija, tad droši vien, ka tas, kuram sūta to sveicienu, arī sapratīs. Es tā ceru. Vēl arī Viktoram Gutānam labu apetīti un daudz laimes vēl Jānis Apols.

Nu tā, turpinām man labas aprīts vēlējumiem. Es ceru, ka vēl ir kaut kas atlicis pusdienu šķīvī. Un varam turpināt. Lūk, šeit es saprotu, ka kāds Vitkus saņems to tās labas aprīts vēlējumu un vēlējumu pārsteigumu, kas rada prieku un prieku, kas rada iedvesmu. Sveiciens no Vitas vēl arī Lienai Zēlandē, Lienai Grīvai Bauskā un Lienai Strupakai Rīgā. Dejo un dziedis, kopst un mīlis, skaistākos sapņus pārvērt par dzīvi. Ādams un ģimene Bauskā sūta sveicienu.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, Muzikālajā bankā šodien jau pavisam drīz grupā Laikas un viesosies.
2: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, vēl daži labas apetītes vēlējumu un sveiciens Helēnai Vīksnei Tērvitē no Ilzes. Vēl arī labas apetītes vēlējumu sūtām Romuldam Skučenko Kocēnu novadā Dikļos un sveiciens sūt Jānis Limbažos. Un vēl arī labas apetītes vēlējumu sūtām Lienai Blūmai Vilzēnos Jelenai Dmitrievai un Lienītei Agorelo vai Madonā mīļas sveiciens no draugiem un paziņām.

Nu, re, tie, kas nepaspēja neko uztaisīt pusdienās, tad jūs pabarojat ko folku vakars. Mēs 5 minūtēm pusdienu divi. Cepam tās pankūkas un ēdam vēl pēdējās minūtes šajā stundā, un tad jau nākamajā stundā jaunākās ziņas un muzikāla banka.

0: ar ziņām divos studijā Ķercauzāns. Pensijas pieaugums pēc gaidāmās indeksācijas būs mazs, to intervijā Latvijas televīzija atzina labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Ministrs teica, ka centīsies panākt, lai no nākamā gada ieviestu bāzes pensiju, kuras iecer joprojām citējot Uzulnieku stāv ministru kabineta atvilknē. Uzulnieks apgalvoja, ka ieceras ieviešana esot aizkavējusi iepriekšējās koalīcijas greizsirdību. Pensiju indeksāciju skaidroja ministrs.
1: Indeks ir mazliet mazāks, nekā mēs gada sākumā bijām plānojuši, bet to politiķi nevar ietekmēt, jo tā ir formula, kā tiek indeksēts, mums centrālā statistikas pārvalde iedod datus, un ņemot vērā inflāciju un patēriņu cenu indeksu, tiek izveidot formula, līdz ar to mēs iegūstam indeksu. Šī te formula ir iestrādāta vēsturiski, attiecīgi pie konkrētas inflācijas, pie konkrētas cenu pieauguma, mēs iegūstam šādu indeksu. Ir bijis, kad ir inflācija vēl mazāka, kad ir tikai 2 cenu pieauguma. Jāskatās no darba stāža, jo atkarībā no darba stāža mainās arī indeks, bet tās vidējais, ko mēs reiķinām, ir tie 30-40 eiro.
2: Bet cik eiro nākamgad kāps ministra algas?
1: Pēc to, ko es redzēju publiskā telpā, man liekas 400 eiro bruto.
0: Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu. Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Kampaņa mudinās lietot drošības jostas. Aizvadītajā gadā cilst. Kā norāda satiksmes drošības eksperti, vairums bojāgājušo būtu palikuši dzīvi, ja lietotu drošības jostu. Rīgas pilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu, kā zināms, Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vitauts Slankauskas, kurš agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Tā šodien ziņo Lietuvas sabiedriskais radio. Slankauskas strādāja par iekšējā audita vadītāju Austrijas kapitāla kokapstrādes uzņēmumā HS Belkon. Iepriekš viņš 3 gadus vadīja šo uzņēmumu. Lietuvas ārlietu ministrija apstiprinājusies sabiedriskajam radio, ka Lietuvas vēstniecība Baltkrievijā ir informēta par Slankauska apcietināšanu, bet sīkāku informāciju ministrija nesniedz, atsaucoties uz nepieciešamību respektēt privātumu. Eiropas Savienības kampaņā Voices of Humanity pievērsīs uzmanību humanās palīdzības darbinieku ikdienai lēmumiem un principiem, pēc kuriem viņi vadās krīžu skartījos reģionos. Kampaņu sāks rīt Pasaules humanās palīdzības dienā. Tajā stāstīs par Eiropas Savienības atbalstīto humanās palīdzības darbinieku gaitām Sīrijā, Haiti un Kongo, bēgļu nometnē Burundi. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka humanās palīdzības pieejamība tiek arvien vairāk ierobežota, bet palīdzības darbinieki saskars ar pieaugušiem riskiem. Pašlaik humanā palīdzība pasaulē nepieciešama vairāk nekā 252 miljoniem cilvēku. Kampaņa līdz decembrim notiks 13 Eiropas Savienības dalībvalstīs arī Latvijā. Islandes prezidente Halla Tomasdottira no rītdienas līdz piekdienai uzturēsies valsts vizītē Igaunijā. Vizītes gaitā Islandes prezidente tiksies ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un citām amatpersonām. Viņa arī piedalīsies pasākumos, kas veltīti Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. Gada dienai. Islanda bija pirmā valsts, kas 91. Gadā atzina atjaunoto Baltijas valstu neatkarību. Bet tā Latvija Oskaru balva ir izvirzījusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda avota spēlfilmu Uļa, tā informē Nacionālais kinocentrs. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā labākās starptautiskās filmas balva. Izskan

0: Naziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, ziemeļaustrum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem, bet kā turpmāk stāstīlas Golubeva.
1: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgle. Dienā gaisa iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pārkone negaidīt. Un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.
2: Latvijas Radio 2
3: Nesoties to, ka tev prasa, ka negrib dēls,
2: muzikālā banka, jaunākais un vērtīgākais Latvijas roks un pops.
3: Otrdienās
2: un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka, un šodien, kā jau vairākas reizes teicu, pie mums šodien studijā ir grupa Laika suns, Arnis un Elvijs. Divatā, labdien!
1: Labdien!
2: Labdien!
1: Cienījumie klausītāji!
0: Jūs tā, tā esat Laika suns, kas ar jums tur notiek?
2: Es esmu Laika, Elvijs ir.
1: Laikam!
2: Laikam! Nē, nu, mēs vispār esam grupa, jo Laika suns itin vienmēr ir bijis

0: Super. Es varētu vēl ieteikt vēl nosaukumus prāta rebus. Tāda dziesma turklāt vēl ir, man liekas, gačo. Bet jebkurā gadījumā Laika suns ir samērā sens ansamblis radies 2012. Vai 13. Es tagad jaucu, bet laiku atpakaļ, jā.
1: Tik var ieskanēja vienu no jūsu senākajām dziesmām, nu ne tik ļoti sena dažas no meitenēm, ka 2019. Gads.
0: Tas jau tāds...
2: Mūsu prātā tas ir tikko.
0: Tas ir tikko, jā.
2: Tas bija tā, hops, un bija Covid starpā, un mēs esam šodien.
0: Jā.
1: Nu kā jums ir gaišajā vasarā izstāstiet? Vasara iet uz beigām, diemžēl, kur esat spēlējuši, kur uzstājušies?
2: Vasara raiba, es teiktu, forši piepildīt ar notikumiem, par ko mēs arī priecājamies, un vēl kāds šāds tāds notikums būs priekšā, piemēram, tagad mums ir otrdiena, uzreiz pēc šīs intervijas mēs skrienam uz mēģinājumu ar mesu, un tad sestdien mēs esam Meža parka lielajā aizstrādē.
1: Super!
2: Un tad mēs esam, tas sanāk jau laikam nākamajā nedēļas nogalē, mēs esam Ezīšu festivālā.
0: Tas ir tepat Rīgā.
2: Tur mēs noslēdzam šo vasaru.
0: Tallinas kvartālā. Angārā. Tur tātad visā Tallinas kvartālā noteikti tāds milzīgs jampadracis. Ja būs līdzīgi kā pērna, kuras biju pirmo reizi uz vietas šajā festā, tad tagad mēs būsim pusnaktī Angārā.
1: Skaidrs.
0: Jā.
1: Mesa, jūs tā kā esat iesildušie vai viesmāks?
0: Nē, mums ar mesu ir skaņdarbs Sarkanā gaisma, kam arī, sap citu, viņš ir blakus dažas no meitenēm, kas nu pat izskanēja. Tas ir burtiski ierakstīts kādu uz divus mēnesi pēc šīs dziesmas. Tas bija tāds viens vilnis. Un tad, attiecīgi, jā, mums ar mesu ir šīs skaņdarbs, bet mēs izpildīsim vēl tur šo to... No mums, starp citu. Tā kā tiekamies. Mēs esam viesi, jā, mēs tur kaut kur vidiņā pa vidiņu starp viesiem.
1: Tā kā, tur vēl mēs jā. Arī tajā laikā bija vēl ar Busuli vēl kaut kas kopā. Nu,
0: Busuls arī būs. Pētra, jā. Igo, Fomins.
1: Jā,
2: pareizi. Es tā sapratu, ka starpā nospēlēs, sākumā nospēlēs Gačo, tad būs Jumbra vai vesels koncerts.
0: Taisnība, jā.
2: Un tad būs Mesa. Tā jā. Tas būs tāds...
0: Mini festivāls, es teiktu, ka...
2: Es teiktu,
0: ka
2: maksī festivāls.
0: Es ap citu, jā. Ja ņem vērā Meža parka kontekstu šajā vasarā, tad šis ir īsts festivāls.
1: 22. Šī sestdiena, tātad.
0: Jā,
1: pavisam drīz. Nu, kas vēl vasarā ir, no tas, kas būs vēl, bet kas ir bijis, kaut kur spēlējāt, kaut kādās festivālos, kaut kur vēl?
0: Mēs bijām fāzē, ir tāds jauns, pat izrādās ne jauns, šī bija jau piektā reize festivāls fāze. Tas ir tādā, kā tu, Zentenes
2: pils.
0: Mūža, jā. Tur viņa tāda veca skaista tiešām pils, kura ir konvertēta par festivāla sirdi. Sauksim to tā.
2: Nu jā, un tad bez protams, ko tur par pagātni? Koncepti ir nospēlēti, mēs teiksim tā, skatāmies tikai uz priekšu. Bet nu labi, vēl par pagātni var bišķi pateikt to, ka ir viena dziesma iznākusi jauna, saucās Vasara zem koka. Un tas
1: par to jau mēs to runāsim. Jā,
0: par to
1: tas jau būs
2: tas, kas ir noticis.
1: Tas jau, bet spēlēšana runāt, tad vēl ir spēlējis arī Elvijas basketbolu. Mēs tikko noskaidrojam pagājušajā.
2: Jā, krasta mačos tikko
1: beidzās. Sestdien, no sestdienas uz svētdienu tajā naktī.
0: Būtībā Elvijas kaldināja uzvaru,
1: jo mūziķi
0: uzvarēja aktieris, un faktiski bez Elvija diviem punktiem šīs...
2: mēs būtu vinnējuši tikai par četriem. Bet arī, kas skan ļoti labi, es guvu būtībā 10% no visiem punktiem, ko mēs guvām. Mēs guvām 20 punktus veselā basketbola spēlē. Tas tāds teju hokeja rezultāts bija.
0: Un personīgā statistika ir kāda?
2: Personīgā statistika pirmo metienu metu, to arī iemetu, un tad vēl divus. Es pat nezinu, vai viņus vispār var skaitīt pa metieniem, ja tu netrāp pa stīpu.
0: Nē, nu jāmet grozi virzienā, to jau mēs to skaidrojam.
1: Bet nu to es to izgrūstīju visu tur zem groza ar elkoņiem, jā? Tu strādāji riktīgi, jā?
2: Nu, es vairāk ar gurniņiem tā kā padejoju, bet...
1: Nu, super, paldies!
2: Kā jums ir vasara pagājusi?
1: Mums arī tā normāli, tā.
2: Ir okei, jā.
1: Tā viss ir mūziķi, nes jaunas dziesmas, viss skatībā.
2: Tad labi, jā.
1: Repertuārs tiek papildināts. Arī ar jūsu dziesmu tūlīt papildinām repertuāru un arī muzikālajā bankā. Nu, tad stāstam Vasara zem koka.
0: Vasara zem koka? Jā, nu tātad augusts, tagad ir augusts, bet aprīļa vidū tāds gandrīz silts vakars, novakars krēsla,

0: Un virmo gaisā ir šī frāze vasara zem koka. Tā vispār sākās, ka mēs runājām par apmaiņājāmies ar idejām, ko varētu likt uz krekla, uz tēkrekla. Nu, teiksim, tur tas ko angliski sauc merchandise. Es pat nezinu latviski, kāds ir ekvivalents. Mēs sakam merch. Nu, tātad tās ir lietas, ko velk, lai ko cilvēks ģērbi mugurā, lai izrādītu kaut kādu piederību tur grupai, žanram vai tam līdzīgi. Lūk.
1: Bildi uz krēklu.
0: Bildi un kāds uzraksts, vai ne, un tā. Un tad bija šī vasara zem koka un aprīļa tāda novakare. Un tāda mazliet smeldzīgas gaidas, nu, kad tad tā vasara būs un tas būs tik forši un tā. Un tad jā, un tad šī dziesma faktiski izritinājās kā tāds paklājs mūsu priekšā. Apmēram kādās divās stundās viņa tā arī pati pierakstījās. Un sākās arī dzen kā tāda absolūti nu, mums netipiska, ar netipiskām skaņām, ar netipiskajiem paņēmieniem, teiksim, pilnīgi tāda jauna zona. Un es vēl tā skaidri atceros, man likās, paklau, vai var pantu uzrakstīt uz vienas notas, jo es zinu, ka tāds fenomens eksistē, ir nu, tur YouTube var, teiksim, atrast tādi apskati, kur šīs dziesmas ir uz vienas notas. Nu, ja ne visa dziesma, tad vismaz pants vai
1: kaut kas tāds. Rečitatīvs jau tas ir, nu,
0: tās. Tas drīzāk ir tāds, nu, sauksim to par rečitatīvu, bet šis nav gluži rečitatīvs, bet es atceros, ka man bija tāda doma, ka vai es varu pamēģināt izpildīties šādā. Ar šādu noteikumu.
1: Un
0: nu, es pilnībā šo noteikumu, protams, neievēroju, bet jebkurā gadījumā tā bija faktiski mana pirmā atmiņa par šīs dziesmas ierašanos. Un tad vēl būtisks apstāklis, ka Elvijs tajā naktī šo dziesmu, šīs dziesmas demo versiju noklausījās 30 reizes. Es nezinu, kā viņš saskaitīja, ka tieši 30, bet tā bija viņa reakcija. Un tad es sapratu, ka...
1: Patika, jā.
2: Laikam patika. Pēc 20. Es iemigu laikam, bet...
0: bet tad es sapratu, ka caur šo es esmu ticis pie tagad milzīgas slodzes īstenībā attaisnot, neko nesabojāt. Tad jareiz šī demo versija ir bijusi tik iespaidīga uz Elviju, tad man jādara viss, lai kā saka, nesabojā. Bet man liekas, es pāris reizes sabojāju, un Elvijs, nu, tā kā viņš neslēpa savu vilšanos, viņš teica, nu, klausies, šis vairs nestrādā, rekur ir tas, kas bija labais. Un tad,
1: nu, cerams, ka klausītājiem arī patiks.
0: Un kas ir svarīgi, man liekas, ka dēļ tā, šai dziesmai beigās ir trīs versijas. Visas ir...
1: Mēs tagad spēlēsim tikai vienu versiju.
0: Mēs spēlēsim to oficiālo, jā. bet vispār ir dzirdamas vēl divas. Jā.
1: Nu, to var internetā tad paklausīties, ja kādam interesē tās nianses, bet tagad mēs klausāmies vasara zem koka un laika suns.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālā bankā tikko klausījāmies laika suns jaunāko dziesmu. Par šo dziesmu noteikti varat balsot www.muzikalabanka.lv. Arnis un Elvija šobrīd ir mūsu studijā. Šo dziesmu arī klausījās, kad bija pie mums pagājušajā nedēļā duets Eridana. Klausāmies, ko viņi tur teica par jums.
0: Vērtē mūziķis.
2: Laiks un arī laikam ir tādi roku mākslinieki popa pasaulē, kaut kā tā varētu pateikt. Ļoti patika tas sākums, tas loopings, beatings, kas pēc tam arī turpinājās dziesmā. Un man patīk, ka viņu dziesmas ir bieži vien ļoti tāds saprotams, nu, respektīvi, tas pops tur iekšā ir, lai cilvēki var dziedāt līdzi diezgan ātri, bet vienmēr ir kaut kāda forša odziņa tajā visā, un to odziņa arī vienmēr patīkam ir gaidīt.
3: Jā, man šķiet tā odziņa ir tā, ar kuru var atšķirt viņu to skanējumu, un par to, kā tu teici, ļoti saprotamo, man liekas, viņa ļoti saprotami nodot to sajūtu. Sākumā man bija tāda sajūta, ka es guļu zem koka, ir zvaigžņotas debesis, un tad, kad sākās tas ritmiņš, tad likās, nu, es atlaižu bizi, atpogāju krēku, mati plīvu, un dodos vasarā iekšā piedzīvojumās. Jā, paldies, ļoti forši.
1: Nu tā, jūs te sarūkojāties abdī. Patikās, jā?
4: Turpmāk lūdzu, lai šie cilvēki nāk uz laikus un intervijām, viņi pateica tā, kā neviens no mums nekad nevarētu pateikt.
1: Pareizi, jā, visu tā kā precīzi, jā, pa dziesmu pateica, jā.
5: Nē, nu,
4: par sajūtu, jā.
5: Jā, visticamāk, ka kaut kas mulsinoši ir šajā procesā, es it kā tu vienkārši klausies, bet vienlaicīgi tā ir arī tāda bilde. Interesants, es esmu apmulsis mazliet šobrīd. Šī nav katras dienas.
1: Bet tu neslavēji tad tik bieži?
5: Nē, tas pat ne par slavēšanu. Es precīzi, tas, ko Elvijs teica, dāma, tas,
1: Iveta
5: kā viņa
1: Baumana
5: to...
1: viņa ir. Dāmsauc Iveta Baumana Iveta, un Roberts Petersons. Ļoti, diezgan labi zinām.
5: Patīkami,
1: mūziku.
5: Ļoti patīkami iepazīties, jo jā, tiešām šis vārdu, šī vārdu straume, kas nāca no Ivetas, radīja manī bildi, kas absolūti sasaucās ar nu, kaut kādu to iekšējo sajūtu, kad tā dziesmā fiksējās. Jā.
1: Brinšķīti, ja klausītām arī viss sasaucās ar to sajūtu zem koka, tad Muzikālā banka www, Muzikālā banka LV balsojam, un sestdienas tops ir sestdiena, protams, nedēļas tops sestdiena, laikā no 12 līdz 1, bet tagad jums būs jāvērtē, jums būs jābērtē grupa Pērle.
4: Pērle.
1: Kā noskatījām zināt to grupu, bet to nedaudz vēlāk parunāsim, un viņa jaunā dziesma Margrietiņa Pērle būs ceturtdien pie mūsu studijā ciemos.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Margrietiņa un grupa Pērlē, kurš sāk ar savu vērtējumu, Margo?
2: Nu, pirmkārt, man liekas, ļoti, ļoti skaista balss ir Didzim.
3: Jā, jā Didzis Melderis. Patiešām es arī klausījos un man vienmēr fascinēja labas lielas balsis. Tas vienmēr ir baigi efektīvi. Jā.
2: Un melodija, man patīk, vienkārši arī skaista melodija un un arī normāls dejinieks beigās, nu, tas tā instrumentālā daļa, tā kā, nu jā, nu, es domāju, ka vasaras festivāli gaidā ar atpastām rokām.
3: Šī varētu būt arī vasara zem koka, zem cita koka, tāpēc, ka mēs kā reizi savā starpā esam diskutējuši par to, kur sākās vai beidzās deju mūzika un ko drīkstam vai nedrīkstam mēs tajā, jo tomēr, zini, mēs esam arī rokgrupa un vienlaicīgi, bet vienlaicīgi arī, zini, tās robežas, man liekas, viņas plūst.
1: Šis ir mūžīgais jautājums, kas košās šlāgers no pop mūzikas un tā tā. Tur.
3: Mums ir dziesma pavasarī, kuru, ja mēs, spēlējam tādā ļoti, ļoti kailā versijā, tā faktiski ir šlāgera dziesma.
1: Jā?
3: Jā, absolūti, absolūti, jā.
2: Varam kādreiz parādīt.
1: Nākošais gadu nāksim.
3: Vai vienkārši koncertā, jo haidī sagaidām.
1: Nāciet nākošais.

0: Šeit akustiskajā ar pavasaru.
1: Labi, labi. Labi. Bet vēl starp citu gribu piezīmēt ļoti laba aktuāla tēma par ziedu, ko tu liec revolverī vai nu stobrā vai tamlīdzīgi, jo tā ir arī tāda spēcīga bilde vispār. Es atceros, ka neatceros vairs precīzi kontekstu, bet es esmu redzējis, kā izskatās, kad ir tur kaut kādi, nu šie te, nezinu, vai tie ir okupanti vai kādi citi spēki, un tad dāmas liek šaujamajos iekšātojos ziedus. Nu, tad milzīga drosme, principā, to ej pie sava nu, kaut kāda pretinieka, un viņi tur stāv bruņojušies pilnā ekipējumā ar šaujumu, un meitene kleitā ar puķi iet un sprauž to puķīti tajā šaujumajā iekšā, vai ne? Un tā ir, man liekas, tad ļoti spēcīgs vēstījums, kas man patīk.
0: Tu ar dīdzēs strādājas kopā arī.
1: Jā, tas bija pasen jau Jānis Aišpurs bija DJ ansamblīm. Iespējams, tā bija viņu pirmā dziesma. Veicis, palīdzējis veicis ierakstu kā producents, un es to skaņdarbu miksēju, un tad attiecīgi tā ir mana, tās ir manas atmiņas par Didzi un viņa balsi, ko es jau pamanīju tad. Bet man būtu grūti nosaukt, kurš gads tas bija, varbūt 18.
0: Nu, tas nav tik būtiski, 19. Gadi, kaut kur, tie skaidri.
2: Ārnes vienkārši ir slavens ar to, ka viņam katrs stāsts sākas ar gadu, un parasti tas ir diezgan precīzi, un tad viņš sāk, nu, 98. Kad mēs ar, un tad tur ir ievietoja savāku vārdu. Un,
1: vai 1861. Kad atcēla dzimbūšanu. Jā.
0: Labi, paldies. 2028. Gadā pie mums šodien studijā bija grupa Laiks un paldies. Tātad
1: paldies.
0: 22. Augustā, ach, Dievs jau augusts, 22. Augustā dodamies uz jūsu beneficiju Meisas koncertā.
1: Jā.
0: Mežaborkā.
1: Lielajā. Lielāka nav.
0: Birzī, jā.
1: Lielāka nav.
0: Un pēc tam uz Ezīšu festu.
2: Un tad uz Ezīšu festu.
0: Kurā datumā?
2: Tas ir 29.
1: Abas ir sestdienas, atlikušās okay. Augusta sestdienas.
2: Paldam kopā ar Laiksuni.
1: Un nākamā,
0: brīnišķīgi, jā. Brīnišķīgi, paldies.
2: Paldies
0: un tad jau gadīsim jūs atkal studijā pie mums ciemos ar pavasari un akustiskā versijā, šlāger versijā.
1: Jā? Sarunāts.
0: Labi, tātad mums vēl šodien vēl viens jaunums muzikālajā bankā, grupa Bukte un dziesmas skaistums.
3: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Es ceru, ka arī jūs viss ir kārtībā. Es nezinu, vai tie lietus burbuļi pa peļķiem kaut kur arī lēko un plīst, bet šodien Latgalē ilgstoši līstāja solījuši sinoptiķi. Spēcīgāka Baltkrievijas pierobežā, kur no krišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī vietām citvietu Latvijā un dienu pārsvarā ir mākoņaini savulaika nākā, tomēr tā ir Kurzemē. Un 14 grādi Latgalē līdz 21 grādam Kurzemē, Rīgā 18-19, naktī uz trešdienu mainīgs mākoņu daudzums vietām gaidāmas īslaicīs lietus un migla 8-13 grādi, rīt saule mīsies ar mākoņiem vietām arī īslaicīgi līdz siltāk 19-22 grādiem. Ceturtdienas naktī arī brīžām gaidāmas lietus 10-15 grādi un ceturtdienas ar mākoņiem spīdēs saule arī daudz viet īslaicīgi līdz un iespējams arī pērkona lietus gāzes un brāzmas līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 22 grādiem. Pavisam drīz mūsu klausītāji varēs mums pievienoties.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: 6721318 telefoniski un 293122222 rakstiski. SMS vai WhatsAppā.

0: Nu tā, mums arī nav daudz laika un laika vērotājiem, tāpēc mēs jau sākam uz pilnu klapi par to, kāds laiciņš šodien ir, piemēram, tātad Subatē. Visu dienu lietus un 14 grādi jūras ziņo viesa tā šodien skaistsaulaina diena 20 grādi un stāķi staigā pa laukiem. Anita mums raksta Kandavā plus 20 neliels vējiņš un rujienā plus 19 grāvi apmācies un labs laiks un visiem veiksmīgu dienu. Te Māris raksta mūs no rujienas. Klausītāji var mūs arī sazvanīt un sarakstīties ar mums un visādos veidos var mūs sasniegt. Un tūlīt arī mums kā zvanītājs ēterā. Tūlīt. Ja, halo, labdien! Labdien!
1: Sveiciens no Madonas!
0: Sveiki! Kāds laiks jums?
1: No, laiciņš ir tāds, tā kā nomācies, grib skaidroties, pa kāda pilīte atgādina, kad nav vēl īsti vasara veguses.
0: Mm-hmm. Un cik grādi?
1: Bet termetrs mums ir tikai plus 16 grādi. Jā,
0: šodien pavēsts gan. Nu, cerēsim, ka vēl kaut kas jau mūsu vasara vēl nav galīgi pametus un teiks mums atā, vai ne?
1: Nu, tad jau varam.
0: Jā, labi, liels paldies par zvanu, paldies! Vēl kāds zvanītājs mums ētrā tūlīt, arī noliksim šito klausulīt un pacelsim nākamo klausulīt. Ja, halo, labdien!
2: Ja, halo, labdien!
0: Vai kāds var nogriezt to rādu? Ui, šī tad mums nesanāks. Mīļie klausītāji, tie, kas varbūt pirmoreiz zvanu un nezinu šito visu, grieziet lūdzu rādio nolastajā brīdī klausulītē, jo citādāk jūs nedzirdat mums galīgi klausulētā klausās. Halo, jā, labdien! Labdien! Esat ētrā.
3: Labdien!
0: Labdien! No kurien zvanāt?
3: No Kabilas.
0: Nu, tad Kabilē kāds laiciņš?
3: Nu, var teikt bezvējš, saulīt, 21 grādi.
0: O, oh, brīnišķi!
3: Parīgs laiks.
0: Ļoti, jums tāds īsti tā kā fēns vasarīgs, ne pārāk kas, ne pārāk augsts.
3: Jā, vasara turpinās.
0: Jā, turpinās. Kā jūs sauc?
3: Jānis.
0: Jāni, paldies par zvanu, brīnišķīgi. Vēl kāda zvanītāja tūlīt arī ētrā klausāmies. Jā, halo,
4: nu, sveiki.
0: Sveiki.
4: Nu, sveiki. Stauds, agrs.
0: Brīnišķīgi. Nu?
4: 21 grāds.
0: Arī silts.
4: Jā, ir nu. Labi. Nu, tā apmācies tā, nu, saulīt spīd. Ir saulīt, ir, jā.
0: Nu, tas sinoptiķi nav malojuši. Viņi teica, ka būs, kurzemē būs šaulēnāk diena. Brīnišķīgi.
4: Jā, ir. Redzam, cīr.
0: Varam ticēt. Mm-hmm. Ja. Paldies par zvanu, paldies. 6721318 vēl ir iespēja pievienoties mums ētrā visādos veidos. Jā, halo, labdien! Jā, lakam, šitas te cilvēks, kurš grieziet, lūdzu, ne, tik rādio, tik skaļi nevar, kad jūs zvanāt uz Latvijas rādio 2 ēteru, tad jūs nedzirdat mūsu klausulītē. Jā, halo, labdien!
5: Labdien!
0: Labdien, no kurien zvanāt?
5: Augsnes novads, Malienās pagasts, Jaunstriķi.
0: Nu, jauki, kā tur laiks ar jums?
5: Jā, nu, tāds 18 grādi. Sāka smidzināt lietutiņš.
0: Nu tā. Skaidrs. Tad lietussargs ir jāņem līdzi, ja kaut kur dodās ārā, vai ne? Ja?
5: Nu tā, vispār ir viss kārtībā.
0: Iztikt var. Labi, paldies vēl kādu zvanītā ētrā, un tad vēl īzīs palasīsim. Halo, jā, labdien!
6: Baibiņa, labdien, Baibiņa! Te no Cēsīna zvana, Ilga.
0: Ļoti jauki. Kāds laiks pie jums sēsīs šodien?
6: Mums ir apmācies šodien. Nu tāds mali mākoņš taigā. Nav saulītis, nav šodien.
0: Nu, kaut kā tā neizdevies. Jā, bet varbūt rītā jā. Būs, rīt būs saulainīgs.
6: Jā, paldies, jā? Paldies. Paldies.
0: Paldies. Un vēl viens zvanītājs. Jā, halo, labdien. Labdien.
7: Paldies šito. Šito darbinātīs kolādi.
0: Ko? Nekā nesaprot, no kurienes?

0: Nesapratu, no kurienes mums
1: vajag. No Valkas esam.
0: Valkas, brīnišķīgi. Tātad, kāds Valkā laiks?
1: Atkārtosiet jautājumu.
0: Es prasu, kāds Valkā ir laiks. Nogrieziet to rādio klusāku. Neklausieties mani par rādio, bet klausieties mani klausulē. Ja? Nu, vēlreiz izmēģinām. Nu, tā tad rādio ir nogriezis un tagad klausulītē varēs dzirdēt man. Nu?
1: Valkā šodien skaidrs laiks, tā ka mazliet apmācies un vējš ir.
0: Aha, un cik rādi? Termometrs rādi?
1: To pateikšu.
0: 17
1: grādi.
0: 17. Nu, iztikt var. Nepārāk karsts. Un arī vēl no ziemas metāls ar vēl kažoks nojāvāk, vai ne? Sveiciens Valkā visiem, kas tur apkārt. Paldies pa zvanu. Jauku pēcpusdienu. Nu tā, mums... mēs netikām pilnīgi līdz SMS. Mums kaut kā šodien drusciņka vējās viss. Tūlīt. Pamēģināsim vēl arī, tūlīt pārorganizēsim dziesmu klāstu. Un tūlīt vēl arī kāds SMS palasīsim, jo galā mums arī raksta ļoti daudz. Tātad iecevā plus 18 un apmācies, Margarita raksta. Lietus ir, kur ir lietus, nevar saprast. Liepājā ir plus 20 saulītmīs ar mākoņiem. Un apmēram tā. Skaidrs. Labi, paldies visiem klausītājiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums Latvijas Radio 2 šodien. Diena izskan, studijā bija Baiba. Drīz arī mani kolēģi turpinās un konkrēti Ēriks. Un pie Ērika šodien ceļojumā otrajā stundā pēc 4 ar pilnīgi jaunu dziesmu. Ar pirmaskaņām jau pirms mēneša viņi pieteicās. Un savā vārdienā nāks, kā jūs domājat, kas... Nu, mums ir vairākas lienas, ir zināmas dziedātājas, piemēram, Liene Atvara, bet tā nav Liene Atvara, tā ir Liene Šomasa, kura būs ceļojumā ciemos pie Ērika. Bet es saku visiem paldies, kas bija kopā ar mums, studijā bija Baiba. Mēs tiekamies atkal ceturtdienu dienu, un pēc tam arī ceturtdienas pēcpusdienā vakarā varētu teikt arī Latvijas dziesmu krātuvē jauka pēcpusdiena. Tā.

0: ar ziņām trijos studijā ir Cauzāns. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcija, jeb CSDD, iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Tā šodien žurnālistiem atklāja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LB vadītājs vietnieks Varis Teivans. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs nopienotā sarakstā neizslēdza, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. CSDD kiberuzbrukumu piedzīvoja pirms aptuveni nedēļas. CSDD un CERT-LB aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu un informāciju pārbaudīt CSDD interneta vietnē. Rīgas pilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu. Kā zināms, Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju, viņš apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Jārēķinās, ka neatgriezīsies tā situācija, kāda bija pirms ASV un Irānas kara sākuma šī gada februārī. Tā norises tuvijos austrumos un Hormuza šauruma tuvumā vērtē ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns. Intervijā Latvijas radio redījumā pusdienā viņš uzsvēra, ka šī nav vienīgā vai pēdējā globālā krīze un jāgatavojas, ka cenas turpinās celties.
1: Reģionā ļoti aktīvi tiek meklētas alternatīvas, lai apiet Hormuza šaurumu, lai to padarītu par daļēji nevajadzīgu, bet pilnībā, diemžēl, to nevarēs izdarīt. Jo Katara īpaši sliktā situācijā sašķidrinātās dabasgāzes eksportu, tāpat arī citām precēm, pilnībā nebūs iespējams aizvietot Hormuza šaurumu. Un otrs puses Irāna labi apzinās, ka te pat nevajag kodolierots. Tā ir Hormuza šaurums, lai šantažētu reģionu un pasauli. Šī nav vienīgā un pirmā krīze, to jārēķinās, atcerēsimies piegājušā ķēžu traucējumu. Covid laikā, tāpat Krievijas karš Ukrainā, vēl citi konflikti, un tāda būs vēl. To jārēķinās, ka cenas diez vai būtiski kritīsies, drīzāk kā tās tikai pakāpeniski pieaugs.
0: Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju ievērojumu skaitu karavīru. To intervijā Britu sabiedriskajai radioorganizācijai BBC paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis. Jau iepriekš Maskava no Ziemeļkorejas saņēma uz balistiskās raķetes, lai uzbruktu Ukrainai. Saskaņā ar Ukrainas militārās izlūkošanas datiem augusta sākumā Krievijas teritorijā atradās aptuveni 8500 Ziemeļkorejas karavīru. No viņiem izveidotas 4 brigādes, kas darbojas Krievijas karaspēka grupas Ziemeļa sastāvā. Šie karavīri aktīvi nepiedalās kaujās Ukrainā, to uzdevums ir aizsargāt Krievijas robežu. Krievija šodien izteikusi protestu Japānas vēstniekam Maskavā saistībā ar Tokijas reakciju uz Krievijas diktatoru Vladimira Putina vizīti Kuriļu salās, ko Japāna uzskata par savām ziemeļu teritorijām. Putins salas apmeklēja pagājušā ceturtdienā, protestējot pret vizīti Japāna izsauca Krievijas vēstnieku un Maskava rīkojusies analoģiski. Islandes prezidente Halla Tomasdottira no rītdienas līdz piekdienai uzturēsies valsts vizītē Igaunijā, tā paziņo Igaunijas prezidenta kancelei. Viņa gan tiksies ar Igaunijas augstākajām amatpersonām, gan piedalīsies pasākumos, kas veltīti Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. gadadienai. Pēc ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk jaunu kampaņu, kas veltīta drošības jostu lietošanai. Pērn 47 smagos negadījumos cilvēki gāja bojā vai guva smagas traumas, tādēļ, ka nebija piesprādzējušies. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas trauma centra vadītājs Svens Rubuls stāst, ka tie, kas ignorē drošības jostas, ja izdzīvo, gūst smagas traumas.
2: Tās traumas, ja cilvēks būtu piesprādzies, ir salīdzinoši tādas niecīgas, kāds krušs sasitums atslēgas kā lūzums, ja tas tādās sliktākā gadījumā. Bet, ja cilvēks nav piesprādzies, tās traumas var būt no smagām līdz pat ļoti smagām. Ja, protams, arī to cilvēks ir pat līdz mums neatved, ja. Tur jau ir inerce, ja. Drošības testos mašīna testē apmēram 50 km/h, kad viņi brauc iekšā sienā, ja.

0: Tas nozīmē, ka mašīna apstājas, bet cilvēks ar to pašu ātrumu turpina kustību. Viņš atstās pie jebkurām daļām automašīnā, vai tas būtu stikls, vai tā būtu stūra, tas varbūt no galvas traumas, kruškuru traumas, ekstremitāšu traumas ar ļoti smagiem lūzumiem, kur pēc tam prasa ļoti ilgstošu ārstēšanu un ļoti bieži ir arī darba nespēja paliekošā, tā kā cilvēku invaliditātā.
1: Vēl par laiku Rīgā 18 grādi, ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā brīžiem skaidrojas.
2: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Rubrika Ceļojums kultūrā. Ieskatīsimies dažos kultūras notikumos, kuri ir aktuāli šobrīd Latvijas kontekstā. Un tuvojoties stundas izskaņai arī ceļojums dziesmu jūrā, ielūkosimies Latvijas Radio 2 elektroniskās fonotēkas dzīlēs un atskaņosim kādu dziesmu, kura tieši šajā datumā, 18. augustā, kādā jau pagājušā gadā ir pievienota Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai. Lai radītu intrigu, teikšu, ka 2017. Gads šodien ir aktuāls. Tātad 2017. Gada 18. Augustā kāda dziesma tika pievienota? Kāda? To uzzināsim stundai tuvojoties noslēgumam. Nu ko, turpinām mūžīgais unisons, slavenais aktieru kvartets ar dziesmu Ganāmpulks, pēc tam Lauris Bankevits ar kompozīciju Sprīdītis un grupa Eolika Zem saules vai mēnesis. Tādas dziesmas dzirdēsim vis tuvākajā laikā.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 15:20 minūtes šobrīd rāda pulkstens. Ja, esam pietuvojušies jau rubrikai ceļojums kultūrā. Klausīsimies vēl divas dziesmas, tad pievērsīsimies kultūras notikumiem, kuri aktuāli šajā laika posmā Latvijas iedzīvotājiem. Un arī gaidīsim nākamo stundu, kad arī būs kāda interesanta viešņa mums ētera studijā, bet par to, kura būs tā viešņa, jūs varēsiet uzzināt, ja uzmanīgi klausīsieties kultūras jaunumus, tātad ceļojumu kultūrā. Bet par tām divām dziesmām, kuras mūs šķir no šī informatīvā materiāla, tad, nu, sākumā Opus Pro, Rozā Lietus, un tad mākslinieci Adrija, kad tevis nav blakus. Un tad gan skarsim kultūras jaunumus.

0: kultūrā.
1: Ir 15:30 minūtes. Šīs dienas ceļojumu kultūrā sāksim ar vēsti, ka Latvija Oskara balvai ir izvirzījusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilmu Uļa. Filma ir pieteikta Amerikas Savienoto Valstu Kino Akadēmijas balvai Oskars kategorijā labākās starptautiskās filmas balva. Izvērtēšanai pieteiktās filmas apsprieda Nacionālā kinocentra izveidota nozares ekspertu komisija, kuras sastāvu apstiprinājusi arī ASV Kino Akadēmija. Šo komisiju veidoja producenti Alisa Ģelze un Matīs Skaža, kino kritiķe Kristīna Simsone, producents un režisors Raitis Ābele un Nacionālā kinocentra vadītāji Dita Rietuma. Latvijas kino producenti šogad komisijas izvērtēšanai pieteica divas pilnmetrāžas filmas, režisora Dzintara Dreiberga spēlfilmu Tīklā, TTT Leģendas dzimšanu un Kairiša un Avota spēlfilmu Uļa. Izvērtējot atšķirīgā estētikā veidoto filmu kvalitātes, Nacionālā ekspertu komisija nolēma par Latvijas pieteikumu ASV Kino Akadēmijas balvas kategorijai labākā ārzemju filma izvirzīt spēlfilmu Uļa, kas pasaules pirmizrādi starp citu piedzīvoja maijā Kannu kinofestivāla konkursā, latviskojot šo nosaukumu, īpašais skatiens. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris kopā ar Valsts akadēmisko kori Latvija no trešdienas 19. augusta līdz sestdienai 22. augustam dosies koncertu turnejā uz Franciju, kur uzstāsies divos klasiskās mūzikas festivālos – Berlioza festivālā un Šestdjē festivālā. Turnejas laikā mākslinieks sniegs trīs koncertus, kuru programmās līdzās romantisma darbiem skanēs arī latviešu komponistu Pēter Vaska un Erika Eschenvalda mūzika, kā arī notiks franču komponista Erika Montalbetti jaundarba pasaules pirmatskaņojums. Bet Žaņa Lipkes memoriālā 18. septembrī un arī 19. septembrī notiks Latvijas komponistu elektroniskās mūzikas festivāls, kam nosaukums The Tune. Pasākums pulcēs vairāk nekā 10 Latvijas komponistus un skaņu māksliniekus. Festivāla programmā piedalīsies Madara Pētersone, Ģirds Bišs, Andris Dzenītis, Armands Skuķis, Uģis Prauliņš, Džekins Pusons, Arvīds Kazlauskas, Valdemārs Johansons, Jēkabs Nīmanis, Jūrģis Ozols, Viktorija Majore, Maksims Šenteļevs, Agita Reķe, Oskars Herliņš un Ernests Valds Circenis. Bet šodien aptuveni 16:10 minūtēs Latvijas Radio 2 rubrikā Ceļojums nākotnē studijā viesosies Liene Šomase un stāstīs par savu jauno dziesmu.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Ukļa brīnišķīgajiem vārdiem. Tik dzintars vien. Ja runājam par tādu gloži taustāmu dzintaru, tad, nu, Navais kalniem arī rudens, tad jau rudenī būs arī rudenīgās vētras, un tad jau pludmalē varēs atrast kādus dzintaru gabaliņus. Turpina alu malu, hejā, 15:44.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:52 minūtes šobrīd. Šodien ceļojums dziesmu jūrā, kā jau es stundas sākumā teicu, apstājies pie 2017. Gada 18. augusta. Un tieši tajā dienā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tika pievienota dziesma, kurai nosaukums vēl nav par vēlu. Šīs dziesmas autors ir Guntars Račs, gan mūzikai, gan vārdiem, un arī pats Guntars Račs ir šīs dziesmas solists. Aranžiju dziesmai veidojis ir Gints Stankēvičs. Nu ko, klausāmies dziesmu, vēl nav par vēlu.

0: Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcija, jeb CSDD, iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. To šodien atklāja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītājs vietinieks Vārs Teivans. Dati iegūti no direkcijā veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Uzbrucē rīcībā nonākuši CSDD klientu personas kodi vai uzņēmuma reģistrācijas numuri, vārds uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, maksājuma summa un citi dati. CSDD apgalvo, ka klientu kontaktinformācija tālruņa numurs un e-pasta adrese kiberuzbrukumā nav ietekmēta un arī izgūtā informācija par adresi ne visos gadījumos ir pilnīga. CSDD turpina kiberuzbrukumu izmeklēšanu, bet premjers Andris Kulbergs no pievienotā saraksta uzdevis satiksmes ministram, kā CSDD kapitāla daļu turētājam vērtē CSDD padomes un valdes rīcību un atbildību saistībā ar kiberdrošības pārvaldību, nepieciešamo drošības prasību ieviešanu. Un arī rīcija pēc incidenta un nodrošināt, lai nekas tāds neatkārtotos. Rīgas pilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu. Rosļikovs aizbēdzis uz Baltkrieviju, viņš apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Irāna neatjaunos kuģošanu Hormuz šaurumā tik ilgi, kamēr ASV neizpildīs visas Teherānas prasības. Šādu nostāju atkārto Irānas parlamenta priekšsēdētājs un galvenais sarunvedējs Mohameds Abagers Galibavs, norādot, ka Vašingtonai arī jāceļ sankcijas un ostu blokādi. Bet Kataras ārlietu ministrijas pārstāvis Maģids Al-Ansari preses konferencē norādīja, ka Irānas un Omānas vienošanās par turpmāko Hormuz šaurumu pārvaldību ir būtiski, lai atsāktos ASV un Irānas sarunas. Atbildot uz jautājumam, persona uzsver, ka Doha, kā vidutāja kopā ar citām Persijas līču valstīm, aktīvi cenšas novērst konfliktu sāsinājumu reģionā un arī pēdējās diennakts nav izņēmums, tā norādīja Al-Ansari.
1: Protams, diplomātiskie pūliņi līča reģionā ir kolektīvs darbs, lai pārliecinātos, ka šis solis neatkārtojas. Runājot par jebkādu mierinājumu, šobrīd mēs neesam šajā procesā. Mēs mēģinām novērst uz zemes skaidru krīzi, kuras atskaņas jau ir jūtamas. Mēs runājam par krīzi nākotnē, līdz ar to mēs nevēlamies atgriezties pie tā, ko redzējām 28. februārī un mūsu suverenitātes pārkāpšanas. Par spīti uzbrukumiem mūsu valstīm, mēs joprojām strādājam pie miermīlīga risinājuma un krīzes izbeigšanas.
0: Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju ievērojumu skaitu karavīru. To intervijā Britu sabiedriskai radioorganizācijai BBC paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis. Viņš uzskata, ka Krievijas teritorijā varētu būt izvietoti 30 līdz 50 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina vecākus izmantot vasaras brīvlaika pēdējās nedēļas, lai vakcinētu bērnus pret cilvēku papilomas vīrusu infekciju, tādējādi pasargājot viņus no vairākiem ar šo vīrusu saistītiem vēžu veidiem. Papilomas vīrusa infekcija ir lielākoties dzimumceļā pārnēsājuma infekcija, kas inficē ādas un gļotādas dziļākos slāņus. Un slimību profilakses un kontrolas centrā norāda, ka līdz ar skolas sākumu bērnu un ģimeņu ikdien kļūst noslogotāk un vakcinācijas vizīti ieplānošana varbūt sarežģītāk, tādēļ mudina to neatlikt. Un vēl šodien ir reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā Rīgā dārziņa apkaimē, tas ietekmē aptuveni 2800 sadales tīkla klientu elektroapgādi. Operatīvā brigāde ir sākusi bojājuma lokalizāciju un traucējuma iemesls tiek noskaidrots. Izskan ziņas četros. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 18 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm. Kas gaidāms laikapstākļi, jo man turpmāk stās Tils Golubeva.
2: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgle. Dienā gaisa iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaidāms. Un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.
3: Latvijas radio

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: 10 minūtes pāri 4. Pulkstens rāda Latvijas Radio 2 programmā ceļojums ar jums kopā līdz 19. Ēriks Loks. Kā jau solīts, Latvijas Radio 2 programmas ceļojums rubrikā ceļojums nākotnē mums ir viesi. Liena Šomase un Oskars Barsuks ir studijā. Čau, čau!
1: Čau, čau visiem!
0: Visu pirms visi

0: Mēs kopā ar Latvijas Rādio 2 klausītājiem apsveiksim Lieni Šomasi šodien vārda dienā. Daudz laimes vārdienā, Lienē! Čau, čau!
1: Vislatvijas Lienes sarosās enerģetiskās, mērķiecīgās unikālās.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 16:14 minūtes ceļojums nākotnē ir sācies, un kā jau jūs pirms mirkļa sapratāt, mūsu studijā Latvijas Radio 2 ēter studijā ir viesi Liena Šomase un Oskars Barsuks. Sveiki, draugi!
2: Hei, čau visiem!
1: Liene, vēlreiz drošības pēc, ja nu kāds tikko ir ieslēdzis radio aparātu un saka, ko viņi neapsveic to Lienu vārddienā, nu apsveiksim vēlreiz tev vārddienā.
3: Paldies tev, Ērik, paldies visām Lienēm, bučš, mučš, jā, protams. Es jau pateiktu lielu, lielu paldies jums, Latvijas Radio 2, ka jūs ļaujat mums šodien šeit būt šajā ēterā un prezentēt jauno Lienas Šomas un grupas The Rose, jauna grupa, forša grupa, jaunieši, dziesma country meitene. Man liekas, ka, nu, ļoti Jāstra dziesma.
1: Jāstra gan, un Jāstras video arī.
3: Jāstras video, mana meita tur filmējās, ir pasveicināt savu meitu, meitiņu bučas mučas, viņa pirmo reizi videoklipā filmējās ar savu zirdziņu un draugu zirgiem un visādas tur piruetes stājas, var apstīties YouTube klips redzams un Spotify'ā.
1: Jā, bet par dziesmu, kā nonācāt pie šīs dziesmas, kā nonācāt pie sadarbības ar grupu The Rose un... Kā tas viss tapa?
3: Jāsaka paldies kosmosam, visumam, universam un, protams, mūsu leģendam Igoram Lingam. Mm-hmm. Jo tikko mēs izdevām Strautiņšu masu un tagad šī country meitene. Es esmu šos gadus diezgan daudz pievērsies sevis izzināšanai un man liels prieks, ka kaut kā ir sakritusi enerģija ar Igora radošumu un viņš man atrakstīja pēc Strautiņa Liene apskaties mani teksts. Par cilvēcību, bez maskām, esi tu pats un īstenībā lielākā laime dzīvē, kas tā ir brīvība. Protams, naudiņa ir vajadzīga, vai ne? Savādāk mēs neatbrauksim uz lielo Rīgas city.

0: Netiksim līdz Latvijas Rādio 2.
1: Jā, bet tā brīvība. Un mēs
0: jo to... sabiedriskais transports par velti ir tikai Rīgas svētkos.
1: Tiešām ir pat brīvkoks arī,
0: jā?
1: Jā,
0: jā, jā.
1: Nu, es pārvietojos riteni vai kājām vai mašīnu līdz ar to. So, un jā, un grupa draugs Toms Oskariņu pastāstīja, varbūt Tomiņš filmējās solists šodien vienā nopietnā filmā.
2: Jā, viņa filmēšanās diemžēl netika, bet, protams, ka mēs arī ļoti priecīgi par tādu sadarbību. Un mums, laikam, pirmā sadarbība, teiksim, tā ar, nu, teiksim, pa lingu runājot par vecajiem suņiem, jā, teiksim, par lielākā mēroga māksliniekiem. Un, jā, forši iepazīties cilvēcīgi, arī forši ne tikai profesionālajā ziņā. Un, jā, mums patīk rezultāts. Varat droši skatīties klipu.
1: Ka, kaut ko es gribu uzslavēt Oskaru, tāpēc, kad es iegāju Oskaru mazajā dzīvokļa ierakstu studijā, viņš bija tik uztraucies, viņš ar Kārpāts Lienu piedod, man tikai ir viena istabiņa rekord, bet tu šeit pieradus pierakstu studijām. Es vienkārši skatījos uz viņu, es domāju, ak, Dievs, cik gaiša enerģija. Un es saku Oskaram beigās, Oskar, vai tu producē šo dziesmu? Viņš saka, ko es? Nē. Viņš bija nobijies un beigās apsties Oskaru.
2: Jā, vispār sākotnē nebija plānots.
1: No jā, bet kaut... apsties, cik forši senāts.
2: Jo... Nu, tiešām varētu teikt, visums jā kaut kā salikt to visu, jo man šķiet, ka jums bija plānots rakstīties citur, bet tā studija noplūda, un tad vienkārši es kaut kā netīšām vienāds bildē.
0: Nu, paldies tiem, nu, ja tie kaimiņi, kas noplūdināja studiju, tad paldies viņiem.
1: Jā, un Tomiņas pazīstkošu Marīna Umu, kad atvēra savu studiju, sāku strādāt ar jauniešiem, paldies Marijai, un Tomiņš arī tur dziedāja, un Tomiņš bija ne mans tieši, bet Agnes dziedātājs. Agnes students, un tā arī mēs iepazināmies.
0: Labi, Igor Šlinga vārdi, ja? Bet kas ar to mūziku?
1: Gigaro, tas ir fenomenāls cilvēks, viņš arī Strautiņam man rakstīja mūziku, un arī un nākošai dziesmai, nu, tas ir cilvēks kosmos, man liekas, viņš man ir supernovai atsūtīja tikko dziesmu arī, ka viņš ir uztaisījis angliski, ir nenormāli forši, kad
0: ražīgs autors.
1: Īstenībā viņš ir bijis kādreiz arī saistībā ar, tikai nezinu, kur radio IT speciālists, bet viņš pārvācās uz Dāniju. Un, tur arī viņš dzīvo, jā, IT speciālists. Viņš ļoti daudz programmē un dais piekš sevis, un viņš arī videoklips sāca taisīt arī ļoti daudziem, ne tikai Latvijā, arī pasaulē.
0: Tas nozīmē, ka Dānijā ir tāda vide, kas provocē rakstīt mūziku, ja nu gadījumā kādam šķiet, ka hei, nu tagad kaut kā, nu tik kaut kā nekas nebūs, nenāk, domāju, jābrauc uz Dāniju.
1: Nebūs tik viegli, jo, nu, ar Igor Čoms tas ir draugs, bērnības draugs, skolu laiku draugs, cik es saprotu, un tā es ja godīgi pa viņu pat neesmu dzīvē runājis, tikai WhatsAppā sarakstēs.
2: Bet, tā kā, ja kamēr esam pie šī punkta, tad jau uzreiz varu pateikt paldies. Gigaros sakomponēja to mūziku, bet dzīvējā to ierakstīja basu Oskars Bachmanis. Jā, bungas Aigars Lībergs, violi, teikšu arī leģendāra Zintars Beitāns. Un bekvokāls iedziedāja Una Šķerberga, kas ir mana māsa, starp citu.
0: Par tiem instrumentiem runājot, videoklipā var redzēt, ka lieni ar violi, un nu, tu tik tā patur tā nu, vai ne, vai tu arī spēlē patiesībā to violi?
1: Zin, kā man jāsaka vēl paldies mammai, jo tajā laikā, kad es negribēju neko darīt dzīvē, kā jau viss, tikai iet uz diskotēkām, es gāju Valmieras muzikas skolā. Ierīņa Pupiņa bija mans skolotājs, un es beidzu violu klasi, esmu certificēta violiniece.
0: Bet saksofons taču arī?
1: Arī saksofons paralēli, jā. Ģitāru es arī paspēlēju bungas, un, protams, uz nerviem, nu kā jau mēs visi.
0: Bet tas saksofons kaut kā publiskajā telpā ir tas dominējošais instruments, kurš ar tevi saistās.
1: Jā, un tagad mēs lēnām tapinam to koncertprogrammu un albumu, un īstenībā koncertā, ticiet, var nebūs daudz instrumentu skatuves, un tas ir forši, ka es varu variēt, ka man nav tikai viens formāts, un, un tas ir fantastiski, kad es spēr jauniešu atbalstu, un super, kad Oskars un Toms draugs grupu piekrita. Arī viņiem šī ir super pieredze, vai ne? Personība Liena, personība Igors, personība Dzintars.
2: Tieši tā.
1: Un Oskars tikai smaidi ieraksta studijā. Un videoklips Toms Auziņš.
2: Toms Auziņš tieši tā. Ļoti labs, manuprāt, video. Jā, arī patīkam sadarbība ar Tomu.
1: Jā, un par šo dziesmu varēs balsot septembrī Latvijas sirdziesmā, mēs arī ejam.
0: Jā.
1: Mēs guldīsim nost, tāpēc, kad es uzskatu, ka šī dziesma ne tikai dzīvos augustu un septembri, jo tūlīt jau valsts svētki, bet viņa dzīvos cauru gadu. Jo, kad man ļoti daudz raksta tagad cilvēki, kas ir redzējuši, saka, Liena, tas ir bomba vienkārši. Nu, brašīnā braucot gribas to dupas pa labu, pa kreisi to kāju, to roku, jo vārdi. Ir tie, kas ir sinerģiski, kas atplūst ar realitāti šī brīža.
0: Noteikti šādos gadījumos vienmēr māksliniekiem ir jāpajautā tas jautājums.
1: Cik mums maksā?
0: Tagad klausīsimies dziesmu un priecāsimies par dziesmu, bet kad tad to dziesmu un kur varēsim klausīties dzīvajā? Kad būs kāds koncerts?
1: Jā.

0: Tuvākā laikā es esmu 18. septembrī, jo es atgriežos lēnām uz skatuves pēc 14 gadu atvaļinājuma. 18. septembrī es esmu Staburaga sajietunamā.
1: Ļoti jauka vieta.
0: Tas bija tur, jā?
1: Esmu.
0: O, brīnišķīgā Linda, ja tu man dzirdi, zini, ka tu dzirdi bučas, mučas, visi tiekamies jau tūdaļ īstenībā, cik trīs nedēļas, jā? Ņemiet bērnus līdzi, lūdzu, uz Lienas Šomas koncertiem. Un tad man ir slēgtie pasākumi, un tad man ir, nu, respektīvi sekojot Facebookā, TikTokā, Instagramā. Viss tika salikts, es tagad nesaukšu.
1: Bet, nu, tas tuvākais ir tātad Staburaga sajiet namā.
0: Jā, tuvākais, jā. Nu, 29. ir vienais dāmai 100 gadu jubilejā aizdziedāšu.
1: Wow, wow,
0: jā, noteikti būs storija sociālos tīklos, jo, teikšu godīgi, savā dzīvē 39. Gados es satikšamās, ka pirmoreiz tik brīnišķīgu dievieti dāmu 100 gadīgo. Un vēl pēc tam jubilejā uzstāšos. Es iedomājieties, kāda svētība
1: ir. Tas ir īpašs gadījums.
0: Tas ir unikāls gadījums.
1: Nu, ko, draugi, manuprāt, ka ir pienācis īpašais brīdis klausīties Latvijas Radio 2 Vilnī šo jauno dziesmu.
0: Jā.
1: Tātad dziesma, nosaukums kurai country meitene, mūziku Gigaro, vārdi Igors Linga, dzied Liena Šomase un piedalās muzicē grupa The Roz. Viss pareizi pateicu.
0: Jā, hīhā!
2: Tieši tā.
1: Tātad mums šodien ceļojumā nākotnē Latvijas Radio 2 ēter studijā viesojās Liena Šomase un Oskars Barsuks. Paldies
0: un
1: jums, draugi!
0: Un lai jums visām Lieniem šodien hip hip hurā!
1: Klausāmies dziesmu!

somiem. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Cernikavai piešķirts atsevišķs administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikātora kods kā pilsētai. Tā šodien nolēma valdība. Saeima jau iepriekš 23. jūlijā pieņem grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Cernikavai noteikt pilsētas statusu. Likums spēkā stāsies 22. augustā. Liepājas Liedaga vidusskolā šovakar pulkstenes 6.

0: iedzīvotājus izglītos par civilo aizsardzību. Tikšanās laikā civilās aizsardzības daļas speciālisti informēs par aktuālajiem jautājumiem, iespējamiem apdraudējumiem, skaidros, kā iedzīvotājiem rīkoties dažādās krīzes situācijās. Varēs uzzināt par patvērtņu situāciju Liepājā, to turpmāko attīstību, arī to, kādēļ svarīgi ir laikus sakārtot daudzdzīvokļu māju pagrabus un pielāgotos iespējamām ārkārtas situācijām. Tāpat speciālists stāstīs par 72 stundu somas nepieciešamību, tās saturu un par citām aktualitātēm. 43 Liepanas pagasta iedzīvotāji vērsušies 4 iestādēs ar kolektīvu iesniegumu par sabiedriskās kārtības drošības un dzīves kvalitātes nodrošināšanu Alūksnes novada Liepanas pagastā. Viņi vēlas, lai patvērumu meklētāju centru Liepanā turpmāk veido kā slēgta tipa iestādi. Laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galvenā redaktore Sandra Pine Latvijas radio stāstīja, ka šobrīd patvērumu iestādē notiek remonts, lai to paplašinātu. Liepanā ir neliela klusa vieta ar salīdzinoši mazu iedzīvotāju skaitu. Pagaidām nekādu nopietnu incidentu starp svešiniekiem un vietējiem neesot bijis, bet migrantu uzturēšanās ietekmē kopienas ikdienu un rada spriedzi, stāsta Sandra Pine.
1: Viņi uzturās ilgstoši bērnu laukumos, parkos, peldvietās, tomēr uzvedas savādāk. Šie visi tādi novērojumi stimulējuši rakstīt viņu šo vēstuli un grib viņi, lai tiek izskatīta iespēja veidot kā slēgta tipa iestādi, jo pašlaik īmītnieki drīkst tajā brīvi pārvietoties, tikai jānodrošina atgriešanās līdz 23. Pašlaik tur ir 110, nesen vēl bija iemītnieki. Pēc remontiem plānot šo skaitu palielināt kapacitāti, kopumā tur varētu būt 250 un iedzīvotāji tādēļ satraukušies, ka varbūt šis te balans starp iedzīvotājiem un viesiem pagastā tiks mazliet tomēr izjaukt.
0: Valsts asins donoru centrs šonedēļ turpina izbraukumus, kopumā šonedēļ paredzētas 13 vietas, kur dosies. Tostarp rīt asinis varēs ziedot Olainas kultūras centrā, arī specializētajā autobusā pie Teika plaza Rīgā brīvības gatvē. Zemgales plānošanas reģions 25. un 26. augustā rīkos bezmaksas tiešsaistes seminārus remigrantiem. Divu vakaru semināros eksperti sniegs praktiskus ieteikumus par profesionālajām pārmaiņām pēc atgriešanās Latvijā un palīdzību bērniem sākot skolas gaitas jaunā vidē. Lai gan semināri veidoti domājot par remigrantu ģimeņu vajadzībām, tajos varēs piedalīties ik viens interesants. Goda ģimenes apliecību skaits gada laikā pieaudzis par 23 tūkstošiem. Pat labam Latvijā ir 168 222 aktīvas goda ģimenes apliecības. Tā informē Sabiedrības integrācijas fondā. Arvien populārāka kļūst arī digitāla apliecība. Nepilnu 10 mēnešu laikā mobilā lietotne lejuplādāt jau 42 tūkstošus reižu. Un šīs goda ģimenes programmas priekšrocības pat labam nodrošina vairāk nekā 640 programmas dalībnieku, gan uzņēmumi, gan valsts un pašvaldību iestādes. Kā uzsver Sabiedrības integrācijas fondā, vairāk nekā trešdaļa lietotāju izmantojot apliecības priekšrocības ik mēnesi ietaupa līdz 100 eiro, atsevišķos mēnešos ietaupījums sasniedz 200 līdz 300 eiro. Jelgava gatavojas nakts pusmaratonam, tas paredzēts sestdien 23. augustā, un tā laikā pilsētā būs ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Sešiem pilsētas autobusiem būs mainīts maršruts. Šogad pusmaratonam izveidota jauna trase. Sacensību centrs būs Pasta salā, starts Jāņčakstas bulvārī, trase vedīs pa Zemgales prospektu, Katoļu ielu, Lielo ielu, Atmodas ielu, Lapskalnu ielu, caur Uzvaras parku un ap Jelgavas pili. Bet šai pašā datumā 22. augustā Latvijā arī sāksies ūdens putnu medību sezona, tā informē valsts meža dienestā. Publiskajās ūdenstilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdens putnu dienā.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Stunda tuvojas savam noslēgumam, 16:56 minūtes rāda pulkstens, vēl dziesma un tāds ziņu izlaidums, bet tūdaļ jau pēc ziņām sāksies nākamās stundas notikumi un stundas sākumā sāksim ar pilsētu spēli.

Uzreiz pēc ziņām sāk skanēt pirmā dziesma, un mums visiem jādomā, kāds šai dziesmai nosaukums. Dziesmas nosaukuma pirmie burti izveido pilsētas vārdu, un ar šo vārdu jums jāmēģina ir uzminēt pareizā pilsēta, kas ir šeit domāta ar visiem tiem izskanējušo dziesmu nosaukumiem, un šī pilsētas nosaukums, šīs pilsētas nosaukums jāsūt mums uz zīziņām vai WhatsApp ziņām 29312222, apmēram tādi noteikumi. Tad nu mēs kādu izlozēsim no pareizo atbilžu iesūtītājiem un sazvanīsim, un balva ir dziesmas izvēle, kura pēc tam skanēs Latvijas Radio 2 Vilnī.

0: ziņām 5. studijā Ķercauzāns. 1,2 miljoni cilvēku personas datornopāram 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri ir izzakti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV informāciju par notikušo saņēma novēloti. Viens no iemesliem ir tas, ka CSDD atteicās no iestādes pakalpojumiem un tehniskiem risinājumiem. Tagad CERTLV pakalpojumu plāno noteikt kā obligātu visiem kritiskās infrastruktūras objektiem. CSDD nepildīja vairākas jau eksistējošas kiberdrošības prasības, skaidro CERTLV vadītāja vietnieks Vairs Teivāns.
1: A-klases sistēmām ir jābūt arī ielaušanās testiem, ir jābūt autentikācijai ar vairākiem faktoriem.

0: Autoriem to nosaka arī ministra kabineta noteikumi. Incidenta izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka šīs prasības nav pildītas. Attiecīgi, problēmas arī iestājušās ir faktiski šo prasību nepildīšanas rezultātā.
1: Dati, kas varētu radīt tieši uz naudas zaudējumu riskus iedzīvotājiem, piemēram, bankas konti, kiberuzbrukumā nav iegūti, taču nozagtos personas datus krāpnieki potenciāli var izmantot veicot ticamu un personalizētu krāpniecības uzbrukumu. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvids Zīles sniedz ieteikumus iedzīvotājiem šādos gadījumos.
2: Jau šobrīd gribu aicināt sabiedrību, ja tiek saņemtas e-pasta vēstules, rēķini vai pieprasījumi no Smart ID, kurus jūs neesat aktivizējuši, ziņojiet par to tiesību sargājošām iestādēm, ziņojiet policijai. Šie visi gadījumi tiks uzskaitīti, situācijas monitoringu nodrošināsim, lai redzētu, kāds ir potenciālā šī datu noplūdes ietekme uz mūsu tālākajām darbībām un varētu veikt pretpasākumus.
1: Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā sarakstu uzdevis satiksmes ministram, kā CSDD kapitāla daļu turētājam, vērtē CSDD padomes un valdes rīcību un atbildību saistībā ar kiberdrošības pārvaldību. Bet CSDD valdes priekšsādātājs Aivars Ksenoks neplāno atkāpties no amata. Viņš no CSDD valdes puses pārkāpumus nesaskata. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vitauts Slankauskas, kurš agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā, tā šodien ziņo Lietuvas sabiedriskais radio. Lietuvas ārlietu ministrija apstiprināja sabiedriskajiem radio, ka Lietuvas vēstniecība Baltkrievijā ir informēta par Slankauska apcietināšanu. Sīkāk informāciju ministrija nesniedz. Lietuvas ārlietu ministrija stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju. To pašu iesaka arī Latvijas ārlietu ministrija Latvijas iedzīvotājiem. Igaunijas lauksaimnieki 25. augustā rīkos protestakciju pret valsts īstenoto lauksaimniecības atbalsta politiku. Lauksaimnieki ieskatā varas iestādes nepamatot samazina viņiem paredzētos atbalsta maksājumus. Par to šodien paziņo Igaunijas lauksaimniecības un tirzniecības kamera, kas aicināja valsts premjeru Kristēnu Mihālu apmeklēt protestakciju un skaidrot valdības pozīciju. Turpin Rustam Šukurovs.
3: Igaunijas lauksaimniecības un tirzniecības palāta atzīmē, ka nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā valdība lauksaimnieku atbalstam plāno novirzīt 245 miljonus eiro, bet pārtikas rūpniecībai 50 miljonus. Savukārt Eiropas komisija Igaunijas lauksaimniecības nozares ienākuma līmeņa un konkurētspējas nodrošināšanai paredzējusi iespēju piešķirt līdz 546 miljoniem eiro lielu atbalstu. Palātā uzsvēra, ka Igaunija daudzus gadus cīnījās par lauksaimniekiem paredzētā atbalsta palielināšanu līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim. Taču tagad, kad šo mērķi beidzot izdevies sasniegt, valdība šīm nolūkam plāno izmantot tikai nedaudz vairāk kā pusi no pieejamā finansējuma.
1: ASV tehnoloģija kompānija OpenAI šodien prezentēja savu chatbota ChatGPT versiju pusaudžiem, kurā ir labāk drošības risinājumi un uzraudzība. Līdz šinējās ChatGPT versijas ir kritizētas un pret kompāniju iesniegts prasības tiesā saistībā ar aizdomām par novēršanu līdz pašnāvībai. Jaunajā modelī vecākiem piedāvāt iespēju saistīt kontus ar savu bērnu pusaudžu kontiem un saņemt brīdinājumus, ja tiek apspriestas dažas augsta riska situācijas, piemēram, paškaitējums vai pašnāvība. Un vēl Latvija Oskara balva izvirzījusi režisoru Viestura Kairiša un aktieru Kārļa Arnolda avotspēlu filmu Uļa, tā informē Nacionālais kinocentrs. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā labākā starptautiskā filma. Izskan ziņas piecos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Naktī Latvijā vietām rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs, austrumu rajonos ilgstošs lietus.
4: Latvijas radio 2. Ceļojums pa Latviju.

0: Nu, ko? Sākusies jauna stunda, sākusies jauna spēle. Pilsētu spēle, 17:08 minūtes rāda pulkstenis ar jums kopā arī šajā stundā un vēl nākamajā Ēriks Loks. Un tad spēle, ja nu gadījumā kāds vēl nezina noteikumus, klausāmies dziesmas, ieskaitot jau tikko skanējušo, mēģinām atcerēties, kāds ir dziesmas nosaukums no nosaukuma pirmajiem burtiem. Būtu jāizveido pilsētas nosaukums, kura ir aktuālā pilsēta šīs dienas spēlē, 18. augusta spēlē. Nu, ja mums nosaukums ir tapis zināms, tad sūtam to uz izziņu, ar izziņu vai WhatsApp ziņu uz numuru 293122222 un mēs šeit visas pareizās atbildes apkoposim un no tām izlozēsim kādu, ar kuru sazināsimies stundas gājumā. Stundas otrajā pusē pēc sporta ziņā. Nu, un tad būs iespēja izvēlēties kādu dziesmu sev tīkam, kura skanēs nākamās stundas ievadā. Nu, ko, pirmā dziesma izskanēs, ķeramies pie otras dziesmas. Nu, vajadzētu jau būt visam pietiekam skaidram, jo dziesmas ir labi pazīstamas. Vajadzētu jau arī zināt to nosaukums. Vēlu jums veiksmi, draugi!
1: Ceļojums pa Latviju!

Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.

0: Nu, 19 minūtes pāri 17, kad rāda pulkstens, tad gandrīz 20 minūtes pāri 5. Esam procesā, turpinām spēlēt spēli, minām pilsētas, tad katras dziesmas nosaukuma pirmais burts apzīmē kādu burtu pilsētā, kurā mēs šodien mēģinām iedziļināties. Tad jāatmin, kur pilsēta šodien spēlē ir domāta, kur ir tā galvenā pilsēta. Nu, vēl būs divas dziesmas, mīļie draugi.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Nu tā, dziesmu spēle noslēgusies, un jāsaka, ka, jā, teikšu uzreiz, nē, uzreiz neteikšu. Paskatīsimies, kādas tad dziesmas skanēja. Tā, visi kopā to darīsim. Pirmā dziesma bija dziesma, ko dziedāja Andis Pētersons, kuras nosaukums Vaidava, tātad burtiņš V. Nākamais bija Žoržs Siksna ar dziesmu Iekod pirkstā. Burtiņš I. Tāda keksi ļauj, lai matu cirtas krīt. Burtiņš L. Un tad sekoja Evijas Loka un latviešu tautas dziesma Ā, vāv, balta skājas. Burtiņš A, garais A. Tad Margarita Vilcāna kopā ar Rojāru Grinbergu dziesmā Nepārmet man. Burtiņš N un Igo ir labi kopā būt. I, un visu šo dziesmu pirmie nosaukumu pirmie burti izveidoja vārdu Viļāni. Apsveicu visus tos daudzos Latvijas Radio 2 klausītājus, kuri uzrakstīja šo pareizo atbildi. Tiesa gan netrūka arī otra vispopulārākā atbildi bija Viļaka, nu figurēja arī Līvāni un Ilūkste, jā, kaut kā bija iesprukuši šie vārdi, šie pilsētu nosaukumi arī starp pareizajām atbildēm. Bet, nu ko, tūdaļ jau vēl viena dziesma, un tad turpmākajā stundas gājumā sazvanīsim arī kādu izlozēto pareizās atbildes iesūtītāju. Bet lūgums vēl, kamēr klausāmies nākamo dziesmu, tā būs par to gadījumu ar Giordano Bruno, dziesmu dziedās un spēlēs grupa Menuets. Varam uzrakstīt arī kaut kādas interesantas lietas par Viļāniem, ko jūs tur esat redzējuši, ja tur esat bijuši, ko piedzīvojuši, vai varbūt arī kādas īpašus faktus mums pārējiem nezināms varam vēstīt un padalīties ar Latvijas Radio 2 klausītājiem. Nu ko, darām tā!
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas motokrosa izlase nācija kausā startēs spēcīgākajā sastāvā ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem, vēsta Latvijas Motosporta federācija. Pirms gada Latvijas izlase šādā sastāvā izcīnīja 9. vietu, kas ir Latvijas otrs visu laiku labākais rezultāts aiz 8. pozīcijas 2019. Gadā, kad Jonas startēja kopā ar Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Jonas startēja SMX Open klasē, Jānis Reišuls SMX 2 klasē, bet Kārlis Reišuls SMX 1 klasē. Nācijkaus motokrosā norisināsies oktobra sākumā Ernest Rasē Francijā. Titulētā basketbola komanda TTT Rīga noslēgusi viena gada līgumu ar amerikānieti Obriju Griffinu, kura pērn kronēta par Nacionālās koledžu sporta asociācijas čempioni. 24 gadus vecā Griffina no 2019. Līdz 2025. Gadam spēlēja Connecticutas universitātes komandā Huskies, ar kuru pērn arī uzvarēja čempionātā. Pēc koledžas absolvēšanas viņa spēlēja sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandās Minnesota Lynx un New York Liberty, izceļoties ar pieticīgu statistiku. Tāpat pie jauna kluba ticis Ukrainas Bogdans Briņuks, kurš pievienojies Latvijas basketbola komandai Ventspils. 23 gadus vecais centra spēlētājs pagājušajā sezonā Norvēģijas čempionātā vidēji spēlē izcēlās ar 10,6 punktiem, bet Eiropas Ziemeļu basketbola līgā viņš caurmērā guva 8,5 punktus. Iepriekš karjerā Briņuks spēlēs arī dzimtenē, Lietuvā un Bulgārijā. Savukārt Latvijas 16-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase šovakar Eiropas čempionātā aizvadīs 8-daļfināla spēli. Pašmāju basketbolistes pulkstens 6:00 vakarā pēc Latvijas laika spēlēs pret Rumāniju. Spēlē tiešraidē varēs sekot YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Iepriekš grupu turnīrām latvietis uzvarēja Turciju un Izraēlu, bet zaudēja Itālijai. Un šonadēļ Rīgā sāksies jauno bobslejistu atlases testi, tā ziņo Latvijas bobsleja un skeletona federācija. Jauno sportistu atlase Rīgā paredzēta sestdien, bet nākamnedēļ treneri talants novērtēs arī Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos un Madonā. Septembra sākumā atlases tūri noslēgsies Jēkabpilī. Federācija aicina atlasei pieteikties sportistus no 14 gadu vecuma. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

17:38 minūtes. Šobrīd vairākas izziņas saņemtas, kurās klausītāji rakstījuši par Viļāniem. Galvenokārt jau tiek atzīmēts, ka Viļānos ir ļoti skaista baznīca un arī ka katru mēnesi notiekot jau daudzu gadu garumā gada tirgus un ka tie ir patiešām svētki tirgotājiem un pircējiem. Ir arī divas tādas plašākas izziņas par notikumiem Viļānos, kuras tad es arī nolasīšu. Pirms daudziem gadiem mācījos Liepājas pedagoģiskajā institūtā un toreiz no Viļāniem uz manu fakultāti no vienas klases atnāca četras meitenes. Tad viesojāmies Viļānos. Atceros kāzas, kurās galdi lūza no dažādiem neredzētiem ēdieniem. Pie mums Vidzemē galdus klāja pakāpeniski un sākumā tie bija pustukši. Viļānos jau pašā sākumā nebija lāgā, kur karoti nolikt. Lūk, kā gāja Viļānos kāzās. Vēl kāda klausītāja rakstījusi. Sveiks, esmu Viļāniete! Šeit ir ļoti skaista baznīca. Mums ir brīvdabas estrāde Lakstīgalu saliņā. Šeit ir mūža, kur ieskauj parks garām, tā gleznainā Maltas upe. Unikāls ir Viļānu tirgus katru mēnešu otrajā svētdienā, kur pulcējas pircēji un pārdevēji te no visas Latvijas. Vairāk jau kā 30 gadus. Agrāk šeit darbojās arī pasaulē mazākā televīzija. Forši, ka šodien spēlē klausītāji varēja minēt Viļānus. Paldies par ziņām, paldies par vēstīm, paldies par to, ka rakstījāt, ka spēlējāt šo spēli. Un, jā, un 60. Gados Zinta esot bijusi ārodskolas krāsotāju praksē Viļānos. Arī interesanta pieredze ar šo pilsētu. Tātad paldies visiem par piedalīšanos, par līdzdalību šajā spēlē. Spēlē, tūdaļ Saija Paula ar dziesmu Stāv mierā, bet šīs dziesmas laikā mēģināšu tad veikt to izlozi un sazvanīt mūsu klausītāju kādu, kurš vai kura būs laimējusi šo iespēju viesoties Latvijas Radio 2 ēterā un arī izvēlēties dziesmu, kura skanēs uzreiz pēc 18:00, uzreiz pēc ziņām. Nu ko, tiekamies!

0: Nu, ko, draugi, tas nu ir noticis, ir notikusi izloze un esam sazvanījuši izlozes veiksminieci. Halo, halo, labdien!
1: Halo, halo, sveiki!
0: Ar ko es runāju, kā es jūsu vārds lūdzu?
1: Mani sauc Ketija.
0: Apsveicu, Ketija, jūs esat viena no tām daudzajām dalībniecēm un dalībniekiem, kuri atbildējuši šajā konkursā pareizi. Un tad nu no visiem tiem, kuri atsūtījuši to pareizo atbildi, šīs dienas spēles galvenā pilsēta bija Viļāni. Nu, un tad jums krita tā laimīgā loze. Un te nu mēs esam sazvanījušies Latvijas Radio 2 ēterā. Apsveicu!
1: Paldies, tā nejauši un veiksmīgi.
0: Jā, no kurienes jūs pati esat?
1: Nu, patiesībā oriģināli nāku no Latgales.
0: Jā, un kur dzīvojat šobrīd?
1: Esmu ieprecējusies, nu, Jaunjelgavā.
0: Jaunjelgavā. Mhm. Un sagiet par Viļāniem, vai tur ir sanācis būt kādreiz dzīvē?
1: Uz Viļānu tirgu šķiet kādreiz bērnībā ir gadījies būt, jā, aizbraukt.
0: Tas jau esot ārkārtīgi slavens tirgus, un tas, godīgi sakot, nu, man ir arī tāds atklājums. Šajā spēlē daudz interesantu lietu var uzzināt par pilsētām, un vairāk kā 30 gadus jau tirgus esot darbojoši.
1: Jā, jā.
0: Sakiet, vai tagad varbūt tas būs tāds impuls sagaidīt nākošo tirgus dienu, sapratu no kādas rakstītā klausītājas izziņā, ka katra mēneša otrajā svētdienā notiek tirgus, varbūt tas būs pamudinājums un dzirnulis jums apciemot Viļānus vēlreiz?
1: Patiesībā, jā, lieliska ideja.
0: Jā. Nu, un tagad par to balvu. Tātad katru reizi, kad mēs izlozējam to cilvēku, kurš ir atbildējis pareizi mūsu pilsētu spēlē, tad ir tā iespēja izvēlēties dziesmu, kura skanēs nākamās stundas sākumā uzreiz pēc ziņām skanēs šī dziesma. Kuras tā būs jūsu izvēlē?

0: Mana izvēle ir Antras Stafeckas, ja nemaldos nosaukums ir Alkas.
1: Jā, jā. Nu, lieliski izvēle un paldies par piedalīšanos, apsveic vēlreiz ar uzvaru un lai veicās un lai laba tirgus diena Viļānos.
0: Jā, liels paldies jums arī visiem jauku šodien.
1: Paldies, pēc sešiem klausāmies Alkas un tagad turpinām Latvijas Radio 2 programmu. Paldies, atā!
0: Atā!
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2. Reiz

17:56 minūtes tikko klausījāmies Vladislava Juhņēviča balsī dziesmā Kad mana sieva. Tūdaļ jau arī ziņu laiks būs klāt un pēc ziņām tad arī klausīsimies Antras Stafeckas dziedāto dziesmu Alkas, kā balvu Keitijai, kura šodien vinnēja pilsētu spēlē. Bet vēl līdz stundas beigām, bet kamēr mēnesis vēl riet.

0: Sveicināti ar ziņām 6. Studijā Ģerts Auzāns. Kiberuzbrukumā ceļo satiksmes drošības direkcija jeb CSDD nozagti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Tā šodien atklāja Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV. Dati iegūti no direkcijā veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV informāciju par notikušo saņēma novēloti. Viens no iemesliem ir tas, ka CSDD atteicās no iestādes pakalpojumiem un tehniskiem risinājumiem. CSDD nepildīja vairākas jau eksistējošas kiberdrošības prasības, skaidro CERTLV vadītāja vietnieks Vairs Teivāns.
1: A klases sistēmām ir jābūt arī ielaušanās testiem, ir jābūt autentikācijai ar vairākiem faktoriem. To nosaka arī ministra kabineta noteikumi. Incidenta izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka šīs prasības nav pildītas. Attiecīgi, problēmas arī iestājušās ir faktiski šo prasību nepildīšanas rezultātā.
0: Valsts policija sākusi kriminālu procesu par kiberuzbrukumu CSDD. Satiksmes ministrs Rikards Kozlovskis no jaunās vienotības dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu.

0: atbildību. Valdes priekšsēdētājs Avarsaks Sēnoks neplāno atkāpties no amata, viņš no CSDD valdes puses pārkāpumus nesaskata. Valdība šodien atbalstīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Konkursu izsludinās oficiāli, kad publiskos izdevumā Latvijas vēstnesis. Tad arī būs noteikts pieteikšanās termiņš konkursā. Ārpus meža drīkstēs cirst lielākus kokus nekā iepriekš. Tā šodien nolēma valdība. Iepriekš atļauja koka ciršanai ārpus meža bija vajadzīga, ja koka celma caurmērs pārsniec 20 cm, turpmāk tie būs 30 cm. Sākotnēji rosinājums bija palielināt caurmēru līdz 35 cm, pret to iebilda Latvijas dabas fonds. Dabas fondā skaidro, ka augustā pieņemtajās izmaiņās panākts kompromiss starp fonda iebildumiem un ministrijas uzstādījumu. Irāna neatjaunots kuģošanu Hormuza šaurumā tik ilgi, kamēr ASV neizpildīs visas Teherānas prasības. Šādu nostāju atkārto Irānas parlamenta priekšsēdētājs un galvenais sarunvedējs Mohameds Bagers Galibavs, norādot, ka Vašingtonai cits starpā jāceļ sankcijas un ostu blokādi. Krievija sākus piegādāt Irānai sprākstvielas munīciju un dronu detaļus, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraels uzbrukumiem. Tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, ziņo televīzijas kanāls NBC. Jārēķinās, ka neatgriezīsies tā situācija, kāda bija pirms ASV un Irānas kara sākuma februārī. Tā norises tuvajos austrumos un Hormuza šauruma tuvumā vērtē ģeopolitikas pētījuma centra direktors Mārs Ančāns. Intervijā Latvijas radio redījumā pusdiena viņš uzsver, ka šī nav vienīgā vai pēdējā globālā krīze un jāgatavojas, ka cenas turpinās celties.
1: Reģionā ļoti aktīvi tiek meklētas alternatīvas, lai apiet Hormuza šaurumu, lai to padarītu par daļēji nevajadzīgu, bet pilnībā, diemžēl, to nevarēs izdarīt. Jo Katara, īpaši sliktā situācijā, sašķernātās dabasgāzes eksportu, tāpat arī citām precēm, pilnībā nebūs iespējams aizvietot Hormuza šaurumu. Un otrs puses Irāna labi apzinās, ka tai pat nevajag kodolierocis. Tā ir Hormuza šaurums, lai šantažētu reģionu un pasauli. Šī nav vienīgā un pirmā krīze, to jārēķinās, atcerēsimies piegājušo ķēžu traucējumu. Covid laikā, tāpat Krievijas karš Ukrainā, vēl citi konflikti, un tāda būs vēl. To jārēķinās, ka cenas diez vai būtiski kritīsies, drīzāk tās tikai pakāpeniski pieaugs.
0: Un vēl Latvijā Oskara balva izvirzījusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilmu Uļa, tā informē Nacionālais kinocentrs. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā labākā starptautiskā filma. Izskana ziņas sešos. Rīgā šobrīd ap 18 grādiem mākoņēns un kā gaidāmi kādi laikapstākļi. Turpmāk par to vairāk stās Tils Golubeva.
2: Trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs. Nakts būs dzestra, valsts lielākajā daļā gaiss sadzesīs līdz 8-13 grādiem un pūšot lēnam vējam atsevišķos reģionos sabiezēs mīgla. Dienā gaiss iesils līdz 18-22 grādiem. Ceturtdienas nakts būs mazliet siltāka, dienā 17-22 grādi, taču arī ceturtdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaidāms. Un ceturtdien arī vējš kļūs brāzmaināks. Ik pa laikam nokrišņus sagaidīsim arī turpmākajās nedēļas dienās, taču tuvojoties nedēļas izskaņai, dienas varētu kļūt mazliet siltākas.
3: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Nu tā, izskanēja dziesma Alkas, Antra Stafecka to mums visiem nodziedāju, nu un vispirms jau šī dziesma veltīta mūsu šīs dienas pilsētu spēles uzvarētājai Ketijai no Jaunjelgavas, jā, viņa bija tā laimīgā uzvarētāja, kura gan pareizi atbildēja pilsētu spēlē, nosauca pareizo pilsētai, tie bija šodien Viļāni, un jā, un arī tātad paveicās loterijā. Turpinās skanēt Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma ceļojums, ar jums kopā vēl šo stundu Eriks Loks jau pulksten 19. Kā katru otru dienu jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

0: Lai es to...
1: Jānis Apēnis, Latvijas nacionālās operas solists, dziesmiņā par prieku.
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 18:21 minūte, Gunārs Meijers ir klāt ar dziesmu Meitene, pēc tam Madara Botmane, precē man Čigāzēnu.

Skan Latvijas Radio 2. Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Šī ir Uldas Tabulnieka dziesma ar Egīla Plaužu vārdiem. Kaspars Antes un Ginta Krievkalne to mums tikko nodziedāja. Dziesmas nosaukums Zirgu tirgus. Ejam tālāk, skatāmies pulkstenī, tas tikšķus priekšu un nepielūdzami nāk ne tikai vakars, bet ar nāk arī nakts, par ko Aldis Šteimanis un grupa Metronoms. Aldis Šteimaņa dziesmā ar Klāva Elsberga vārdiem. Tieši tā, dāmas un kungi, nāk nakts!

skan Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma ceļojums. Ēriks Loks no jums atvadās, tiksimies atkal citu dienu. Tā cita diena pienāks jau diezgan drīz, rīt dienas programmā būšu klāt un pildīšu savus ētera darbinieku pienākumus, bet jau pavisam drīz ziņas pēc ziņām jūs uzrunās programma Radio Vilks dabā. Lai brīnišķīgs vakars!

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai, kurā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 150 tūkstoši juridisko personu reģistrācijas numuri. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Par iegūto datu apjomu šodien ziņoja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV. CERT.LV norāda, ka uzbrukumam izmantota ievainojamība internetam pieejamā CSDD sistēmā. Turklāt nebija ievērotas vairākas obligātās kiberdrošības prasības, tostarp par daudz faktoru autentifikāciju un ielaušanās testiem. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Ukraina noteikti atbildēs uz Krievijas aizvadītās nakts nāvējošajiem uzbrukumiem Harkavas apgabalā, kur nogalināti vismaz 10 civiliedzīvotāji, bet vēl 18 ievainoti. To paziņojis Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Krievijas kārtējie dronu un balistisko raķešu uzbrukumi Ukrainai notikuši laikā, kad valstī izsīkst pretgaisa aizsardzības līdzekļi. Ukrainas bruņoto spēku inženieris Dmitro, kura pārziņā ir Patriot sistēma, apgalvo, ka tā nav izšāvusi nevienu raķeti jau vairāk nekā 2 mēnešus, komentē Dmitro.
1: Actually, this is really heartbreaking.
2: Patiesībā ir ļoti sāpīgi, kad apzinies, ka tev ir aprīkojums, bet tu nespēji pārtvert nevienu pretinieka raķeti. Ir ļoti skumji, kad tu zini, ka virs tavas galvas lido balistiskās raķetes, bet tu nevari neko darīt,

0: lai tās apturētu. Un zini, ka aiz tevis ir civiliedzīvotāji. Tas ir tāpat kā mācēt staigāt, bet nespēt staigāt. Vai arī zināt, kā elpot, bet nespēt elpot. Kad mēs redzējām, cik daudz pārtvērēja raķešu tika palaists tuvajos austrumos, mēs paredzējām, ka mums būs problēmas.
1: Zelenskis apgalvo, ka Ukrainai būtu nepieciešami 5% no ASV rīcībā esošajām Patriot raķetēm, lai spētu pārdzīvot gaidāmo ziemu, kad Krievija atkal pastiprinās uzbrukumus valsts enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas rīcībā šobrīd esot tikai 1%, bet viņš gan neatklāja, cik tas ir skaitliskā izteiksmē. ASV prezidents Donalds Trumps jūnijā NATO samita laikā apsolīja Zelenskim, ka Ukraina saņems licenci Patriot raķešu ražošanai, taču Baltais nams šo lēmumu vēl nav pieņēmis. Damaskas tiesa piespriedusi nāvi sodu bijušā Sīrijas diktatora Bašara al-Asada brālēnam par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Tiesas procesā izvirzītas apsūdzības arī par bruņotu grupējumu veidošanu, narkotiku kontrabandu nolaupīšanu un izspiešanu. Vasims al-Asads ir viens no retajiem bijušajiem Sīrijas līderiem, kuru tiesā klātienē Sīrijā, un pašreizējās Sīrijas varas iestādes viņu aizturēja aptuveni pirms gada. Bet Latvijā ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sākusi jaunu kampaņu par drošības jostu lietošanu. Satiksmes negadījumu dati rāda, ka pērn 47 smagos negadījumos cilvēki gāja bojā vai guva smagas traumas tieši tāpēc, ka nebija piesprādzējušies. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumu centra vadītājs Svens Rubulis sacīja, ka tie, kas ignorē drošības jostas, ja pēc avārijas izdzīvo, gūst smagas traumas.
2: Tās traumas, ja cilvēks būtu piesprādzies, ir salīdzinoši tāds niecīgs, kāds krušs sasitums atslēgas kā lūzums, ja tas tādās sliktākā gadījumā. Bet, ja cilvēks nav piesprādzies, tās traumas var būt no smagām līdz pat ļoti smagām. Ja, protams, arī to cilvēks ir pat līdz mums neatved, ja. Tur jau ir inerce, ja. Drošības testos mašīna testē apmēram 50 km stundā, kad viņa brauc iekšā sienā, ja. Tas nozīmē, ka mašīna apstājas, bet cilvēks ar to pašu ātrumu turpina kustību. Viņš atstās jebkurām daļām automašīnā, vai tas būtu stīkls, vai tā būtu stūra, tas varbūt no galvas traumas, krūškuru traumas, ekstremitāšu traumas ar ļoti smagiem lūzumiem, kuri pēc tam prasa ļoti ilgstošu ārstēšanu un ļoti bieži ir arī darba nespēja paliekošā tā kā cilvēku invaliditātā.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos ilgstošs lietus. Dažviet veidosies migla, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-11 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi.
3: Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Esiet sveicināti klausītāji, Radio Vilks dabā klāt studijā trīs makšķernieki. Ja mēs skatāmies uz labēlīgā tipa dziesmu zivis, bet nu par makšķerēšanu mēs nerunāsim, bet tomēr runāsim Sandris Jūra.
2: Jā, par puiku lietiņām.
1: Jā, par puiku lietām. Studijā arī Latvijas Mednieku Savienības valdes loceklis Jānis Zanbergs, Aivis un nu par puiku lietām viena ir makšķerēšana. Parunājām par mašīnām, parunājām. Nu, kas vēl atliek?
2: Pašaudīties.
3: Jā. Saka, bērniem autiņi, pieaugušie autiņi, atšķirība tikai nu, intonācijā.
2: Jā, jā, un tikko beidzās vienot valstī, 9. Gads, uztais tādu kopsavilkumu, kāpēc tas ir svarīgi būt, jo cilvēku daudzums diezgan liels, un ir tikai, ne tikai puikas, ir arī meitenes, un ir pat pavisam jaunas meitenes. Pastāstu lūdzu vienot valstī to ideju, ar ko viņi sākās, un kā jums gāja?
3: Jā, paldies, Andri, par uzaicinājumu, un es sākšu noteikti radio klausītājiem tādu ievadu, kas ir vienot valstī, kā tas radās un kāpēc šobrīd tas ir aktuālākā nekad iepriekš. Un tad sākums ir tālais 2017. Gads. Saimā notiek diskusijas par to, ka ir jāmaina valsts aizsardzības koncepciju un jāpāriet uz visaptvarošo valsts aizsardzību. Gaisā vēl virmoja vēl Krimas aneksijas atbalsts Ukrainā. Un saimas kabinetos tika grozīts Nacionālās drošības likums. Nacionālās drošības likumā pirmo reizi Latvijas pastāvēšanas vēsturē tas pat nav bijis pat tāda norma arī Latvijas brīvvalsts, pirmās brīvvalsts pastāvēšanas laikā norma, kas nosaka, ka Latvijas Republikas pilsoņiem ir tiesības bruņota konflikta, bruņota apdraudējuma, valsts bruņota apdraudējuma gadījumā izrādīt bruņotu pretošanos. Tātad ņemt tur rokā ieročus un piedalīties savas valsts aizsardzībā kopā ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem, zemesardzi. Protams, ievērojot starptautiskās tiesību normas, jā, tas nav nekāds tāds baigais, tāds, kā lai pasaka, tāds brīvprāts, nu, balagāns. Un šī te norma, protams, viņa nāca ar virkni citām normām. Patiesībā viņa bija tas likums bija diezgan piepildīts ar daudzām vēl labām lietām. Un vispār tā visaptvarošā aizsardzība bija ļoti tāds jauns koncepts, jo tas paredzēja, ka ne tikai individuālās personas iesaistīsies civilpersonas, bet arī uzņēmumu iesaistīšanu, pašvaldību, un tas bija arī faktiski sākums tam, kad lika pamats, kad transformējās arī šī tā saucamā namejas mācības, ja, kad meklēja ne tikai attiecīgi militāras iesaistas iekšā, bet arī uzņēmējas iesaistīja zemnieku saimniecības, un tā tālāk un tā joprojām. Bet atgriežoties atpakaļ pie šī te mednieku jautājuma, pie vienotu valstī jautājuma, tātad likumā ierakstīt norma, un automātiski rodas jautājums. Tātad, kas tad ir tā sabiedrība?

sabiedrības daļa, kas ir bruņota. Un atbildi uz šo jautājumu tie ir mednieki. Tie ir, tanī laikā tie vēl bija 22 tūkstoši, tagad šogad pēc pēdējiem statistikas dat,

0: Es šajā situācijā apzināti nerunāju par pašaizsardzības ieročiem, par pistolēm un tādām lietām, kurām tā uguns spēja valsts aizsardzības gadījumā ir diezgan ierobežota. Es runāju tieši par medniekiem, kuros mājās ir medību ieroči, kurus var pielīdzināt, un viņi precīzi tādi paši kā armijas, Nacionālo bruņoto spēku, zemesargu, strēlnieku ieroči. Jā, tie ir ieroči, ar kuriem ir savulaik izcīnīta Latvijas brīvība, nosargāt šī te brīvība, un, protams, ka šodien viņi ir daudz modernāk un aprīkojums modernāks, un visādi citādi viņu pielietojumība ir daudz plašāk arī sportā un tā tālāk un tā joprojām. Bet tātad galvenais uzstādījums ir tāds, ka, un to arī Nacionālajā bruņoties spēka arī proklamē, un tad, kad tika runāts arī par vispār civilpersonu iesaistīšanu valsts aizsardzībā, ka neviens cilvēks netiks sūtīts kaujā, neapmācīts un nesagatavots. Un kas no šī te statementa vai no šī te stāsta, ko es jums tik tālāk esmu izstāstījis, mums paliek pāri, kā jautājums. Kā tad mēs šos te cilvēkus, kur potenciāli var būt par vienu no drošības balstu stūrakmeņiem, apmācīsim, izglītosim, kāds būs tas formāts? Un 2017. gada nogalē tapa sadarbības memorands. Latvijas mednieku savienība parakstīja ar aizsardzības ministriju sadarbības līgumu, kurā vienojās, ka katru gadu atbilstoši aktualitātēm tiks izstrādāts gada plāns, salikts konkrētas aktivitātes, un gan mednieku savienība no savas puses ieguldīsies, gan Nacionālajā bruņoties spēka, attiecīgi, vai tas ir zemesardze, jaunsardze, nu, viss, kas ietilpst bruņotajos spēkos, ieguldīsies, lai šo te sabiedrības daļu, medniekus, izglītotu, apmācītu, motivētu, un, protams, arī uzklausītu vajadzības kādā veidā šo te iesaisti veicināt. Un katru gadu šajā te plānā ir ievietoti darbi, kas ir ne tikai par šaušanas, nu, tā kā apmācību vai tur tieši to nu, teiksim, tā, to dinamiskāko daļu, bet ir arī dažādi semināri, ir, piemēram, notikumi, kur mednieki piedalās jaunsardzes nometnēs un stāsta jaunsargiem par Latvijas dabu, par dzīvniekiem, par faunu, par medījumiem dzīvniekiem, par to, kā to visu, protams, sargāt, bet arī par to, kā krīzes situācijā ir tāda situācija faktiski tikt pie, teiksim, pārtikas, ja? Izmantojot to, kas mums ir apkārt, jo, teiksim, medniekiem ir tāds teiciens, ka medniekam labākais leduskaps ir mešs. Ja, kur tu vienmēr vari rēķināties ar to, ka tu būsi paēdis un tava ģimene būs paēdus arī absolūtā krīzes situācijā.
1: Un draugi vēl.
0: Un tieši tā, protams, arī visi cilvēki, kas no tevis atkarīgi ir. Nu, lūk, un viena no šīm, teiksim, aktualitātēm, kas ir viss izteiktāk attīstījusies, ir tālšaušanas nodarbība medniekiem vienot valstī, tad attiecīgi tas simbolizē to, ka pilnīgi visi ir apvienojušies gan bruņoties spēki, gan civilpersonas zem šī te karoga. Un Nacionālajā bruņoties spēki divas reizes gadā, divas pilnas dienas aicina medniekus pievienoties šajai te apmācības nodarbībai, kurā, protams, ka tā interesantākā un klausītāja noteikti atraktīvākā daļa varētu likties tieši tā šaušana, bet patiesībā apakšā notiek tāda komunikācijas spēju trenēšana. Bruņoto spēki mūs vada, mēs iesaistamies, mēs pildam šos te kaujas uzdevumus, šaujam pa mērķiem. Sākumā tie bija 1000 metri. Tagad jau pēdējās nodarbībās jau ir jau 1800 metri, ko mednieki ir spējīgi trāpīt šajā te nospraustajā mērķī. Un

0: Un vispār ir jāsaka godīgi, ka šo te 18. gadā bija pirmā nodarbība, ir tā, tas progress un tas, ko mēs esam sasnieguši, un tas iesaistes līmenis ir tiešām nopietni izveidojies. Un, ja sākumā mēs braucām, mēs bijām 20 cilvēki. Pirmajās nodarbībās mēs piedalījāmies kopā ar Kanādas kontingentu karavīriem. Un tas viss tas process bija ātrs un likās vienkārši. Tad pēdējos gados šis te pasākums ir kļuvis ne tikai par šaušanu dienā, bet par šaušanu arī dienas tumšajā laikā. Tad ir ļoti attīstījušās šīs te medniekiem pieejamās tehnoloģijas. Kā jūs zināt, jā, tātad termālās redzamības sistēmas, tēmēšanas sistēmas, naktsredzamības sistēmas, viņas ir pēdējos, nu, es gribētu teikt, jā, laikam 10 gados piedzīvojuši ļoti būtisku revolūciju, jā, no tādām, ja mēs tagad paskatāmies atpakaļ, teiksim, kādu aprīkojumu mēs lietojām 2018. gadā, viņi nevar salīdzināt ar to aprīkojumu, ko mēs lietojam šogad un no Niemaņas, kuras ir attīstītas, ir pilnīgi tieši tādas pašas, tieši pateicoties šai mācībai. Nu, lūk, un 18. gads ir pirmais gads, kad mēs sākam, un caur šiem te gadiem mēs esam nonākuši pie tāda jau, es gribētu teikt, starptautiska pasākuma.
1: Nu, un par to starptautisko pasākumu vairāk jau skatīsimies pēc dziesmas. Latvijas Radio 2.

0: dabā.
1: Sandrs Jūra un Latvijas Mednieku Savienības valdes loceklis Jānis Zandbergs. Un ko tik mēs atkal dziesmas laikā te nepaspējām izrunāt? Labi, turpināsim pēc scenārija, bet drīkst arī būt nobīdis.
2: Nu lāk, un tātad esam atpakaļ šajā te tālšaušanas nodarbībā vienot valstī, kurā tātad galvenais uzdevums, galvenais mērķis ir apmācīt medniekus šaut distancēs, kas ir, nu, ap kilometru. Teiksim, tur sākam mēs šaut ar 300 metriem uz augšu, pamat visi mērķi ir izvietoti, un galvenais uzdevums ir cilvēkiem runa nav par to, ka ieroči to nevar izdarīt. Visi ieroči, modernā ieroči ir spējīgi šo te lodu raidīt mērķī un stabili un pastāvīgi. Galvenais uzdevums ir, ka cilvēkiem pirmām kārtām Latvijā īsti nav iespēja citur, kur to darīt. Ja? Tādas šautos mums nav pieejams. Mums ir pieejams pamatā šautos līdz 300 metriem, un arī tās ir uz, nu, es gribētu teikt, uz vienas rokas pirkstējiem saskaitāmas. Un otra lieta, radīt cilvēko šo te pārliecību, ka tu tomēr ar šo te ieroci savu esi spējīgs, tomēr kaut ko aizstāvēt. Nu, kaut kādu šo te kaitējumu, atturējumu radīt ienaidniekā. Ja, tā tad zināms to, ka, teiksim, ja ir šis te cilvēks tomēr šo te kilometru attālumā var raidīt precīzi šāvienu, izšķirošā mirklī, tam tiešām var būt nozīmīga loma. Nu, lūk, un gadiem ejot, tātad no sākuma mēs tur sākām šaut vienā līnijā, mēs šāvām tikai tur tās distances, kas bija no 400 līdz kilometram, un tad laiku pa laikam ar katru gadu pievienojās ar vien jaunas distances, ar vien jauni izaicinājumi, sākot ar to, ka, piemēram, mums tur parādījās teiksim, tāda dinamiskāka šaušana, kur ir jākustās, jāšauj no nērtām pozīcijām. Mm-hmm. Tur bija jāsēž tur, no visādās tur mistiskās beduīnu pozās, un visādi citādi mēs mēģinājām izaicināt arī šo te mednieku fizisko sagatavotību. Tad apmēram, tas laikam ir jau 3 gadi atpakaļ, 4 gadi atpakaļ, man jau tā atmiņa jau sāk jau tur viss ir saplūdis jau kopā. Mēs ieviesām nakts šaušanu. Nu, tas bija kaut kas pilnīgi jauns, jo arī bruņotajos spēkos šīs te spējas tiek trenēts, un mednieki, nu, medībās iet naktī, nu, diezgan bieži, nu, nevēl tajā, tad mums ir ļoti daudz šo te nakts ierīšu tēmētā, un tad mēs ar šiem te ierīcēm sākām šaut kilometru. Un jau pirmajā nodarbībā bija mednieki, kas trāpīja kilometrā. Pilnīgā tumsā, naktī, jā, mums ir izvietot šie te mērķi, kurus mēs redzam gan ar naktsredzamības iekārtām, gan
3: tas
2: ar šīm
3: diametrā.
2: Tas būtībā ir, piemēram, ļoti interesanti tāds arī tāds salīdzinājums, ko es, piemēram, stāstu, kad es runāju ar bruņotiem spēkiem, redzēt, mednieki tiek trenēti, mācīti, kursos ejot šaut pa medījumo dzīvnieku siluetiem. Savukārt bruņotojos spēkos šauj pārtiecīgi pretinieki, nu, tā kā tiem siluetiem tur parasti sazīmēt visādi tādi baigie ķēma ar tādām pārgrieztām sejas izteiksmēm, nu, tādām uzbrūkošām, agresīvām, nu, jo tas tomēr viņi ir, mēs aizstāvamies, jā, un tā viss tā mūs tā NBS tā filozofija, piemēram, mēs esam pamanījuši, piemēram, parādēs mūsu militāra persona soļo ar ieročiem, kur stobri ir uz leju vērsti, jā, viņam ir stobrs uz augšu, jo stobrs pavērsts uz augšu, tā ir agresija, savukārt stobrs uz leju, tas nozīmē, tā ir, nu, tā kā aizstāvēšanās, jā, tas ir par aizstāvību. Nu, lūk, un tad attiecīgi, jā, mēs šaujam, jā, pa šiem te dzīvnieku siluetiem, tad mēs nonākam poligonā, tad mums priekšā liek šos te, tā kā, cilvēku siluets, kas pilnīgi to visu to šaušanas, nu, filozofiju maina. Jā, tātad tu neesi jau medībās, tu esi jau attiecīgi jau kaujas apstākļos, un tavs ienaidnieks ir tieši tāds pats divkājains elements kā tu. Un tad ir atkal otra lieta, ko, piemēram, arī saprot tikai mednieki, un ko militāra persons varbūt NBS to tā nav aptvēris un nav izvērtējis. Redziet, dzinējmedībās mednieki šaušanas sektorā, ka tur ir cilvēki. Jā, tātad mums ir noteikts, ka tātad, ja šaušanas sektorā cilvēki nav tuvāk pa 200 metriem medniekam, un tiek ievērot attiecīgi visi drošības tā kā šie te leņķi, jā, tātad mednieks var veikt šaušanu. Un tad man parasti tas jautājums ir, cik bieži zemesardzē notiek kaut šaušanas mācības, kurās šaušanas sektorā ir cilvēks. Nu, tā, ka viņš tiešām, nu, tu šauj, un tu redzi, ka, teiksim, tur pa labi vai pa kreisi, ja, tur tajā, protams, ievērojot drošības šīs

0: Te visas trajektorijas un šos te šaušanas sektorus praktiski, nu, tādas mācības nav izplatītas, bet medniekiem tā ir ierasta ikdiena. Un medībās ir vēl interesantāk. Šie te cilvēki, kas ir atrodās šaušanas sektorā, nav tādi paši mednieki, bieži vien tie ir bērni. Tās ir sievas, jā, tā ir, tie ir jaunieši, jā, kas vēl nav mednieki, bet kuri piedalās medībās kā dzinējiem. Un tas, ko es šajā sakot, stāstot šo te stāstu, gribu pateikt, ka tā atbildība, kas ir uz mednieku pleciem uzticēta, jā, par šo te šāvienu ir ļoti, ļoti liela. Un tikai un vienīgi šautuvē trenējoties precīzi un droši šaujot, Tā ir viena no manām miņākajām frāzēm, kad es stāstu par to, ka rezultāts nav tik svarīgs, cik svarīga ir šī te droša šaušana. Un šīs te iemaņas mums ir ļāvušas gadiem ejot samazināt šos te nelaimes gadījumus medībās līdz minimumam. Līdz tiešām minimumam. Ja tiešām ir nelaimes gadījums noticis, tad viņš nav apzināts, viņš tiešām ir kaut kādu ļoti daudzu faktoru sakritība. Un poligonā tā ir vislabākā vieta, kur to trenēties, kur to apgūt, un to mēs darām armijas instruktoru uzraudzībā, civilo šaušanas instruktoru uzraudzībā. Mums ir katru reizi, sākot šaušanas nodarbības sestdienās, mums ir lekcija jauniem medniekiem. Tiem, kas atbraukuši pirmo reizi, kas tikai iepazīstās ar tālšaušanu, un mums ir mūsu tālšaušanas krustāvs Latvijā Aivars Bundzēns no Saldus, kas parasti nu, 2-2,5 stundas ļoti gari un plaši stāsta par ieroču uzbūvi, par lodes uzvedību, lidojot, kā optiskie tēmekļi strādā, kā ar viņiem darboties, kādi ir tie efekti, kas ietekmē šo te lodi lidojumā līdz mērķim. Kā mēs te starplaikā runājam, Raiva, piemēram, par tādu lietu, kā tas Coriolis efekts. Jā, tātad, tas, kā lodei lidojot, tad viņi atrodas bezsvara stāvoklī, savukārt zeme turpina griezties. Un lode novirzās no mērķa tikai tāpēc, ka zeme ir pagriezies šajās te tur, tiksim, kilometru attālumā, viņi lido tur kaut kādu sekundi pa zotru, tur atkarībā no kalibra 2 sekundes. Un tikmēr tas mērķis jau ir novirzījies, tāpēc, ka zeme griežās. Un ir tāds viens eksperiments, kur tas viena lode tiek turēta rokā, un otra tiek izšauta. Un tad ir mirklī, ka tā lode izlido no stobra, tā, kas tiek turēta rokās, tiek palaista vaļā. Un abas divas lodes uz zemes nokrīt vienlaicīgi. Ja? Jo gravitāte ir viņa konstanta. Tas nekas, ka tā viena lode lido tur kilometru, bet zemē viņas nokrīt, teiksim, ja tā lode tiek izšauta tātad paralēli, tad attiecīgi šai te tēmēšanas. Un horizontāli viņas pie zemes nokrīt abas divas vienlaicīgi. Tas prātā neiedomājami ir, bet tas ir. Un daudz šādi elementi, kurus var uzzināt, praktiski noskaidrot tā populāra zinātniski tieši šajos te pasākumos, kad ir iespēja parunāt ar šiem te pieredzējušiem šāvējiem, kas piedalās starptautiskās sacensībās, kas uzvar šajās sacensībās un kas vienot valstī ir šie te lektori, instruktori, kas ir šo te līniju vadītāji. Tie ir nu, labākie no labākiem, kas mums Latvijā šobrīd ir, citu mums nav. Un viņu padomi ir ļāvuši ne tikai tādiem pilnīgākiem iesācējiem pārvarēt šīs te pirmās tādas kaut kādu bailes vai tādu, nu, ir tāda sajūta, ka tu kaut kur ienāc iekšā, ka tāda nepārliecinātība, un tu labprāt paskatītos vēl šogad un vēl nākamgad, un kamēr tu saņemsies, bet tad, kad mēs tos cilvēkus esam ievākuši iekšā, un es nebeigšu to atkārtot, ka es savu uzrunu sāku arī ar atvainošanos tiem, kam radies, ka iespējas, ka vienot valstī ir kaut kā elitārs snaiperu, tā kā tāds samits nebūtu, nē. Tas ir tieši domāts cilvēkiem, kuriem ir praktiski nekāda pieredze sporta šaušanā, lai viņiem radītu to pārliecību gan par sevi, gan par to aprīkojumu, kas ir viņa īpašumā, ka viņš var izdarīt daudz vairāk, nekā jūs zinājāt.
1: Nu, ko, klausītāji, turpināsim interesanto sarunu pēc dziesmas.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Sandrs Jūra, Aivis un Jānis Zandbergs studijā un te nu vīru sarunas.
2: Jā, īstās vīru sarunas. Pastāsti Jāni lūdzu par, tu izstāstīsi malki par ieročiem, trajektorijām un tā, bet tīri cilvēciskais faktors vai psiholoģija, kādā veidā tu uztrenē būt mierīgs, būt vēl visādas kvalitātes, pastāsti vairāk par šo te darbu pašam ar sevi, jo, teiksim, tādās ne tikai krīzes situācijās, ar ikdienā mums vajag spēt būt mierīgiem, netrakot, pieņemt pareizes lēmumus.
3: Tu man šo jautājumu uzdevi arī starplaikā, kamēr skanēja mūzika, un es mēģināju atrast kaut kādu sev prātā piemēru, kas būtu tiešām tāds spilgts un kas palikt atmiņā. Un visspilgtākais man nāk prātā un vispār tādas sajūtas pārņem, kad es redzu, ka uz vienotu valstī atbrauc visa ģimene ar bērniem kopā. Tas, ko es saku, jā, tā tēts, mamma un bērni. Nav svarīgi, cik viņi ir. Un tad, kad ir kaut kādas, piemēram, pasākumi, kuros ir piedalās cilvēki, kas nav saistīti ar medībām, kur parādās ieroči, es redzu tajos apkārtējos tādu trauksmi nedaudz. Jā, tur.
2: Bet var bērni ierasties, jā?
3: Jā, protams.
2: Jo, bērni. Te jāmin ir, jo pirmā diena ir treniņa diena, un otrā diena ir maču diena.
3: Jā, tieši tā ir maču diena, jo šajā gadījumā tas tā runa par to, ka tas tomēr mums ir, nu, visai sabiedrībai tas pasākums, jā, un

0: iekšējās kārtības noteikumi paredz to, ka tātad atbildīgi ir par nepilngadīgiem šiem dalībniekiem vecāki vai viņa aizbildņi. Tātad viņi uzņemās pilnu atbildību. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka redzot tātad nesagatavots bērns, jauniešus un vecākus ap ieročiem, var novērot trauksmi. Tātad, nu, bērniem ir interesi tur, tā kā filmās, to ieroci nesagatavotiem pagriezt pret vienam pret otru. Nu, tāda pilnot, nu, tāpēc, kad ir, viņiem tas priekšstats ir no filmām, no multenēm, jā, ka tas ir tāda rotaļlieta, jā, un tur datorspēle vai kaut kas tamlīdzīgs. Savukārt, vienot valstī, tie, kas ir šīs te ierodās ar ģimenēm, tu var redzēt, ka tie bērni ir pilnīgi okay ar to, kas noteikti apkārt, viņi ļoti labi saprot, tie ir ieroči. Tā ir atbildība, tur nav nekādas rotaļas, viņi jūtas ļoti komfortabli. Un tanī mirklī, kad es redzu, ka tātad, teiksim, vīrs, tēvs ir teiksim, sagatavojuši šos te bērnus un ieročus, ka šie te bērni tieši tikpat meistarīgi, kā jebkurš cits dalībnieks šo te ieroci pielādē, notēmē, un trāp šajā mērķī, tas nozīmē to, ka mēs faktiski esam piepildījuši viss pilnākajā mērā šo te nosaukumu vienot valstī, kad iesaistīti ir visi. Un es domāju, ka tas būtu tas pareizākais moments, ka redzi, tas gan izvērt tā kā tajās lidmašīnās, ja, ka tad pirmā doma ir tāda, ka tev jāparūpēs pašam par sevi, un tad tu vari parūpēties par kādu citu. Un tad, kad tu esi parūpējies par to, lai nu, tev apkārt ir, tātad, tev ir ierocis, tev ir ar ko sev aizstāvēt, tad nākamā lieta, ko tu izdari, ka arī tavi tuvinieki to spējīgi izdarīt. Un varbūt es izklausos šobrīd tā ļoti tā mazliet arī tā, nu, tā ļoti, tā, nu, kā lai to pasaka, tā atturīgi par šo te stāstu, bet jums ir jāsaprot, ka bērni, jaunieši, ja viņiem noliek sagatavot ieroci, ir viena no precīzākajiem šāvējiem. Mm. Tāpēc, ka šaujot viņiem kaut kā tās ambīcijas, tad, kad sportists šauj, viņiem tā ambīcija būtu pirmajam. Nu, viņš grib būt pirmais, viņam ir iekšā tas, ka viņam jāsašauj visprecīzāk, vislabāk. Viņš ir salādējis patrons, viņam ir labākais ierocis ogos. Bērniem nav tas. Viņiem tas ir tāds, tā kā, nu, tā kā sports. Viņi dara to, ko viņi māk. Viņi dzīvo tajā mirklī un šajā nedēļas nogales ieskaits šaušanā. Mums labākajā menieku līgā, labākajā sešniekā bija divi jaunieši, divas meitenes. Mm. Divas meitenes, kas šauj tikpat labi kā nu, caurmēr mednieks.
1: Kas neticam, ne?
0: Kas jā, kas ir tāpēc, ka nu, tētis un mamma ir blakus, arī mamma šauj un tētis šauj. Un tas, un saucot attiecīgi pēc balvām šos cilvēkus, tas bija, nu, tas bija ļoti, ļoti emocionāls mirklis, kad, nu, faktiski tad nosauc, tad teica mamma, un tad abas meitas, jā, kas ir viss, tad mēs apšāvuši.
1: Viss vienā bariņā, jā.
0: Viss vienā bariņā tieši tā piedalās, un te mēs atgriežamies, jā, tad pie tā stāstā, tad tā psiholoģiskā noturība veidojās ne tikai tad, kad tu pats esi sagatavojies, zini, māki, izdari. Mēs tur varam runāt par 72 stundu somām un kā tikai vēl tām tēmām, bet arī tad, kad tavi tuvinieki un bērni saprot un ka viņi zina, kas ir kas un kā rīkoties praktiski jau, ja jau bērns ir iemācīts rīkoties ar ieroci, tas nozīmē, ka faktiski viņš jau ir jau nu, galvas tiesu pārāks par tādu caurmēra sabiedrības locekli, jo tas nav tikai par šaušanu. Tur ir ļoti daudz dažādi elementi. Tātad pirmām kārtām vispār radīt bērnā izpratni par to, ka ierocis tā nav rotaļlieta. Tā ir, tas ir rīks, paaugstināts bīstamības rīks, kur uzdevums ir satriekt un iznīcināt jebko, pret ko viņš ir vērsts. Un šo te ieliekot šo te apziņu iekšā, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī arī valsts aizsardzības dienesta popularitāte patiesībā ir atbilde uz sen Latvijas sabiedrībā pastāvošu pieprasījumu pēc vērtībām, kas ir radījušas un garantē mūsu kā valsts brīvību. Ja, spēju uzņemties atbildību pašam par sevi un, ja nepieciešams, arī par citiem. Un tas ir tas, ko māca, skolo, attīsta, tālšaušanas nodarbība vienot valstī.

0: Lieliski. Vēl ir tāda lieta, ka tas mednieku pienesums ir tāds, ka viņi pa visu Latviju izkaisīti. Jā. Un šī te pārzināšana, kur ir stiga, kur ir upīte, kur ir purvs, kur ir mešs, kur ir pļava. Pastāst par šo pasākumu, jo es esmu redzējis, novērojis armijas cilvēki, viņi pavisam savādāk dodās dabā nekā mednieki. Vai arī pieņemsim turists, jā, vai ekspedīcija mazas tāda. Pastāst par šīm kvalitātēm, lūdzu.
1: Nu, galvenā kvalitāte ir tā, ka medniecība ir nometnieciska nodarbe. Un tā nav tā, ka, teiksim, tu piecelies no rīta gultā un domā, šodien braukšu uz gūbeni.
0: Jā.
1: Vai tur, nezinu, vaņodi, jā, kaut kādas vēl tās lietas. Ir tā, ka tu it kā saimnieko trešo personu īpašumā, bet tu attiecībā, kas attiec uz medībām, uz dabu, tu esi par to atbildīgs. Jā. Tev pārmetīs par to, ka tur ir bebra dambis uz meliorācijas sistēmā izveidots. Tev kā medniekam pārmetīs to, ka ir postījumi mežaudzēm nodarīti un visas šīs te lietas liek tev koncentrēties uz to, ka tu pazīsti savu to teritoriju.
0: Ne.
1: Tu jebkurā mirklī teiksim, ok, labi, Kurzemes pusē tas ir mazāk, bet ja mēs runājam par Latgali, tad Latgalē pierobežas rajonos ir īpaši pamanīt, nonākt kontaktā ar kaut kādiem robežu pārkāpējiem. Tā ir, nu, bezmaz vai ikdiena, un tieši, bieži vien tieši mednieki ir tie, kas ir ziņo par šīm izmaiņām dabā, teiksim, ir kaut kādas tur krūmos kaut kādas nometnes izveidotas, jā, kaut kādas, kaut kādi slēpņi izveidoti, jā, kuriem tur nav jābūt. Un kaut kas, kas nozīmē to, ka notiek kaut kādi procesi, kas ir slēpti, kuriem nav tie drošākie nodomi, attiecībā pret apkārtējo sabiedrības kārtību un šīm lietām, un identificē to visbiežāk tieši mednieki un nodarbojoties tieši ar medībām. Esot dabā, zinot šīs te stīgas, zinot šos te ceļus, pārējas zinot visus iespējamos tiltus, visas vietas, kas ir piemērotākas, kur slēpjas dzīvnieki, tur arī slēpjas arī visi šie te robežu čērsotāji un šī te tāda sinerģija. Šobrīd, cik es saprotu, arī pēc sarunas arī ar aizsardzības ministru, es saprotu, ka šī te cilvēku vietējās sabiedrības iesaiste tomēr tiks mainīta, jo tagad palaižot, es saprotu šo te operāciju Vilkaits, kur praktiski visi tiek kontrolēti. Ļoti ātri saprata, ka nu, nav jēga kontrolēt vietējos cilvēkus, nu, kas ir zinām, tur mednieki, kas pārvietojās ar medību mašīnām vai tie lauksaimnieki, kas ved labību, ja, ka tas tie tās acis, tie taisni, tie īstie, kas ir spējīgi operatīvi pasniegt šo te ziņu, un viņi nav jāuztver kā, nu, teiksim, anomālija, bet kā faktiski šis sistēmas stiprākā puse. Jo viņi tur ir uz laukiem, viņi ir tajā mežā, viņi ir tajā dabā. Un tas ir nevis tāpēc, ka viņiem ir pienākums un viņiem ir maiņa to darīt, bet tāpēc, ka tas ir viņu dzīves veids. Un viņu dzīves veids ir arī būt latvietim. Un iesaistīties arī šajā te nu, drošības spēju stiprināšanā. Un jāsaka godīgi, es ir pat brīži, kad es tiešām abrīnu arī tos cilvēkus, kas plāno šīs te sistēmas. Un, protams, ka viņi mēģina izveidot šīs te kārtības, procedūras absolūti perfektas, bet bieži vien viņas nesanāk perfektas, tāpēc, ka viņas ir perfektas uz papīra, bet tur netiek ņemts talkā šis te cilvēciskais faktors, kas attiec uz cilvēkiem, kur iesaistās brīvprātīgi. Kur ir ne tikai brīvprātīgi, bet kur sabiedriskais pienākums faktiski. Nu, pienākums ir vienkārši būt atbildīgam, ziņot par šiem te pārkāpumiem, notikumiem, novērojumiem dabā, jo tie, kā es teicu, ietekmē mūs visus.
2: Nu, ko klausītājas sarunas noslēgums pēc vienas dziesmas.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Un saldajā ēdienā noslēgumā lieta, kuru jāzina ikvienam, šī te saucamā 72 stundu soma. Un paējam cauri, Jāni, tā tempā. Varbūt cilvēki vienkārši zina, bet ne līdz galam. Piemēram, kaut kāda interesanta lieta. Kāda tava praksa, kāda tava pieredze un kāda teorija?
2: Nu, pieredze ir tā, ka jābūt ir, protams, ar medikamentiem, degvielai un patronam.
1: Aha.
2: Absolūti. Nu, sāksim ar to, ka tie 72 stundas, tā mugursoma, viņa ir simboliska. Ja? Nu, neskaidrē tā, ka tur jābūt mugursomai 72 stundas rakstīts virsū. Tam ir jābūt tām lietām, ko jūs, bez kurām jūs nevarat iztikt. Īpaši jādomā tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas ļoti specifiskas lietas, kuras, teiksim, visu laiku ir nepieciešams. Tur tas pats kaut kāds medikamenti vai kaut kāds tamlīdzīgas lietas. Bet tā tad degviela ir viena no lietām, kurai jābūt ir. Vai no piepildītāja mašīnai ir jābūt tiešām, un kaut kur jābūt ir arī tam paredzētāja benzīna kannai, tā lai

0: Jūs varat vismaz nu, kaut kādus, es nezinu, nu, izdzīvot tur nu, vairākas nedēļas. Tas ir punkts viens. Elektrībai jābūt spējīgai saražot. Un, nu, par to maz runā, bet tas būtu daudz jādara. Mēs arī vienot valstī to sākām jau otro reizi darīt, mācīt cilvēkus apieties ar rācijām, ar radiosakriem. Mm. Kad tomēr tas lockdowns, teiksim, šie te mobīlie sakari, tā ir ekstra. Ļoti trausla sistēma, kuru var ļoti ātri izvest no ierindas un var palikt vispār bez jebkāda veida komunikācija, kas noteikās. Un, protams, jā, pats galvenais ir laikam nu, psiholoģiskā gatavība, kā var nākties atteikties no šī te komforta. Tas ir visgrūtākais īstenībā saprast to, ka šis te komforts, tas, ka ledusskapī ir visu laiku svaigs piens, ka visu laiku ir svaigs ēdiens, svaigi augļi.
1: Sapcitījā saldētavu.
0: Jā, arī
1: saldētavu. Mēs vairāk runājam par viensētām vai cilvēkiem, kas dzīvo laukos, jo pilsētā tas nu, var nokoordinēties ātrāk, ja, bet nu, es iedomājos, ja tu dzīvo 5 stāvu mājā un tev viss izbeidzās, nu, man pat bēl domāt.
0: Nu, pirmā lieta, kas ir ūdens.
1: Ūdens, higiēna. Jā, starp citu.
0: Ūdens, higiēna, viss šīs te lietas, tas ir, ne, to nevar beigt atkārtot. Mēs pie tā esam pieraduši. Mums liekas, nu, ka tas ir nu, tāda, tā kā gaiss apmēram, jā, kas mums ir apkārt.
2: Nu, mēs ļoti labi zinām, kas ir, ka daudz tavu mājā atslēdz ūdeni sakarā ar tur kaut kādiem remontiem vai otrs variants, ko mēs piedzīvojām, kad vienai no bankām toreiz bija tur tas trakums ar to, ka naudu pēkšņi nevarēja izņemt kā viss. Tāda panika sākās.
0: Nu, panika tā ir viena lieta, bet ūdens, higiēna, tā tad pilsētā dzīvot vispār, teiksim, atkritumu kā krājās. Jā, jā atkritums tur neizved kaut kāds pāris dienas, jā, tas ir nu, vienkārši ieaug, visi vienkārši mēslos.
1: Maiks, no jā, un ēdienas, kas nesabojās.
0: Un ēdienas, kas nesabojās, jā, tieši tā, jo tas ir tiešām, teiksim, 72 stundas nav elektrība. Vai viņi ir pārāvējumi, jā? Jā. Nedomājiet, ka jums ledusskapī būs baigi daudz svaigs ēdienas, jā? Tur viss filē būs pirmā, kas sabojāsies.
1: jā. Un kaut kāda plītiņa uz gāzi?
0: Nu, kā jūs teicu, jā, tad jābūt ir noteikti jā, enerģijas avotiem, kas ļauj. Tur es domāju, ka pat bez plītiņas vēl varētu iztikt bez kaut kādiem karstiem dzērieniem kaut kādā laikā, jā, tiešām ir kaut kas, bet tanī mirklī, kad jāsāk vārīt griķi, jā, nu viņas tur tā nekur tur baigi neuzvārīs bez siltuma.
1: Nu jā, bet man arī bija kaut kāds elektrības atslēgums un man bija baigais kaibas uzlikt uz plītiņas. Un
0: jā, Sandri, tu esi cilvēks, kas ir divreiz nobraucis pa Jukonas upi, lai jūs nezinājāt, jā, un tavs kolēģis Kaliņš, viņš vispār ir aizbraucis uz otru pasaules malu ar motociklu, tā kā jūs esat anomālija. Bet mēs pārējie to visu esam redzējuši tikai televizorā, un mēs to uztveram kā tiešām par tādu skaistu notikumu, jo stundas ietvaros vai pusstundas raidījumā mums sākumā ir tas izsalkums un beigās mums ir atrisinājums, kad viss ir pēduši un mājās. Mm-hmm. Savukārt, tev ir 70 stundas jānodzīvo minūti par minūti izsalkušam, izslāpušam, un tev ir apkārt cilvēki, kas no tevis ir atkarīgi, tas spiediens ir daudz lielāks, tāpēc es saku. Kā viena no lietām, par ko ir jādomā, ir šī te drošība ģimenes. Jo tie raksturi ļoti ātri atklājās krīzes situācijās, un mēs nevaram zināt, kāda apkārt mums ir tie cilvēki, cik labticīgi un cik mēs uz viņiem varam paļauties, kaut gan mums māca to darīt. Uh-huh. Mums māca to darīt. Un es skatos, mums ir palikuši 4 minūtes, vēl es gribu pateikt to, ka Latvijas Mednieku savienība ir saņēmusi zemesardzes uzaicinājumu septembrī, 17. līdz 20. septembrim, piedalīties atkal namais mācībās. Mednieki, sekojot līdz informācijai, izskanēs uzaicinājums, tātad medniekiem pieteikties un 4 dienas kopā ar Kurzemes brigādes zemesargiem, būt aktīvās namējas mācību daļas dalībniekiem, pilnvērtīgiem ar medību ieročiem, ar nakšņošanu attiecīgu uzdevumu izpildes vietās. Un 4. Gadu pēc kārts jau notiek šis te mūsu sadarbība, kad Latvijas Mednieku Savienības biedri mednieki un ne tikai arī citi mednieki, so Latvijas Mednieku Savienība var iesaistīties šajās te mācībās nevis vienkārši kā atbalstītāji, bet kā tiešām jau kaujas uzdevumu pildīšanas dalībnieki. gan iepriekšējos gados mums ir bijuši uzdevumi, kuros mums ir jākontrolē transporta kustība, jāpatrulē, mums ir bijuši gadījumi, kad mums ir jāsēž slēpņos, mums ir bijuši gadījumi, kad mums jāpiedalās attiecīgi uzbrukumos kaut kādiem pretinieka kontrola punktiem, un vienmēr tas ir bijis ļoti interesanti, dinamiski. Tai pašā laikā jebkura vecuma medniekiem ir šī iespēja to darīt. Tur nav jābūt tikai tur absolūti tikko zaļiem gurķiem vai tur pašo spēka brieduma gados. Jā, tad tur arī ir gaidīti ir vīri ar sirmām galvām un sirmām bārdām.
2: Nu ko, paldies par sarunu. Mēs šoreiz sakām Latvijas Mednieku Savienības valdes loceklim Jānim Zandbergam. Jāni, paldies!
0: Paldies, klausītāji!
2: Studijā bija arī Sandris Jūrā
1: un DJs Aivis.
3: Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Pulkstenis ir 8, un mēs turpinām vakara muzikālo programmu Latvijas Radio 2 ēterā. Grupa Tērvete par tiem greizajiem ratiem, kas virs mūsu galvām. Tad arī grupa Otra puse, Klaidonis, bet jau tūlīt pat grupa Jauns mēnes ar dziesmu, kas noteikti jums patiks. Jauku vakaru!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.
3: Nors piemiņai.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz trešdienu būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un arī dzen migla. Būtīs rietumu vējš gaisa temperatūra plus 8 plus 13 grādi. Trešdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Būtīs rietumu dienvidrietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām. Un turpina Dons ar dziesmu Debes jums. Vēlāk arī grupa Kaimiņi, Liene Šomase un Deksters, arī grupa Lustīgais Blumīzers. Lai jauks vakars!

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pļaviņās un Varakļānos. Latvijas Radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmale būt cenisīgs, kur viegli var aizstaigt.

to nost un ņēma, ko rakstīts par lapiem. Bet akungs tā ir dzējā, es lieku to nost un ņēma, ko rakstīts par lapiem.

taču, ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas, kurš apgānis dzeju. Ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas,

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 9, un mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tos un mīļas. Tās izdziedās gan Ingus Pētersons, Lauris Reiniks, Ilmārs Dzenis, arī Paula un Normunds Ķietis. Grupa Apvaceļš noteikti dziesmu veltīs tikai un vienīgi jums, lai jauks jums vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus un migla. Būtīs rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 8 plus 13 grādi. Trešdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Būtīs rietumu dienvidrietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar Latvijas mūziķu brīnišķīgajām dziesmām. Papīra lidmašīna Sivo Fomins, arī Elza Rozentāle un aktieris Gundars Āboliņš. Jūsu priekam un labsajūtai Latvijas Radio 2 ēterā. Palieciet kopā ar mums!

0: Muzikālā banka, un šodien, kā jau vairākas reizes teicu, pie mums šodien studijā ir grupa Laika Suns, Arnis un Elvijs. Divatā, labdien!
1: Labdien!
2: Labdien!
1: Cienījumie klausītāji!
0: Tu esat Laika Suns, kas ar jums tur notiek?
2: Es esmu Laika, Elvijs ir.
1: Laikam!
2: Laikam! mēs vispār esam grupa, jo Laika Suns itin vienmēr ir bijis grupa, un uz skatuves mēs pilnīgi vienmēr esam grupa. Aizskatuvē mēs pilnīgi vienmēr domājam par grupu.
0: No skatuves, tad jūs vienmēr katru reizi ir kaut kādas variācijas, vai ne? Tad ir interesanti skatīties.
2: Tas varētu būt tās mazliet kā tāda upe. Mēs plūstam kā upe, metam līkumus, ik pa laikam aizsalstam, ik pa laikam pārplūstam.
0: Bet tu sajauc vispār visiem galvi,
2: jo
0: ir grupa Laika upe. Un tagad
2: aiziet, mēs tik ilgi par šo mēģinājām klusēt. Tātad sveiciens Zenim, Laika upe. Es varētu vēl ieteikt vēl nosaukumus prāta, reibus. Tāda dziesma turklāt vēl ir, man liekas, gačo. Bet jebkurā gadījumā Laika Suns ir samērā sens. Ansamblis radies 2012. vai 13. es tagad jaucu. Bet laiku atpakaļ, jā.
0: Tikko arī skanēja viena no jūsu senākajām dziesmām. Nu, ne tik ļoti sena, dažas no meitenēm, ka 2019. gads.
2: Tas jau tāds...
1: Mūsu prātā tas ir tikko.
2: Tas ir tikko, jā.
1: Tas bija tā, hops, un bija Covid starpā, un mēs esam šodien.
2: Jā.
0: Nu, kā jums ir gaišajā vasarā izstāstiet? Vasara iet uz beigām, diemžēl, kur esat spēlējuši, kur uzstājušies?
1: Vasara raiba, es teiktu, forši ir piepildīta ar notikumiem, par ko mēs arī priecājamies, un vēl kāds šāds tāds notikums būs priekšā, piemēram, tagad mums ir otrdiena, uzreiz pēc šīs intervijas mēs skrienam uz mēģinājumu ar mesu, un tad sestdien mēs esam Meža parka lielajā izstrādē.
0: Super!
1: Un tad mēs esam, tas sanāk jau laikam nākamajā nedēļas nogalē, mēs esam Ezīšu festivālā.
2: Tas ir tepat Rīgā.
1: Tur mēs noslēdzam šo vasaru.
2: Tallinas kvartālā, Angārā. Tur tātad visā Tallinas kvartālā noteikti tāds milzīgs jampadracis. Ja būs līdzīgi kā Pērna, kuras biju pirmo reizi uz vietas šajā festā, tad tagad mēs būsim pusnaktī Angārā.
0: Skaidrs.
2: Jā.
0: Mesu, jūs tā kā esat iesildušie vai viesmākslinieki?
2: Nē, mums ar mesu ir skaņdarbs Sarkanā gaisma, kam arī, sap citu, viņš ir blakus dažas no meitenēm, kas nu pat izskanēja. Tas ir burtiski ierakstīts kādu divus mēnesi pēc šīs dziesmas. Tas bija tāds viens vilnis. Un tad, attiecīgi, mums ar mesu ir šīs skaņdarbs, bet mēs izpildīsim vēl tur šo to no mums, sap citu. Tā kā tiekamies. Mēs esam viesi, jā, mēs tur kaut kur vidiņā pa vidiņu starp viesiem.
0: Tā kā, tur vēl mēs arī tajā laikā bija vēl ar busu, vēl kaut kas kopā, nu, vienā
1: busu,
0: laikā.
1: Busu arī būs.
2: Pētra, jā. Igo, Fomins. Mm-hmm.
0: Jā, pareizi.
1: Es tā sapratu, ka starpā nospēlēs, sākumā nospēlēs Gačo, tad būs Jumpra vai vesels koncerts.
2: Taisnība, jā.
1: Un tad būs Mesa.
2: Jā, tas būs tāds mini festivāls, es teiktu, ka
1: Maksī festivāls.
2: Es ap citu, jā. Ja ņem vērā Meža parka kontekstu šajā vasarā, tad šis ir īsts festivāls.
0: 22. šī sestdiena, tātad.
1: Jā,
0: pavisam drīz. Nu, kas vēl vasarā ir, no tas, kas būs vēl, bet kas ir bijis, kaut kur spēlēt, kaut kādās festivālos, kaut kur vēl?
2: Mēs bijām fāzē, ir tāds jauns. Pat izrādās ne jauns, šī bija jau piektā reize festivāls fāze. Tas ir tādā, kā tu, Zentenes
1: pils.
2: Mūža, jā. Tur viņa tāda veca skaista tiešām pils, kura ir konvertēta par festivāla sirdi. Sauksim to tā.
1: Nu jā, un tad bez, protams, ko tur par pagātni? Tu ir koncerti nospēlēti, mēs teiksim tā, skatāmies tikai uz priekšu, bet nu labi, par pagātni var bišķi pateikt to, ka ir viena dziesma iznākusi jauna, saucās Vasara zem koka.
0: Un tas ir... To jau mēs to runāsim, jā.
1: Tas
0: jau
1: būs tas, kas ir noticis.
0: Tas jau, bet spēlēšana runā, tad vēl ir spēlējis arī Elvijas basketbolu, mēs tikko noskaidrojam pagājušajā.
1: Jā, krastu mačos tikko
0: beidzot. Sestdienu, no sestdienas uz svētdienu tajā naktī.
2: Jā. Būtībā Elvijas kaldināja uzvaru, jo mūziķi uzvarēja aktieris, un faktiski bez Elvija diviem punktiem šīs...
1: mēs būtu vinnējuši tikai par četriem. Bet arī, kas skan ļoti labi, es guvu būtībā 10% no visiem punktiem, ko mēs guvām. Mēs guvām 20 punktus veselā basketbola spēlē. Mm, okay. Tas tāds teju hokeja rezultāts bija.
2: Un personīgā statistika ir kāda?
1: Personīgā statistika pirmo metienu metu, to arī iemetu, un tad vēl divus. Es pat nezinu, vai viņus vispār var skaitīt pa metieniem, ja tu netrāp pa stīpu.
2: Nē, nu jāmet grozi virzienā, to jau mēs to skaidrojam.
0: Bet nu toties to izgrūstīja visu tur zem groza, vēl to ņem, jā, tu strādāji rītīgi, jā.
1: Nu, es vairāk ar gurniņiem tā kā padejoju, bet...
0: Nu, super, paldies!
1: Kā jums ir vasara pagājusi?
0: Mums

0: Arī tā, tā normāli tā. Tā,
1: okay,
0: tā, tā viss ir mūziķi, nes jaunas dziesmas, viss skatībā.
1: Tad labi, jā.
0: Repertuārs tiek papildināts. Arī ar jūsu dziesmu tūlīt papildinām repertuāru un arī muzikālajā bankā. Nu tad stāstam Vasara zem koka.
1: Vasara zem koka? Jā, nu tā tad... augusts, to augusts, tagad ir augusts, bet aprīlī, aprīļa vidū tāds gandrīz silts vakars, novakars krēsla, un virmo gaisā ir šī frāze vasara zem koka. Tā vispār sākās, ka mēs runājām par, apmaiņājāmies ar idejām, ko varētu likt uz krekla, uz tēkrekla. Nu, teiksim, tur tas, ko angliski sauc merchandise, es pat nezinu latviski, kā to, kāds ir ekvivalents. Mēs sakam merch, nu tātad tās ir lietas, ko velk, lai ko cilvēks ģērbi mugurā, lai izrādītu kaut kādu piederību tur grupai, žanram vai tam līdzīgi. Lūk.
0: Bildi uz krēklu.
1: Bildi un kāds uzraksts, vai ne, un tā. Un tad bija šī vasara zem koka un aprīļa tāda novakare. Un tāda mazliet smeldzīgas gaidas, nu kad tad tā vasara būs un tas būs tik forši un tā. Un tad jā, un tad šī dziesma faktiski izritinājās kā tāds paklājs mūsu priekšā. Apmēram kādās divās stundās viņa tā arī pati pierakstījās. Un sākās arī dzen kā tāda absolūti nu, mums netipiska, ar netipiskām skaņām, ar netipiskajiem paņēmieniem, teiksim, pilnīgi tāda jauna zona. Un es vēl tā skaidri atceros, man likās, paklau, vai var pantu uzrakstīt uz vienas notas, jo es zinu, ka tāds fenomens eksistē, ir nu, tur YouTube var, teiksim, atrast tādi apskati, kur šīs dziesmas ir uz vienas notas. Nu, ja ne visa dziesma, tad vismaz pants.
0: Vai tad rečitatīvs jau tas ir, nu tās.
1: Tas drīzāk ir tāds, nu, sauksim to par rečitatīvu, bet šis nav gluži rečitatīvs, bet es atceros, ka man bija tāda doma, ka vai es varu pamēģināt izpildīties šādā. Ar šādu noteikumu.
0: Un
1: nu, es pilnībā šo noteikumu, protams, neievēroju, bet jebkurā gadījumā tā bija faktiski mana pirmā atmiņa par šīs dziesmas ierašanos. Un tad vēl būtisks apstāklis, ka Elvijs tajā naktī šo dziesmu, šīs dziesmas demo versija noklausījās 30 reizes. Es nezinu, kā viņš saskaitīja, ka tieši 30, bet tā bija viņa reakcija. Un tad es sapratu, ka...
0: Patika, jā.
2: Laikam patika. Te 20. Es iemigu laikam, bet...
1: bet tad es sapratu, ka caur šo es esmu ticis pie... Tagad milzīgas slodzes īstenībā attaisnot, neko nesabojāt. Tātad, ja reiz šī demo versija ir bijusi tik iespaidīga uz Elviju, tad man jādara viss, lai kas saka, nesabojāt. Bet man liekas, es pāris reizes sabojāju, un Elvijs, nu, tā kā viņš neslēpa savu vilšanos, viņš teica, nu, klausies, šis vairs nestrādā, rekur ir tas, kas bija labais. Un tad,
0: nu, cerums, ka klausītām arī patiks.
1: Un kas ir svarīgi, man liekas, ka dēļ tā, šai dziesmai beigās ir trīs versijas. Viss ir...
0: Mēs tagad spēlēsim tikai vienu versiju.
1: Mēs spēlēsim to oficiālo, jā. bet vispār ir dzirdamas vēl divas, jā.
0: Nu, to var internetā tad paklausīties, ja kādam interesētu tās nianses, bet tagad mēs klausāmies Vasara zem koka un laikas un...
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālā bankā tikko klausījāmies laikā suns jaunāko dziesmu. Par šo dziesmu noteikti varat balsot www.muzikalabanka.lv. Arnis un Elvija šobrīd ir mūsu studijā. Šo dziesmu arī klausījās, kad bija pie mums pagājušajā nedēļā duets Eridana. Klausāmies, ko viņi tur teica par jums.
0: Vērtē mūziķis.
2: Laiks un arī laikam ir tādi roka mākslinieki pop pasaulē, kaut kā tā varētu pateikt. Ļoti patika tas sākums, tas loopings, beatings, kas pēc tam arī turpinājās dziesmā. Un man patīk, ka viņa dziesmas ir bieži vien ļoti tāds saprotams, nu, respektīvi, tas pops tur iekšā ir, lai cilvēki var dziedāt līdz diezgan ātri, bet vienmēr ir kaut kāda forša odziņa tajā visā, un to odziņa arī vienmēr patīkam ir gaidīt.
3: Jā, man šķiet tā odziņa ir tā, ar kuru var atšķirt viņu to skanējumu, un par to, kā tu teici, ļoti saprotamo, man liekas, viņi ļoti saprotami nodot to sajūtu. Sākumā man bija tāda sajūta, ka es guļu zem koka, ir zvaigžņotas debesis, un tad, kad sākās tas ritmeņš, tad likās, nu, es atlaižu bizi, atvogāju kreku, mati plīvu, un dodos vasarā iekšā piedzīvojumās. Jā, paldies, ļoti forši.
1: Nu tā, jūs te sarūkojāties abdie. Patikās, jā?
4: Turpmāk lūdzu, lai šie cilvēki nāk uz laikus un intervijām. Viņi pateica tā, kā neviens no mums nekad nevarētu pateikt.
1: Pareizi, jā. Visu tā kā precīzi, jā. Pa dziesmu pateic, jā.
4: Ko? Nē, nu, par sajūtu, jā.
5: Jā, visticamāk, ka... Kaut kas mulsinoši šajā procesā, es it kā tu vienkārši klausies, bet vienlaicīgi tā ir arī tāda bilde. Interesants, es esmu apmulsis mazliet šobrīd. Šī nav katras dienas.
1: Bet tu neslavēji tad tik bieži?
5: Nē, tas pat ne par slavēšanu. Es precīzi, tas, ko Elvijs teica, dāma, tas,
1: Iveta
5: kā viņa
1: Baumana
5: to...
1: viņa ir. Dāmsauc Iveta Baumana Iveta, un Roberts Petersons. Ļoti, diezgan labi zinām.
5: Patīkami, mūsīt. Ļoti patīkami iepazīties, jo jā, tiešām šis vārdu šī vārdu straume, kas nāca no Ivetas, radīja manī bildi, kas absolūti sasaucās ar nu, kaut kādu to iekšējo sajūtu, kad tā dziesmā fiksējās. Jā.
1: Brīnšķīti, ja klausītām arī viss sasaucās ar to sajūtu zem koka, tad Muzikālā banka, www, Muzikālā banka, LV, balsojam, un sestdienas tops ir sestdiena, protams, nedēļas tops sestdiena, laikā no 12 līdz 1, bet tagad jums būs jāvērtē, jums būs jābērtē grupa Pērle.
5: Pērle.
1: Kā noskatījām, zināt to grupu, bet zināt. To nedaudz vēl parunāsim. Un viņa jaunā dziesma Margrietiņa Pērle būs ceturtdien pie mūsu studijā ciemos.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Margrietiņa un grupa Pērlē atgriežamies mūsu studijā, bet šodien pie mūsu studijā viesos Laika Zunis, Arnis un Elvijs. Nu tad, kurš sāk ar savu vērtējumu, Margo?
2: Nu, pirmkārt, man liekas, ļoti, ļoti skaista balss ir Didzim.
3: Jā, jā, Didzis Melderis, patiešām es arī klausījos un man vienmēr fascinēja labas lielas balsis, tas vienmēr ir baigi efektīvi, jā.
2: Un melodija, man patīk, vienkārši arī skaista melodija un arī normāls dejinieks beigās, tas tā instrumentālā daļa, tā kā, nu jā, nu, es domāju, ka vasaras festivāli gaidā ar atplastām rokām.
3: Šī varētu būt arī vasara zem koka, zem cita koka, tāpēc, ka mēs kā reizi savā starpā esam diskutējuši par to, kur sākās vai beidzās deju mūzika un ko drīkstam vai nedrīkstam mēs tajā, jo tomēr, zini, mēs esam arī rokgrupa un vienlaicīgi, bet vienlaicīgi arī, zini, tās robežas, man liekas, viņas plūst.
1: Ai, šis ir mūžīgais jautājums, kas ir košās šlāgers no pop mūzikas un tā tālāk.
3: Mums ir dziesma pavasarī, kuru, ja mēs, spēlējam tādā ļoti, ļoti kailā versijā, tā faktiski ir šlāgera dziesma.
1: Jā?
3: Jā, absolūti, jā.
2: Varam kādreiz parādīt.
1: Nākošais gadu nāks.
3: Vai vienkārši koncertā, jo haidī sagaidam.
1: Nāciet nākošais akustiskajā ar pavasaru.
3: Labi, labi. Bet vēl citu gribu piezīmēt, ļoti

0: laba, aktuāla tēma par ziedu, ko tu liec revolverī vai nu stobrā vai tam līdzīgi, jo tā ir arī tāda spēcīga bilde vispār. Es atceros, ka neatceros vairs precīzi kontekstu, bet es esmu redzējis, kā izskatās, kad ir tur kaut kādi, nu šie te, nezinu, vai tie ir okupanti vai kādi citi spēki, un tad dāmas liek šaujamajos iekšā tojos ziedus. Nu, tad milzīga drosme, principā, to ej pie sava nu, kaut kāda pretinieka, un viņi tur stāv bruņojušies pilnā ekipējumā ar šaujumu, un meitene kleitā ar puķi iet un sprauž to puķīti tajā šaujumajā iekšā, vai ne? Un tā, man liekas, tad ļoti spēcīgs vēstījums, kas man patīk.
1: Par DJ strādājas kopā arī.
0: Jā, tas bija pasen jau. Jānis Aišpurs bija DJ ansamblīm. Iespējams, tā bija viņu pirmā dziesma. Veicis, palīdzējis veicis ierakstu kā producents, un es to skaņdarbu miksēju, un tad attiecīgi tā ir mana, tās ir manas atmiņas par Didzi un viņa balsi, ko es jau pamanīju tad. Bet man būtu grūti nosaukt, kurš gads tas bija, varbūt 18.
1: Nu, tas nav tik būtiski,
2: tie gadi, tie skaidri. Ārdis vienkārši ir slavens ar to, ka viņam katrs stāsts sākas ar gadu, un parasti tas ir diezgan precīzi, un tad viņš sāk, nu, 98. Kad mēs ar, un tad tur ir ievietoja savāku vārdu. Un,
0: 1861. Kad atcēla dzimbūšanu. Jā.
1: Labi, paldies. 2026. Gadā pie mums šodien studijā bija grupa Laiks un paldies. Tātad
0: paldies.
1: 22. Augustā. Ach, Dievs jau augusts. 22. Augustā dodamies uz jūsu beneficiju Meisas koncertā.
0: Jā.
1: Mežaborkā. Lielajā.
0: Lielāka nav.
1: Birzī, jā.
0: Lielāka nav.
1: Un pēc tam uz Ezīšu festu.
2: Un tad uz Ezīšu festu.
1: Kurā datumā?
2: Tas ir 9.
0: Abas ir sestdienas, atlikušās augusta sestdienas.
2: Paldam kopā ar Laiksuni.
0: Un nākamā,
1: brīnišķīgi, brīnišķīgi. Paldies.
2: Paldies par uzņemšanu.
1: Tad jau gadīsim jūs atkal studijā pie mums ciemos ar pavasari un akustiskā versijā, šlāger versijā.
0: Ja? Sarunāts.
1: Sarunāts. Labi, tātad mums vēl šodien vēl viens jaunums muzikālajā bankā, grupā Bukte un dziesmas skaistums.
3: Muzikālā banka

Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus un arī dzenu mīkla. Būtīs rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi. Trešdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām tomēr īslaicīgi līs. Būtīs rietumu dienvidrietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19, plus 22 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Un līdz nākamās stundas sākumam mēs vēl dzirdēsim gan grupu Zelta kniede, Artūru Skrastiņu, Atvaru, grupu Saime un arī Nikolaju Puzikovu. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

Tu tiešām biji ļoti saaukstējusies, un tev noteikti bija jāpaliek mājās, jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk, un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā pagājušajā gadā.

0: 呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀。
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Dagdā. Latvijas Radio 2.
2: Vecums nenāk viens, vec

Gaumi dzirnu ratos, dienu nakti līst. Viņu vālos platas, baltas putas šķīst. Vecās likteņu dzirnas, mūsu mūžu maļu, kādi skrien, kas tirnas un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

0: Latvijas Radio 2 Nakts programma.
1: Naktīs siltās, kad kopā ar kaislībām gaiši iedegas lampas un mirds. Pāri jumtiem, kur nododas vaislībām, kaķu pāri un dakstiņi ņirds. Viens es izeju ielās un laukumos, smagu sirdi kā ormaņa zirgs, kur zem kokiem, kas vasaras plaukumā virmo bleiži un sieviešu tirgs. Tur es kopā ar kareiviem klejoju, kas

grēkiem klejoju, kas pēc virsardzes mīlu sev ķer. Tumšā krogā ar sievietēm dejoju, dzero tā, kā tik matroži dzer. Naktīs siltās, kad kopā ar kaislībām gaiši iedegas lampas un mīrts pāri jumtiem, kur nododas vaislībām kaķu pāri un dakstiņi ņirds. Viens es izeju ielās un laukumos smagu sirdi kā ormaņa zirgs, kur zem kokiem, kas vasa

mīlu sev ķēru. Tumšā krogā ar sievietēm dejoju, cerot tā, ka tik matroži dzēr. Tur es kopā ar kareiviem klejoju, kas pēc virsardzes mīlu sev ķēru. Tumšā krogā ar sievietēm dejoju, cerot tā, ka tik matroži dzēr.